0: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de Părintele Profesor Răzvan Brudiu.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator Părintele Ionuț Șopterian.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară. Nicolae Mureșan, Florina Oprea, Costel Popa și grupul Iza.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, sunt puține sărbători în calendar care au o înainte și o după prăznuire și între ele se numără și sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Astfel, avem duminica de dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și duminica de astăzi numită duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. Și asta pentru că Sfânta Cruce cuprinde în taina ei taina mântuirii noastre. Acesta este motivul pentru care sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci se numără între prasnicele sau sărbătorile împărătești, adică între sărbătorile mari dedicate Mântuitorului Iisus Hristos. Și să știți că întotdeauna sărbătorile dedicate Sfintei Cruci sunt zile de post. Nu se știe bine prin ce lucrare și din ce motiv, însă omul este ispitit adesea de iluzia unei vieți ușoare, comode, fără griji și fără responsabilități, dacă vreți, o viață fără cruce. Numai că toți cei care refuză sau resping într-un fel sau altul crucea, o vor regăsi la un moment dat pe parcursul vieții lor sub alte chipuri, poate mai greu de îndurat, poate sub chipul unei neputințe fizice, al unei boli, poate sub chipul unei iubiri neîmpărtășite sau al unei singurătăți dezolante și greu de suportat. Și asta pentru că în cruce, pe care fie că o acceptăm, fie că o respingem în mod orgolios și ostentativ, se ascunde și vine la noi apelul lui Dumnezeu către noi, către sufletul nostru. Acesta este motivul pentru care Evanghelia pe care o citim în cadrul cultului divin public în duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, auzim aceste cuvinte. Și chemând la sine, e vorba de Iisus, El este subiectul, chemând la sine mulțimea sau mulțimile și pe ucenicii săi le-a zis, citez, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Am încheiat citatul Marcu, capitolul 8, versetul 34. Prieteni, acest îndemn adresat tuturor, fără excepție, fără deosebire, urmează unui alt cuvânt al Mântuitorului, care se referă la două moduri de cugetare sau la două moduri de gândire, dacă vreți, la două modalități aflate în vădită opoziție sau în antiteză. Gândul sau cugetarea la cele de sus, la cele ale lui Dumnezeu și cugetarea la cele de jos, la cele ale oamenilor. Acest cuvânt apare ca un reproș sau ca o blândă dojană pe care Iisus i-o face Sfântului Apostol Petru, care după ce a auzit întâia vestire a pătimirilor, i-a sugerat Domnului, ba chiar și-a permis să-l dojenească, spune Evanghelistul Marcu în capitolul 8, versetul 32, i-a sugerat să evite drumul la Ierusalim, dacă urma ca acolo să fie răstignit. Așadar, Iisus era pe cale sau pe drumul care avea ca destinație finală Ierusalimul, Sfintele Pătimiri și răstignirea sa pe cruce, moartea sa pe cruce. Iisus nu le ascunde destinația, nu le ascunde ce așteaptă la Ierusalim, nu le cosmetizează și nu le îndulcește drumul. Dragi prieteni, o scurtă reflexie pe marginea primului îndemn adresat celui care acceptă urmarea lui Hristos pe drumul spre Ierusalim, spre pătimirile sale sau spre cruce, să se lepede de sine. Ce v-ar putea spune despre acest lucru un om, eu în acest caz, de la acest microfon, care sunt destul de plin de sine? Și cât de credibil și de convingător ar fi sau aș fi eu care vă vorbesc acum? Plin de sine înseamnă mândru, orgolios, infatuat, îngânfat, înfumurat, trufaș, vanitos, încrezut, pe față sau camuflat, pentru că de multe ori camuflăm acest defect. Iată prin câte cuvinte descrie dicționarul limbii române aceeași realitate sau, dacă vreți, aceeași patimă sau același păcat, pentru că mândria sau înfumurarea sau trufia este o patimă sau un păcat capital. E și foarte greu să deosebim sau să distingem stima de sine despre care vorbesc psihologii, că e important, spun ei, să avem stimă de sine, care e un lucru bun, recomandabil, dar mai ales limita până la care aceasta, stima de sine, este bună și sănătoasă și unde este locul în care aceeași stimă de sine este umbrită de mândrie și de orgoliu. Prieteni, avem cu toții stimă de sine. Mai pe românește, avem cu toții o părere bună despre noi înșine.
unii mai pronunțat, alții mai atenuat, și pedagogul sau profesorul ne recomandă să o educăm, să o cultivăm. Artistul ne recomandă să o exprimăm în artă, iar filozofii ne îndeamnă să o cunoaștem, să o conștientizăm prin celebrul dicton Gnosifte Afton, cunoaște-te pe tine însuți sau noșete ipsum în limba latină. Dicton scris pe frontispiciul templului lui Apollo din Delphi. Filozoful Socrate și-a însușit și el acest dicton ca principiu al gândirii și al filozofiei sale. A fost în vechime, iar astăzi nu mai prea pare să fie una dintre cele mai cunoscute cugetări ale ființei umane. Acum, prieteni, noi suntem creștini botezați și cercetăm biserica, îi călcăm pragul cu regularitate. Învățătorii noștri nu sunt nici pedagogi, nici artiști și nici filozofii. Noi îl avem ca învățător suprem, ca învățător desăvârșit pe Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Iar învățătorul nostru, când vorbește despre sinele omului, nu zice nici să-l conștientizăm, nici să-l exprimăm, ci ne cere în mod categoric sau în mod imperios, în mod necesar, în mod absolut să ne lepădăm de el. Numai când se realizează această lepădare de sine, poate ieși la suprafață ceea ce este mai prețios în noi. A doua sintagmă după lepădarea de sine este să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, Marcu, capitolul 8, versetul 34. Prieteni, a-ți lua crucea înseamnă, în primul rând, a aparține cuiva. Cei mai mulți oameni înțeleg prin expresia aceasta să-și ia crucea asumarea suferinței, a durerii, a necazurilor. Aceasta e doar o înțelegere parțială sau, dacă vreți, limitată a cuvintelor Domnului. Dacă nu putem înțelege mai mult, e bine și atât. Numai că, pentru un creștin care își asumă credința în Hristos, suferința cotidiană, suferințele care apar pe parcursul vieții în mod inevitabil, nu reprezintă numai o soartă sau un destin implacabil, o soartă pe care o acceptăm în mod pasiv. Suferința, spunea cineva, este un mod de a deveni. Ea, suferința, poate fi o cale de creștere, dar ea nu reprezintă și realitatea ultima omului, deoarece Dumnezeu nu l-a creat pe om pentru suferință, nu l-a creat pentru moarte și o spune limpede prin gura prorocului, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. O suferință, un necaz, o durere, o boală grea ne poate edifica sau ne poate copleși și distruge. Creștinismul nu înseamnă dolorism, ci apreciere realistă a faptului că toate lucrurile bune implică din partea omului efort și durere, zbucium și sacrificiu. Și cu asta sunt de acord și credincioșii și necredincioșii. Dacă vreți, e ceea ce au spus cei din vechime prin dictonul Per aspera ad astra, pe căi aspre către stele, sau prin dictonul Ad augusta per angusta, la rezultate strălucite se ajunge pe căi înguste. E de fapt ceea ce a zis și Mântuitorul Hristos prin cuvintele intrați pe poarta cea strâmtă care duce la viață.

Prieteni, revin la expresia a-ți lua crucea. În concepția creștină, crucea nu indică, în primul rând, simbolul ascezei și cu atât mai puțin al resemnării, al acceptării fără împotrivire și fără crâcnire sau cârtire. Repet, Dumnezeu nu l-a făcut pe om spre suferință și spre moarte. Însă dacă totuși acestea vin și vor veni negreșit, nu poți să nu te întrebi, pentru că ești om. De ce, Doamne? Citiți psalmii sau psaltirea prorocului David și o să vedeți de câte ori îi spune psalmistul Domnului: de ce, Doamne? Sau până când, Doamne, mă vei uita? Până când, Doamne, vrăjmașul meu se va ridica asupra mea? Nu e deloc lipsă de respect asta, să știți. Nu e deloc lipsă de reverență sau semn de necredință, ci semn de umanitate. Omul așa se roagă și se împotrivește și se lamentează și îl întreabă pe Dumnezeu atunci când suferă: de ce, Doamne, de ce mi s-a întâmplat mie asemenea lucru? Prieteni, crucea e în primul rând simbolul unei iubiri care ar putea să transforme falimentul, suferința și moartea. Prin cruce, spune textul biblic, blestemul a devenit binecuvântare. Prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Prin crucea lui Hristos a venit viața la toată lumea. Am spus că a-ți lua crucea înseamnă a aparține cuiva. Și vă voi arăta că așa este. Profetul Ezechiel, la un moment dat, a văzut dinspre poarta, dinspre miază noaptea Ierusalimului, venind în cetate 6 bărbați care aveau în mână o unealtă de nimicire. Aceștia au fost trimiși de Dumnezeu să-i pedepsească pe locuitorii cetății pentru neascultare și pentru infidelitate. Între ei se afla unul îmbrăcat în haină de in, iar la cingătoare avea unelte de scris. Deci nu avea unelte de nimicire, de pedeapsă, arme, ci avea ceva de scris, o unealtă de scris. Acei oameni s-au oprit lângă jertfelnicul de bronz din curtea templului din Ierusalim, așteptând de la Dumnezeu un ordin sau o poruncă. Însă înainte de a da ordinul de nimicire sau de pedepsire a locuitorilor infideli, Domnul i-a poruncit celui îmbrăcat în haină de in să treacă prin cetate și cu instrumentul acela de scris să însemneze cu litera tau, litera T, pe frunte, pe oamenii care gemeau și care plângeau din cauza ticăloșiilor care se săvârșeau în cetatea lui Dumnezeu. Iar celorlalți, care aveau în mâini unelte de nimicire, le-a zis: mergeți după el prin cetate și loviți fără milă și ochiul vostru să fie necruțător. Ucideți și nimiciți bătrâni, tineri, fecioare, copii, femei, dar, atenție, să nu vă atingeți de niciun om care are pe frunte semnul tau sau Sfânta Cruce. Iată aici prefigurată în acest text profetic din cartea profetului Ezechiel, Sfânta și Dumnezeiasca Cruce. Iată semnul Sfintei Cruci ca semn de apartenență și de fidelitate. Același înțeles apare și în cartea Apocalipsei, în capitolul 7. Un înger al lui Dumnezeu, la porunca Domnului, însemnează pe frunte cu semnul crucii pe cei 144.000 care sunt cei mântuiți sau cei care și-au spălat veșmintele lor în sângele mielului, adică lui Hristos. E vorba despre martirii creștini. După cele două sintagme, să se lepede de sine și să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, Mântuitorul Hristos a adăugat, citez: că cine va voi să-și mântuiască sufletul, îl va pierde. Iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela va mântui. Am încheiat citatul. Să știți, prieteni, că multă vreme n-am reușit să pătrund înțelesul acestor cuvinte, însă ele indică același lucru sau aceeași realitate. Multă vreme am crezut că această zicere a Mântuitorului conține o contradicție. A mântui sufletul sau a pierde sufletul pentru Evanghelie e una și aceeași realitate. Și ca să mă înțelegeți, vă propun să schimbăm sau să înlocuim cuvântul suflet și să punem în locul lui cuvântul viață. Și dacă procedăm astfel, vom avea același text în această variantă. Citez: că cine va voi să-și mântuiască viața o va pierde sau trebuie să-și o piardă dacă vrei să-ți mântuiești viața. În ce sens să-și o piardă? Să-și o piardă dăruind, să-și o piardă iubind, să-și o piardă lepădându-se de eul egoist, trufaș și îngânfat. Prieteni, Iisus se referă la două moduri de a ne raporta la propria noastră existență și la propria noastră viață. Oare trăim pentru Dumnezeu? Trăim noi viața aceasta pentru Dumnezeu? Trăim noi viața aceasta pentru împărăția cea de sus? Dacă faci din viața ta un dar pentru Dumnezeu, așa suntem îndemnați la slujbă, nu? Zicem noi: și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
și răspundem ție, Doamne, așa zicem la slujbă, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Prieteni, știți ce ne cere Hristos? El nu ne cere în mod simplu sau simplist să începem de azi înainte o călătorie ascetică de autorenunțare sau de mortificare a trupului și nici nu ne invită să fim mai potoliți sau mai ponderați în ceea ce privește stima de sine. În sensul că dacă până astăzi am avut stimă de noi înșine în procent de 80%, de azi înainte să o avem mai puțin, în proporție de 50% sau de 20%. Este o chestiune de credință. În actul credinței are valoare nu numai floarea care înflorește, ci și frunza care se ofilește, care se îngălbenește și își pierde culoarea. În actul credinței are valoare nu doar ceea ce avem, virtuțile, ci și ceea ce se pierde pentru iubirea față de cineva. Pentru că atunci când iubești pe cineva, în mod automat și suferi pentru acela pe care îl iubești. Deoarece pentru dragostea față de Dumnezeu, căci Iisus zice pentru mine și pentru Evanghelie. A rostit Domnul cuvântul său, un cuvânt de viață, așa cum sunt toate cuvintele sale, pentru că cuvintele Domnului sunt cuvintele vieții celei veșnice. Dragi prieteni, să învățăm un pic de religie este posibil, dar să avem o gândire sau o mentalitate religioasă este foarte greu. Sfântul Apostol Pavel îi îndemna pe credincioșii din Filipii cu aceste cuvinte. Citez, gândul acesta al lepădării de sine și al îmbrățișării crucii să fie în voi, care era și în Iisus Hristos. Cum am putea fi ai Lui, ai Lui Hristos? Căci suntem creștini botezați, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Cum am putea fi ai Lui și să gândim și să acționăm precum gândește lumea? Eu sunt în mijlocul vostru, spune Hristos la cina cea de taină, ca unul care slujește. Luca, capitolul 22, versetul 27. Ultimul loc, nu primul loc, este locul celui care slujește. Dacă vreți, al celui care iubește, căci doar atunci când iubești, ești dispus și să slujești. Dragi prieteni, noi îl căutăm pe Dumnezeu aproape instinctiv, potrivit mentalității noastre, avidă de putere și de locurile din față. Atributul divin asociat mereu lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură este cel de atotputernicul. Nu? Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Și iată că deschizând Sfânta Evanghelie, suntem invitați să contemplăm atotputernicia Lui unde? Pe cruce. Și să descoperim adevărata Lui putere în neputința, între ghilimele, totală de pe calvar. Nouă ne trebuie puțină putere pentru a ieși în evidență. Fă pe cineva o țâră de șef și o să vezi cum o să te comande el imediat. Dar avem nevoie de foarte multă putere pentru a ne da la o parte, pentru a ne tăia voia, pentru a ne lepăda de noi înșine, așa cum ne cere Mântuitorul Hristos. Dumnezeul nostru este această putere nelimitată a smereniei și a lepădării de sine. Cred că toată înțelepciunea lumii nu va fi în stare să priceapă sau să înțeleagă acest lucru. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă îndemna cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia, din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan.

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-m ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinsitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 3900 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală. timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: atacuri masive cu rachete balistice și drone asupra Kievului. Mai multe explozii puternice au fost auzite în capitala Ucrainei. La noi, temperaturi în ușoară creștere astăzi în țară, dar totuși vremea rămâne rece. În majoritatea zonelor, 24 de grade maxima termică. Acum la București sunt 9 grade. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat principalele linii ale programului de guvernare cu care va merge în fața Parlamentului. Acesta va urmări continuarea procesului de modernizare și reformare a României și va fi unul pro-european. Siegfried Mureșan a explicat aseară la un post de televiziune de ce nu a mers la sediul PSD să se întâlnească cu Sorin Grindeanu, el afirmând că îi se pare firesc ca o discuție despre învestirea guvernului să aibă loc la Parlament. Premierul desemnat s-a arătat în crezător că va reuși să aibă o discuție cu liderul PSD zilele următoare. Detalii despre programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan ne aduce Alina Stănuță.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat după întâlnirile cu PNL, USR și UDMR că are sprijinul politic al celor trei formațiuni și a subliniat că programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament nu prevede majorări de taxe sau impozite. Executivul pe care îl va propune va avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o indexare a pensiilor la momentul alcătuirii bugetului pentru anul 2027, a mai spus Siegfried Mureșan.
2: Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România. Dacă economia crește mai mult decât datoria, atunci putem duce această povară a datoriei publice. Dar dacă deficitul ar rămâne mare și dacă datoria ar crește și în anii următori mai mult decât economia, atunci povara pentru oameni ar fi tot mai mare, iar eu vreau ca banii să ajungă la școli, la spitale, nu pe plata de dobânzi de către statul român. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul.
1: De cealaltă parte, liderul social-democrat Sorin Grindeanu arăta că așteaptă pe premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru o discuție aplicată. În plus, consideră Sorin Grindeanu, acesta ar trebui să-și dea demisia din Parlamentul European pentru a demonstra că vrea să fie premier.
3: Cred că ar trebui să ne arate nouă românilor că își dorește cu adevărat această funcție și cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar așa un pion al lui Ilie Bolojan care dorește prelungirea crizei politice. Am urmărit cu foarte mare atenție declarațiile domnului Siegfried Mureșan. Din păcate, impresia pe care o lasă este că nu cunoaște absolut nimic din ceea ce trebuie făcut cu economia românească.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan își propune ca până la finalul acestei săptămâni să finalizeze programul de guvernare și lista cabinetului său.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan este invitat la Radio România Actualități astăzi la apelul matinal de la ora 8:30. Președintele Nicu Șordan a declarat într-un interviu la Radio România Actualități că își dorește să evite declanșarea de alegeri anticipate. Acestea ar prelungi cu câteva luni starea de incertitudine în țară, în opinia șefului statului. Aflat la New York, unde a participat la adunarea generală a ONU, dar și la Consiliul de Securitate, Nicu Șordan a spus că speră ca partidele să aibă mai multă disponibilitate la dialog și compromis pentru a depăși actuala criză politică. Trimisul nostru în Statele Unite, Oana Bâlă, relatează.
4: Președintele Nicu Șordan spune într-un interviu pentru Radio România Actualități că atunci când va reveni în țară se va întâlni probabil cu premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru a discuta pe orice temă, însă a precizat că nu dorește să se implice în elaborarea programului de guvernare.
5: Îi stau la dispoziție în măsura în care și-o dorește imediat ce mă întorc în țară. Deci pe orice subiect sunt disponibil și probabil că ne vom întâlni. Pe de altă parte, mai puțin, păstrarea direcției pro-occidentale și păstrarea traiectorii de deficit nu pot să, în afară de a, în fine, dacă e nevoie de sfatul meu pe vreun domeniu sau altul, eu nu vreau să interferez în elaborarea programului de guvernare.
4: Șeful statului a mai declarat că își dorește ca partidele să fie dispuse la dialog și compromis, pentru că societatea așteaptă închiderea crizei politice, iar alegerile anticipate ar însemna o prelungire cu câteva luni a stării de incertitudine.
5: Eu doresc în zilele astea să rămânem în acest proces de formare a guvernului. Îmi doresc ca procesul ăsta să aibă succes. Îmi doresc pentru asta ca partidele să aibă disponibilitate de dialog și negociere, compromis unele cu altele, care n-au prea arătat-o până acum, dar faptul că oamenii români își doresc într-un procent așa de mare ca situația politică să se rezolve, e o presiune suplimentară pe partide pentru în sfârșit a se înțelege asupra unei soluții. Nu vreau să ajungem, pentru că alegerile anticipate înseamnă 4-5-6 luni de haos, de BNR, dezbatere electorale, sondaje, certuri evident legitime între partide și nu cred că România are nevoie de asta acum.
0: Moneda națională s-a depreciat semnificativ ieri în raport cu principalele valute. Euro a fost calculat de Banca Națională la 5,2788 de lei, în urcare cu 1,41 de bani față de cotația de ieri. Este cel mai ridicat nivel din istorie pentru euro, noua valoare depășind precedentul record stabilit pe 6 mai 2026. Leul a pierdut teren și în fața dolarului american, cotat la 4 lei și 62 de bani, în creștere cu 3,31 de bani. Gramul de aur s-a scumpit ieri cu 3 lei și a ajuns la 641 de lei, potrivit BNR. Prețul benzinei standard a depășit ieri pragul psihologic de 10 lei pe litru după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9 lei și 99 de bani. Motorina standard de asemenea se apropie de pragul de 11 lei pe litru pe fondul menținerii cotațiilor internaționale ale carburanților la niveluri ridicate. În aceste condiții, o treime dintre români spun că trăiesc mai prost decât în urmă cu un an. Potrivit unui sondaj realizat în această lună, o majoritate covârșitoare a populației se așteaptă ca prețurile să crească în următoarea perioadă. Iulian Olescu are detalii.
6: Peste jumătate dintre participanții la sondaj spun că în următoarele 6 luni vor cheltui mai puțin decât în prezent și doar aproximativ 1 din 10 se așteaptă să cheltuiască mai mult. Așteptările privind o îmbunătățire a situației economice sunt de asemenea rezervate. Doar aproximativ 1 din 10 respondenți vede o ameliorare în următorul an, în timp ce jumătate dintre cei chestionați nu cred că situația se va îmbunătăți într-un viitor previzibil. Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR, subliniază însă că indicatorii de sentiment nu trebuie priviți ca un înlocuitor pentru statisticile economice, ci ca o completare a acestora.
7: Valoarea adăugată a indicatorilor de sentiment nu stă în a înlocui datele cantitative, ci a contribui în mod complementar la identificarea unor tendințe și la interpretarea datelor cantitative. Trebuie folosite împreună cu ceilalți indicatori, fiindcă aceste percepții modelează comportamentul, iar comportamentul influențează nivelul de mâine al variabilelor macroeconomice.
6: Florin Gianu, președintele IMM România, vorbește despre o economie în care firmele mici și mijlocii se adaptează unei realități mai dificile.
8: Avem pentru prima oară în acest an un spor negativ în ceea ce înseamnă angajările. Am văzut și rata șomajului care e în creștere, deja cu un punct procentual, foarte multe contracte de muncă închise.
6: Mai important însă este că această prudență nu rămâne doar la nivel de percepție. Atunci când oamenii amână cumpărături, economisesc mai mult sau evită deciziile financiare importante, iar companiile își temperează angajările și investițiile, sentimentul economic începe să se transforme în comportamente care pot influența economia.
0: Produsul intern brut pe cap de locuitor în regiunea București-Ilfov este unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Acestea arată însă că există și o discrepanță mare între București-Ilfov și celelalte regiuni ale României, cele mai apropiate de media Uniunii fiind în vest și nord-vest. Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
9: Anul trecut, București-Ilfov era una dintre regiunile europene cu un PIB pe cap de locuitor de cel puțin 60.000 de unități de putere de cumpărare. În total, 16 regiuni europene aveau în 2024 cel puțin 60.000 de PPS pe locuitor. Printre ele se aflau 10 regiuni capitală, inclusiv București-Ilfov. Celelalte capitale din acest grup erau Praga, Bruxelles, Copenhaga, Amsterdam, Budapesta, Paris, Varșovia, Stockholm și Bratislava. Tot regiunea București-Ilfov a avut și una dintre cele mai mari creșteri regionale din Uniune, 33% între 2019 și 2024, în timp ce PIB-ul real al Uniunii Europene a crescut cu doar 5,6%. Dar contrastul dintre regiunile României este foarte mare. În 2024, București-Ilfov ajungea la 188% din media PIB-ului pe locuitor din Uniunea Europeană. La polul opus, Nord-Est era la doar 48% din media europeană, regiunea Sud-Muntenia la 55%, Sud-Est la 59% și Sud-Vest-Oltenia România la 60%, Nord-Vest avea 71% și cel mai bine după București stătea Vestul cu 78%.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:10. Cel puțin 2 persoane au fost ucise și 6 rănite într-un bombardament rusesc asupra capitalei ucrainene Kiev, transmite Reuters. Primarul orașului Vitali Klitschko a anunțat că una dintre persoanele ucise și 3 dintre cele rănite se aflau în parcarea unei maternități. Cei 3 răniți, dintre care 2 sunt în stare gravă, fac parte din personalul medical, a precizat Klitschko. El a adăugat că fațada maternității și a unei clinici din apropiere, dar și un bloc de locuințe de 16 etaje au fost avariate. Rușii au bombardat Kievul și ieri, chiar în ziua în care președintele Volodymyr Zelensky a denunțat în adunarea generală a ONU atacurile constante lansate de ruși. Dronele au lovit orașul de-a lungul întregii zile, 2 persoane fiind ucise și 45 rănite. Zelensky a propus ca părțile să își suspende pe perioada iernii atacurile asupra infrastructurii energetice, avertizând că dacă Rusia nu va fi de acord, Ucraina va lovi la rândul său și va urma o iarnă dureroasă pentru ruși. Un program de inteligență artificială a spart o pagină de internet a guvernului australian. Este primul incident de acest gen înregistrat până acum. Informația a fost făcută publică la câteva ore după ce șefii a două dintre principalele companii în domeniu au avertizat Consiliul de Securitate al ONU că dacă nu este reglementată, inteligența artificială poate reprezenta un risc pentru întreaga omenire. Cătălin Gomboș.
10: Programul de inteligență artificială sau agente AI, cum sunt denumite astfel de programe, a fost dezvoltat de compania OpenAI și a spart pagina guvernamentală în luna iunie, fără să fi primit instrucțiuni în acest sens, a anunțat premierul australian Anthony Albanese. Incidentele în care agenții AI acționează pe cont propriu și se infiltrează sau încearcă să se infiltreze în sisteme externe s-au înmulțit în ultima perioadă, iar acest lucru amplifică îngrijorările cu privire la capacitatea dezvoltatorilor de a controla acești agenți, notează Reuters. Avertizmente privind riscurile generate de dezvoltarea necontrolată a sistemelor de inteligență artificială vin inclusiv de la cei care lucrează în domeniu. De exemplu, 2 cercetători Anthropic au avertizat recent că sistemele de inteligență artificială ar putea cauza într-un viitor nu prea îndepărtat dispariția rasei umane. Ieri, chiar în timp ce premierul Albanese informa presa despre atacul cibernetic, șefii OpenAI și Anthropic cereau în Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unor standarde internaționale pentru AI. Dario Amodei de la Anthropic a adăugat că inteligența artificială poate reprezenta un risc pentru întreaga umanitate. Unul dintre cei mai importanți cercetători în domeniu, Joshua Bengio, a avertizat că pericolul este real și iminent. Președintele american Donald Trump se opune reglementării internaționale a sistemelor AI, dar a spus că Statele Unite vor fi atente. Pe de altă parte, Donald Trump s-a arătat în trecut sceptic și față de limitarea internă a dezvoltării sistemelor AI, întrucât crede că, într-un astfel de caz, Statele Unite riscă să fie depășite în acest domeniu de China sau de alți competitori internaționali.
0: Autoritățile franceze impun măsuri de securitate excepționale care includ sisteme antidronă pentru vizita apostolică a Papei Leon al XIV-lea. Se estimează că doar la Paris 1 milion de persoane îl vor întâmpina pe suveranul pontif. Vizita sa, care începe mâine și durează 4 zile, va include și opriri la Lourdes și Metz. Daniela Coman.
11: Vizita va combina dimensiunea religioasă cu teme de actualitate, pacea, unitatea Europei, dialogul interreligios, înaltele tehnologii și protejarea demnității umane. Ministerul francez de interne estimează că aproximativ 1 milion de persoane vor fi prezente la Paris la momentele publice. Mâine, în timpul traversării capitalei pentru a saluta mulțimea din Papa Mobil, în zona Catedralei Notre-Dame, la întâlnirea cu tinerii pe Stade de France și, sâmbătă după amiază, la Marea Liturghie oficiată în aer liber în piața Concord. 15.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și militari vor forma dispozitivul de securitate excepțional. De-a lungul traseului vizitei papale, stațiile de metro vor fi inaccesibile, circulația autobuzelor deviată, restaurantele și magazinele închise. Mai multe străzi vor deveni pietonale, fiind interzise circulației și staționării chiar din această dimineață și până la încheierea vizitei. Forțele de ordine vor proceda la controle foarte stricte, inclusiv verificarea documentelor de identitate și percheziții la intrarea în perimetrele protejate. În aer vor fi desfășurate drone și un sistem antidrone coordonat cu forțele aeriene. De asemenea, vor fi poziționați lunetiști în toate punctele înalte de-a lungul traseului alaiului papal.
0: Temperaturi în ușoară creștere astăzi în țară, dar totuși vremea rămâne rece în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil și pot cădea ploi slabe la munte, în Transilvania, dealurile Munteniei și Moldovei, iar spre seară în Banat și Crișana. Maximele termice vor ajunge la 13 grade în estul Transilvaniei și la 24 de grade izolat în Muntenia. La această oră se înregistrează în țară 3 grade la Satu Mare, 7 la Timișoara, 9 la Suceava, 12 la Constanța. Vreme frumoasă la București, dar rece, mai ales dimineața, maxima termică va fi în creștere față de ieri și va ajunge la 22-24 de grade. Sunt 9 grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
12: Bună dimineața! La turneul WTA 250 de la Seul, Gabriela Ruse va juca după ora 8 în faza optimilor de finală. Pe suprafața dură din Coreea de Sud, Ruse o va întâlni pe reprezentanta gazdelor Yeon Woo-ku, numărul 185 mondial. Naționala de fotbal a României pleacă astăzi spre Suedia pentru startul în noua ediție a Ligii Națiunilor. Meciul de la Stockholm va avea loc vineri și va fi transmis în direct la Radio România Actualități de la ora 21:45. Va fi debutul selecționerului Gheorghe Hagi într-o partidă oficială de la revenirea pe banca tehnică. După jocul cu Suedia, vor urma partidele cu Bosnia și Herțegovina pe Arena Națională pe 28 septembrie, meci fără spectatori, cu Polonia în deplasare pe 2 octombrie și returul cu Suedia pe Arena Națională pe 5 octombrie. Îl ascultăm pe fundașul Andrei Rațiu, jucătorul lui Raio Vallecano.
13: E un nou început, să facem o campanie bună și să uităm tot ce a fost în trecut. Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față, să ne luptăm și să facem meciuri bune. O acțiune cu multe meciuri, trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iese tot bine în această nouă etapă.
12: FCSB îl va prezenta oficial astăzi de la ora 15 pe Laurențiu Reghencamp, noul tehnician al echipei. FCSB s-a despărțit ieri de antrenorul Marius Baciu. Reghencamp a mai condus-o pe FCSB în perioadele 2012-2014 și 2015-2017, alături de care a câștigat două titluri, s-a calificat în grupele Champions League și în primăvara Europa League. După 10 runde, FCSB este pe poziția 11 în Superliga și a fost învinsă în turul secund al Conference League de formația letonă Auda. Clubul de fotbal Rapid a anunțat că va disputa un meci amical cu Genoa, penultima clasată din Serie A. Partida va avea loc în Giulești în seara zilei de 2 octombrie. În urmă cu 88 de ani, Rapid și Genoa au fost adversare în sferturile Cupei Europei Centrale. În FIBA Europe Cup la basket masculin, Dinamo a câștigat în Kosovo scor 96-58 în prima manșă a turului preliminar. Meciul retur va avea loc peste 7 zile la București. Învingătoarea se va califica în faza grupelor. Sunt deja acolo CSM Oradea și SCM Universitatea Craiova. La campionatele europene de box de la Sofia, lăcrămioara Perijoc a fost învinsă în faza sferturilor de finală. La categoria 57 de kg, Perijoc a pierdut împotriva unei pugiliste din Turcia, scor 0-5. Dintre cei 9 sportivi deplasați în Bulgaria, doar Andra Sebe, la categoria 65 de kg, a mai ajuns în sferturi. Campionatele europene se vor încheia vineri. Și la campionatul european de volei masculin, Finlanda și Slovenia s-au calificat în semifinale. La Torino, finlandezii au învins Italia cu 3-2, 15-13 în decisiv și vor întâlni în semifinale Franța, care marți a eliminat România cu 3-0. De partea lor, Slovenia au trecut de Belgia cu scorul de 3-1 și vor întâlni Polonia. Semifinalele de vineri și finalele de sâmbătă vor avea loc la Milano.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt ale ediției. Euro a atins cel mai ridicat nivel din istorie față de leul românesc. Liniile directoare ale noului program de guvernare PNL-USR-UDMR au fost publicate aseară și atacuri masive cu rachete balistice și drone asupra Kievului. Mai multe explozii puternice au fost auzite în capitala Ucrainei. Radiojurnalul se încheie aici, este ora 7:20. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, Te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
10: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii stil. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
11: Alege stil, alege calitatea germană!
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: 24 septembrie 2026. Bună dimineața, suntem la matinal Viața Cetății. Este 7:37 și iată-ne din nou împreună în cadrul acestui radioprogram. Muzică, informații utile, rubrici interesante, ca de obicei le avem toate pregătite și vi le oferim cu drag în cadrul matinalului nostru. Muzical am debutat cu piesa semnată de Nicola, De mă vei chema. Din punct de vedere al rubricilor interesante, punctăm și vom asculta în momentele următoare Minutul de istorie, rubrica realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Și ca informații, ceva mai târziu, după ce îl vom asculta pe Claudiu, vom vorbi și despre noua taxă rutieră care va intra în vigoare de la 1 octombrie. Taxa de pod va dispărea. Mai multe amănunte în matinalul nostru după Minutul de istorie.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 787, la data de 24 septembrie, începea sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea. Sinodul a avut loc până în data de 13 octombrie și a fost convocat pentru a dezbate controversa referitoare la icoane și la rolul acestora în închinarea ortodoxă. Hotărârea sinodului, orientată după precizările Sfântului Ioan Damaschin, cuprindea următoarea decizie dogmatică. Este permis și chiar util și bine plăcut lui Dumnezeu a face icoane religioase și a le venera, dar această venerare să fie numai cinstire, iar nu adorare, căci adorarea se cuvine numai lui Dumnezeu. Cinstirea nu se adresează materiei icoanei și astfel ea nu este idolatrie. Totodată au fost emise 22 de canoane privitoare la aspectele de ordin administrativ și disciplinar, prin care s-a incriminat simonia, alegerea episcopilor de către autoritatea statală și construirea de mănăstiri mixte. De asemenea, tot pe data de 24 septembrie, în anul 1724, are loc sfințirea mănăstirii Văcărești, ctitorie a domnitorului Nicolae Mavrocordat. Situată în partea sudică a Bucureștilor, unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului istoric și artistic românesc. Mănăstirea Văcărești, cunoscută și ca Închisoarea Văcărești, a fost un ansamblu arhitectonic construit între anii 1716-1736, în stil brâncovenesc, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din capitală. Odată ajuns pe tronul țării românești, Nicolae Mavrocordat, domnitor fanariot luminat, iubitor de cultură și inițiator de reforme, și-a propus ridicarea unui măreț locaș de rugăciune care să aibă și funcția de reședință domnească și care, prin dimensiuni și bun gust, să îl reprezinte. Locul ales pentru impozanta ctitorie a fost coama Dealul Văcărești, cum era cunoscut de către bucureșteni, de fapt un patrimoniu al cornișei terasei inferioare a Dâmboviței, care domina capitala în partea de sud-est. Acestea au fost evenimentele Minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Compact și piesa Întoarce-te acasă la matinal. Este ora 7:44 de la 1 octombrie 2026. Intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale. Taxa de pod de la Fetești, Cernavodă și celelalte taxe reglementate de vechea legislație vor fi eliminate, în timp ce prețul rovinietei pentru autoturisme va ține cont de norma de poluare. Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus Toll RO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Așadar, iată, de la 1 octombrie, rovinieta mai scumpă, spuneam, prețul rovinietei pentru autoturism.

0: pe colega noastră Adriana Stroie.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Puterea vine atunci când ai atât de multe lucruri de care să te plângi, însă tu alegi să zâmbești și să te bucuri de viață. Nu te stresa în legătură cu lucrurile pe care nu le poți schimba. Trăiește simplu, iubește generos, vorbește sincer și muncește cu spor.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde, la vitrina împinge tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat principalele linii ale programului de guvernare cu care va merge în fața Parlamentului. Acesta va urmări continuarea procesului de modernizare și reformare a României și va fi unul pro-european. Așteptata întâlnire cu liderul PSD nu a avut loc ieri, dar Siegfried Mureșan s-a arătat încrezător că va reuși să discute în zilele următoare cu Sorin Grindeanu. Până acum, Mureșan are sprijinul PNL, USR și UDMR. El spunea ieri că va discuta și cu PSD și că decalogul socialdemocraților nu intră în contradicție cu planul de guvernare, ci poate fi o bază de negociere. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, este invitat la Radio România Actualități la apelul matinal de la ora 8:30. O dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al României, în zona de nord a județului Botoșani. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza aeriană Borcea pentru monitorizarea situației și, de asemenea, în județele Botoșani și Suceava a fost transmis un mesaj ro-alert potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Acesta precizează că un alt incident a avut loc în cursul nopții, când un grup de drone au fost detectate în apropierea graniței cu România la nord de Chilia Veche. Două aparate de luptă F-18 ale forțelor aeriene spaniole au fost ridicate de la baza Mihail Cogălnicianu pentru monitorizarea situației, iar în nordul județului Tulcea a fost transmis un mesaj ro-alert. Alerta aeriană din Tulcea a încetat la ora 5:44, mai informează MAPN. Amenințările hibride ale Rusiei, susținerea pentru Ucraina sau planul de pace pentru Gaza au fost câteva dintre temele abordate de președintele Nicu Șordan în intervenția națională de la ONU. El a participat ieri la New York la adunarea generală a organizației, dar și la Consiliul de Securitate. După cum relatează trimisul nostru în Statele Unite, Oana Bâlă, o altă temă a discursului președintelui a fost pericolul reprezentat de rețelele sociale.
2: De la tribuna adunării generale a ONU, președintele Nicu Șordan a atras atenția asupra manipulării prin intermediul rețelelor de socializare, o amenințare la adresa democrațiilor. Șeful statului a explicat că principiul fundamental al democrației este o persoană, o voce, un vot. Iar dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată. Președintele a vorbit și despre războiul din Ucraina și a exprimat încă o dată sprijinul pentru poporul ucrainean atât timp cât va fi necesar. El a avertizat că amenințările hibride ale Federației Ruse nu sunt îndreptate numai către Ucraina, ci vizează întreaga Europa.
3: Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind în acest an la 3,7%.
2: Securitatea la Marea Neagră, susținerea pentru Republica Moldova, planul de pace pentru Gaza sau deschiderea României către afaceri și inovație au fost alte teme abordate de către președintele Nicu Șordan în intervenția națională de la ONU.
1: Autoritatea sanitar-veterinară a reușit să renegocieze certificatele de export pentru ovine și caprine pentru țările terțe. Anunțul a fost făcut de președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, care a explicat că pentru redeschiderea piețelor în perioada următoare va fi derulată o amplă campanie de vaccinare împotriva variolei și a pestei micilor rumegătoare. Județele Tulcea și Constanța vor beneficia de vaccinuri împotriva ambelor boli, iar în restul țării imunizarea va viza variola. Comisia Europeană asigură gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin dintr-un total necesar de aproximativ 11 milioane de doze. Alexandru Bociu a precizat.
4: În maxim 3 săptămâni, hai să zic o lună de zile, vom reuși să vaccinăm toate efectivele de ovine și caprine din județul Tulcea și Constanța. Să putem exporta animale vii și carcasă către țările din Orientul Mijlociu și profit de această ocazie pentru a face un apel la responsabilitate, la implicare colectivă și sunt convins că împreună vom depăși toate aceste crize. În momentul în care vom finaliza vaccinarea la nivel național, vom fi auditați de către reprezentanții Comisiei europene, fermierii nu vor suporta niciun cost pe această vaccinare. În momentul de față avem 1.300.000 de doze de vaccin gratuit.
1: La Romaero, în capitală, se desfășoară în aceste zile cea mai amplă expoziție de producție și stocare a energiei din Europa de Sud-Est, Energy Expo. La conferința de deschidere a evenimentului, care a avut loc ieri, secretarul de stat în Ministerul de Resort, Cristian Bușoi, a spus că România trebuie să accelereze procedurile de autorizare de noi capacități și să susțină investițiile, mai ales în domeniul energiei regenerabile.
0: Sunt trei direcții importante de acțiune. A continua să avem noi capacități de producție din surse regenerabile. Doi, investiții masive în rețeaua de distribuție și de transport. Și a treia direcție, capacitatea de stocare. ANRE-ul poate să accelereze procedurile, deja face 2 ședințe pe săptămână. Pe termen mediu trebuie să accelerăm investițiile acelea mari, extrem de costisitoare, strategice, Cernavodă 3 și 4, un proiect de 13 miliarde de euro, dar care va oferi securitate energetică, va oferi energie în bandă și energie fără emisii de CO2. Nu sunt regenerabile nuclearele, dar fără emisii de CO2 și atunci lucrul ăsta ne ajută și la atingerea obiectivelor anilor 2040 și 2050. Până atunci însă trebuie prin regenerabile cele două unități, capacități pe cărbune și pe stocare, să transformăm România cel mai târziu în 2028 dintr-o țară net importatoare de electricitate cu prețuri peste media europeană într-o țară exportatoare cu prețuri sub media europeană.
1: Intrarea la Energy Expo este gratuită pe baza înregistrării în aplicația evenimentului, transmite reporterul nostru Alexander Avram. Președintele chinez Xi Jinping și-a început aseară vizita oficială de 3 zile în Statele Unite, unde se va întâlni cu omologul său american Donald Trump. China este un partener economic major al Teheranului, iar administrația Trump speră că Beijingul va face presiune asupra regimului islamic de la Teheran. Unul dintre cele mai sensibile subiecte îl reprezintă Taiwanul, China cerând insistent în ultima perioadă Casei Albe să nu mai vândă armament de ultimă generație acestei țări. Ieri, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că președintele Trump l-a invitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul G20, care va avea loc la Miami în luna decembrie, în timp ce Washingtonul face eforturi să convingă Rusia și Ucraina să pună capăt războiului, scrie France Press. La noi, trafic fără incidente în această dimineață pe șoselele țării, se circulă pe un carosabil uscat, dar cu aglomerații în zona capitalei. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
5: La această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere naționale, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat cu valori de circulație normale. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București, pe autostrada 1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1, dinspre Otopeni, pe drumul național 7, în zona localității Chitila și pe drumul național 1A, în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari.
1: Temperaturi în ușoară creștere astăzi în țară, dar totuși vremea rămâne rece în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil și pot cădea ploi slabe la munte în Transilvania, dealurile Munteniei și Moldovei, iar spre seară în Banat și Crișana. Maximele termice vor ajunge la 13 grade în estul Transilvaniei și la 24 de grade izolat în Muntenia. Vreme frumoasă la București, dar rece mai ales dimineața. Sunt 9 grade acum în capitală și 757 de milimetri. Coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
6: Bun găsit la turneul WTA 250 de la Seul. Gabriela Ruse joacă după ora 8 și 10 minute în faza optimilor de finală. Pe suprafața dură din Coreea de Sud, Ruse o întâlnește pe reprezentanta gazdelor Yeon Woo-ku, numărul 185 mondial. Cap de serie numărul 1, letona Elena Ostapenko, o va avea adversară pe Tailah Preston din Australia. Reprezentativa de tineret a României se află la Larnaca pentru meciul de vineri cu Cipru din grupa de calificare pentru turneul final Euro 2027. Partida va avea loc de la ora 19. Tricolorii mici vor juca apoi la Târgoviște cu Finlanda pe 30 septembrie și cu Spania în deplasare pe 6 octombrie. În clasament, România ocupă locul 3 cu 13 puncte, fiind la 3 3 puncte distanță de Finlanda, ocupanta locului secund, și la 8 puncte de liderul Spania. Turneul final din vara anului viitor va avea loc în Albania și Serbia.
1: Este ora 8 și 10 minute. Știrile se încheie aici. La Radio România Actualități continuă matinalul.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
8: Când
1: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Anca Petrescu, arhitecta Casei Poporului. Anca Petrescu, cunoscută drept arhitecta Casei Poporului, astăzi Palatul Parlamentului, a devenit celebră la nivel internațional prin realizarea celei mai importante și controversate clădiri din România. Născută la 20 martie 1949 la Sighișoara, a fost fiica medicului Traian Petrescu, opozant al regimului comunist, fapt care i-a marcat copilăria și i-a influențat parcursul. A urmat școala germană din Sighișoara, apoi Facultatea de Arhitectură Ion Mincu din București, absolvită în 1973. Tema lucrării sale de diplomă viza chiar zona dealului Arsenalului, locul unde avea să fie construită Casa Poporului. Ideea unei clădiri monumentale exista încă din perioada interbelică, dar a fost reluată după cutremurul din 1977, când Nicolae Ceaușescu a decis realizarea proiectului. În urma unui concurs la care au participat mai multe echipe de arhitecți, proiectul Ancăi Petrescu a fost ales în 1982, deși aceasta era foarte tânără și fără experiența celorlalți concurenți. Construcția a început oficial în 1984, după demolarea unei mari părți din centrul Bucureștiului și relocarea a 10.000 de oameni. Numeroase clădiri istorice au fost distruse în acest proces. Proiectul a devenit unul de amploare uriașă, atât prin dimensiuni, cât și prin costuri. Nicolae Ceaușescu verifica personal lucrările, vizitând frecvent șantierul și solicitând modificări. Clădirea a suferit numeroase schimbări față de planul inițial. Casa Poporului este una dintre cele mai mari clădiri administrative din lume, impresionând prin dimensiuni și volum. A fost construită aproape integral din materiale românești și a implicat efortul a peste 100.000 de oameni, lucrându-se în trei schimburi în condiții dificile. Proiectul a fost coordonat de Anca Petrescu împreună cu o echipă de aproximativ 150 de arhitecți. Deși munca a fost intensă și riscantă, nu există date oficiale privind numărul victimelor de pe șantier, însă accidentele nu au lipsit. Construcția a început în 1984 și a continuat mult după 1989, fiind finalizată în etape până în anii 2000. După căderea regimului comunist, Anca Petrescu a fost contestată, dar și-a continuat activitatea în străinătate, lucrând la proiecte în orașe precum Paris sau Dubai. În 1993 s-a întors în România și a continuat implicarea în proiecte legate de Palatul Parlamentului. A intrat și în politică, devenind deputat în 2004. Anca Petrescu s-a stins din viață la 30 octombrie 2013, la vârsta de 64 de ani, în urma unui accident rutier. A fost căsătorită și a avut două fiice, care ulterior au obținut drepturile de imagine asupra clădirii.

0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, bună dimineața, iată titlurile orei. Liturghia arhierească la schitul de la Cut, protopopiatul Sebeș, astăzi, în ziua prăznuirii Sfântului Siluan Atonitul, reconstituirile istorice iau pauză la Alba Iulia până în primăvară și fuziune între două licee tehnologice din Târgu Mureș. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi la schitul Sfântul Siluan Atonitul de la Cut, protopopiatul Sebeș. Cu ocazia hramului, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, oficiază dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar la final va rosti cuvântul de învățătură. Egumen al acestei vetre monahale este părintele protosingel Teofan Popa. Sezonul reconstituirilor istorice din cetatea Alba Carolina din acest an se încheie la finalul acestei săptămâni. Garda Apulum și Garda Cetății vor susține ultimele repetiții de vineri până duminică. Programul începe vineri de la ora 18 cu reprezentația Gărzii Apulum, urmată de la ora 19 de spectacolul Gărzii Mici a Cetății. Sâmbătă 26 septembrie de la ora 19, Garda Mare a Cetății va susține un spectacol care include cai și salve de tun. Ultima reprezentație a sezonului va avea loc duminică de la ora 12, când în fața publicului va reveni Garda Mică a Cetății Alba Carolina. Liceul Tehnologic Aurel Persu din Târgu Mureș își pierde personalitatea juridică și devine structura Liceului Tehnologic Gheorghe Șinca, începând din acest an școlar. Reorganizarea presupune preluarea conducerii a personalului elevilor și a întregii activități administrative și financiare de către Liceul Gheorghe Șinca. Reorganizarea a fost necesară după ce numărul elevilor de la Liceul Aurel Persu a fost scăzut sub pragul de 500 de elevi, prevăzut pentru funcționarea ca unitate cu personalitate juridică. Pentru moment, elevii de la Aurel Persu își vor continua activitatea în clădirile în care învață în prezent, însă conducerea și coordonarea vor fi asigurate de Liceul Tehnologic Gheorghe Șinca. Iar la final, datele meteo, vremea va fi în general schimbătoare. Astăzi în Transilvania șansele de precipitații se mențin ridicate, însă doar la deal și la munte. În restul provinciei vor alterna perioadele cu soare și cele cu ploi slabe, iar valorile termice vor fi în creștere comparativ cu ultimele două zile. Maximele din termometre vor depăși astăzi 20 de grade Celsius în vestul Transilvaniei, unde vor predomina vremea frumoasă. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 5 grade la Câmpeni, 6 la Blaj, 7 la Târnăveni, 3 grade doar la Târgu Mureș, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 8 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
7: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
10: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
11: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
12: Alege Stihl, alege calitatea germană!
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
15: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
16: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
17: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Eu nu soi Daki și Analia Selis aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Continuăm cu alte informații. Autoritățile din Singapore vor amenda cu până la 500 de dolari singaporezi, aproximativ 391 de dolari americani, pasagerii de autobuz care, începând din această săptămână, ascultă muzică la volum ridicat, pun picioarele pe scaune sau mănâncă ori beau în interiorul vehiculelor. Ei bine, Autoritatea pentru Transport de Suprafață a Prosperului Oraș Stat Asiatic a anunțat această măsură într-un comunicat care menționează de asemenea sancțiuni de până la 5.000 de dolari singaporezi, aproximativ 3.920 de dolari americani, pentru cele mai grave infracțiuni, precum crearea de blocaje, pericole sau murdărirea oricărei părți a unui autobuz public, a unui terminal de autobuze sau a unei stații de schimb. Noile reglementări anunțate vor transforma în infracțiuni disconfortul și comportamentul perturbator cu intenția de a încuraja respectul între pasageri. Ei bine, nu știu câți vom ajunge în Singapore să fim atenți la aceste detalii, dar am dorit să citesc această informație pentru că se întâmplă de multe ori și în autobuzele de la noi să vedem tot felul de astfel de lucruri. În altă parte se plătește și amenziile sunt destul de mari, spuneam undeva la 400 de dolari pentru cei care ascultă muzică mai tare într-un autobuz. 8 și 50 de minute, continuăm și pentru că, iată, se și potrivește cu rubrica Arta de a trăi frumos, cum ne comportăm în tren.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi, vom vorbi despre câteva aspecte legate de bunele maniere atunci când călătorim cu trenul. Un călător prudent va ajunge la gară cu o jumătate de oră înainte de plecarea trenului, pentru a-și putea lua de pe peron reviste de citit pe drum și, eventual, ceva răcuritor de băut. În tren își va căuta, dacă are de ales, un vagon mai puțin aglomerat. Va ajuta persoanele în vârstă care urcă și, ajuns în compartiment, va întreba dacă mai e vreun loc disponibil. Trebuie să indicăm politicos și clar locurile libere, fără să creăm o atmosferă ostilă. Dacă avem locuri rezervate și nu le găsim libere, vom apela zâmbind la controlor și nu vom începe să ne certăm cu ceilalți călători. Valizele, gențile, umbrelele și hainele vor fi plasate în locurile speciale pentru bagaje, pe cât posibil, fără să îi incomodăm pe ceilalți călători. Vom ajuta fără exagerare doamnele care vor să-și așeze bagajele, lăsăm persoanele pe care vrem să le onorăm locurile în direcția mersului și de lângă fereastră. Vom ajuta fără exagerare doamnele care vor să-și așeze bagajele. Lăsăm persoanelor pe care vrem să le onorăm locurile în direcția mersului și de lângă fereastră. O persoană bine crescută o va face chiar dacă are locul privilegiat cumpărat în prealabil. Dăm hamalului peste taxă un bacșiș rezonabil. Dacă persoanele din compartiment ne cer să închidem fereastra, o vom face fără să protestăm. În caz de neînțelegeri, ne adresăm controlorului, evitând discuțiile lungi și inutile. Nu fumăm decât moderat în vagoanele pentru fumători și se înțelege că ne vom abține complet în vagoanele pentru nefumători. Multor persoane, călătoria le trezește poftă de mâncare formidabilă. Le sfătuim să păstreze totuși anumite limite pentru a-i scuti pe vecini de spectacolul unei lăcomii exagerate. Vom evita să luăm de mâncare pe drum lucruri urât mirositoare sau inestetice, ca de pildă ouă răscoapte, friptură cu sos sau chifteluțe cu usturoi. În general, o persoană bine crescută nu mănâncă deloc într-un compartiment de tren.

aduc aminte de o poveste veche, cu iubirea noastră, mai știi cum a fost? Hai, întinde mâna, să fim iar pereche, depărtarea asta

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Iubește pe Dumnezeu din toată inima ta și din cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți și te vei mântui.

Ana Maria și piesa Eu voi cânta în cadrul matinalului 9:01, indică ceasul din studioul nostru. Salariile au continuat să crească în România în 2026, însă avansul nu a reușit să țină pasul cu scumpirile. Potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistică, Eurostat și ANOFM, analizate de Digi24.ro, dincolo de salariul mediu de 5.820 de lei, piața muncii arată diferențe mari între domenii, o cerere concentrată în special în zona meseriilor și a muncii necalificate și o rată de ocupare care continuă să fie printre cele mai reduse din Uniunea Europeană. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că în iulie 2026, câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.820 de lei, cu 86 de lei, respectiv 1,5%, peste nivelul din luna iunie. Câștigul salarial mediu brut în luna iulie a urcat la 9.709 lei, cu 145 de lei, mai mult decât în luna precedentă. Privind pe parcursul unui an, creșterea este mai mare. Salariul mediu net a avansat cu 5,5% față de luna iulie 2025. Majorarea nu a fost însă suficientă pentru a acoperi creșterea prețurilor. Indicele câștigului salarial real calculat de Institutul Național de Statistică a fost de 97,5% față de aceeași lună anului trecut, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare aferentă salariului mediu a scăzut cu aproximativ 2,5%. Așadar, iată, în România salariile sunt mai mari, dar puterea de cumpărare cea mai mică și decalaje mari față de Uniunea Europeană. Matinal Viața Cetății, continuăm radioprogramul nostru, rubrica Pomeni voi în numele Tău, Doamne, în câteva momente. Avem și rubrica Sinaxar, vom afla ce sfinți sunt pomeniți astăzi în biserica noastră, iar începând cu ora 9:30, vom pune în undă emisiunea În căutarea Sfințeniei. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio. Acum, Dana, am nimic fără tine.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Milostive Doamne, Tu vezi căderea și întristarea mea, dar cu smerenie cer mila Ta. Revarsă asupra mea a păcătosului harul Sfântului Tău Duh. Amintirea Lui atrage mintea să găsească iarăși milostivirea Ta. Doamne, dă-mi Duhul smereniei Tale, ca să nu pierd iarăși harul Tău și să nu plâng în hohote după el, cum plângea Adam după rai și după Dumnezeu. Sfântul Siluan Atonitul.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Matinal Viața Cetății, ediția din 24 septembrie 2026. Continuăm programul acestei dimineți. Așa cum vă anunțam, de la această oră punem în undă rubrica Sinaxar. Astăzi, Părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre Sfinții Tecla și Sfântul Siluan Atonitul, pomeniți astăzi în biserica noastră.

La 24 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii. Tecla s-a născut în Iconium din părinți slăviți, dar păgâni cu credința. Ajungând în vârstă de 18 ani, a fost logodită cu un tânăr, dar tot atunci sosise în Iconiu și apostolul Pavel împreună cu Barnaba ca să propovăduiască Evanghelia lui Hristos. Ascultând vreme de 3 zile și 3 nopți mărturisirea lui Pavel, Tecla a venit la credința creștină și a făgăduit să trăiască în feciorie. Mama ei, văzându-o că nu mai voiește să știe nici de logodnic, nici de însoțirea nunții, s-a silit să o înduplece mai întâi cu vorba, iar mai pe urmă cu bătăi și cu chinuri, lăsându-o să flămânzească. La urmă, mama cea plină de răutate a dat-o pe Tecla în mâine judecătorului, cerând ca fiica ei să fie arsă. Judecătorul a aruncat-o în foc, dar Dumnezeu a păzit-o nevătămată. Mai pe urmă, Tecla i-a urmat apostolului Pavel, mergând împreună cu dânsul până în Antiohia. Rănindu-se de frumusețea cea trupească a Teclei, un oarecare bărbat din cetate a voit să o ia cu sila de soție, dar fecioara a scăpat din prinsoarea lui. Bătrânul cel păgân a părât-o înaintea egemonului cetății că este creștină și voiește să se lepede de însoțirea nunții. Egemonul a osândit-o la moarte și a aruncat-o la fiare, dar fiarele nu s-au atins de trupul acestei sfinte fecioare. Atunci egemonul a întrebat-o cu uimire: cine ești tu și ce fel de putere sălășuiește întru tine, că nimic nu te poate vătăma? Tecla i-a răspuns: eu sunt roabă a Dumnezeului celui viu. Atunci egemonul a slobozit-o, iar Tecla a ieșit să propovăduiască Evanghelia, întorcându-i pe mulți la adevărata credință, printre care și pe Trifena, o văduvă foarte cinstită și bogată. Apoi, luând binecuvântare de la apostolul Pavel, fecioara s-a sălășluit într-un loc pustiu din părțile Seleuciei. Acolo s-a nevoit multă vreme tămăduindu-i pe cei bolnavi cu puterea minunilor și aducând pe mulți la credința creștinească. Pentru aceasta, vraci și vrăjitorii în Seleuci au început să o pismuiască și au trimis la dânsa niște tineri ca să o necinstească, nădăjduind că, pierzându-și fecioria, își va pierde și puterea de a face minuni. Tecla a fugit de tinerii cei nerușinați, iar când aceștia erau gata să pună mâna pe dânsa, i s-a rugat lui Dumnezeu pentru ajutor. Atunci o stâncă mare s-a deschis înainte ei și a primit în lăuntru pe această sfântă fecioară și mireasa lui Hristos. Stânca aceea i-a fost și adăpost și mormânt. Iată ce scrie Sfântul Ioan Gură de Aur despre această minunată și sfântă creștină plină de toată bărbăția: îmi pare că văd pe această fericită fecioară jertfind lui Hristos cu o mână fecioria, iar cu cealaltă mucenicia. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ștefan, întâiul rege încoronat al Serbiei. Ștefan a fost uns rege la ctitoria sa voivodală din Jicea de către Sfântul Sava, fratele său cel trupesc, și deopotrivă părintele său duhovnicesc. El a fost un creștin râvnitor și un cârmuitor înțelept și iubitor de pace. Ștefan, împreună cu Sfântul Sava, a proslăvit ortodoxia ca nimeni altul în mijlocul poporului său. Potrivit voii sale, Sfântul Sava l-a uns monah înainte de moarte, dându-i numele de Simeon. El s-a săvârșit întru Domnul în ziua de 24 septembrie anului 1224, iar moaștele sale, cele făcătoare de minuni, odihnesc la mănăstirea Studenița. Sfântul David, fostul cneaz Dimitrie, fiul lui Vucan, fratele regelui Ștefan, a zidit mănăstirea Lim, unde el însuși s-a tuns în monahism. Sfântul rege Vladislav, fiul regelui Ștefan, a zidit mănăstirea Mileșeva, unde a dus moaștele Sfântului Sava, aflate mai înainte la Târnova. El a ajuns vestit pentru iubirea sa cea mare către cei săraci. Pe monedele din vremea sa era scris Vladislav, robul lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Siluan Atonitul. Acest Siluan, cetățean al Ierusalimului Ceresc, s-a evit din părinți cucernici de pe pământul Rusiei, în satul numit Șovsk, ținând de mitropolia Tambovului. S-a născut în anul 1866, de la nașterea după trup a cuvântului lui Dumnezeu, și din tinerețe a fost chemat la pocăință de însăși preacurata născătoare Dumnezeu și pururea Fecioara Maria.
ajungând cu vârsta la al 27-lea an, a părăsit grijile lumii și întărindu-se la drum cu rugăciunile Sfântului Ioan din Kronstadt, a ajuns în Grecia la vestitul munte al Atonului, luând asupra-și jugul cel monahicesc în mănăstirea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Dărindu-se din tot sufletul lui Dumnezeu în puțină vreme, nu numai a primit rugăciunea cea neîncetată în dar de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, dar și negrăitei dumnezeieștii arătării în slavă a Domnului nostru Iisus Hristos a învrednicit în cinstita biserică a prorocului Ilie, care se află în moara mănăstirii Sfântul Pantelimon. Stingându-se însă cel din tihar și cuprins fiind cel preacuvios de plâns mare și de multe ori fiind părăsit de Dumnezeu și dat ispitirilor vrășmașilor celor înțelegători, vreme de 15 ani urmând pașilor lui Hristos, cere și rugăciun către ceea ce putea să-l mântuiască pe dânsul din moarte, cu strigare tare și cu lacrimi aducea. Învățat de Dumnezeu fiind, de sus a auzit glasul dătătorului de lege zicând: ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Pe Carle, păzind ca pe un nemincinos dreptar, a alergat pe calea lui Antonie, a lui Macarie, Sisoie și Pimen și a celorlalți proslăviți dascăli ai pustiei, a căror măsură și ale căror dăruiri le-a atins, arătându-se învățător apostolic și prorocesc, viu fiind și după moarte. Lăsata și scrieri pline de har și de Duh Sfânt, pe care le-a făcut arătate ucenicul și învățăcelul lui, starețul Sofronie, întemeitorul și arhimandritul mănăstirii din Ostrovul Britaniei a binecredincioșilor ortodoxi. Și ce nevoie este aici înmulți cuvintele despre atotcuviosul Siloan, căci mai înainte venind acest Ava Sofronie, însemnata și a scris viața și învățătura acelui apel larg și cu deamănuntul, la începutul cărților dumnezeieștilor și preaducelor lui scrieri. S-a mutat de la moarte la viață acest fericit cuvios Siloan, împlinind în zilele după Duhul, în luna lui septembrie, ziua 24-a, în anul 1938, împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, căruia slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Cuviosul Siloan Atonitul a fost canonizat de Patriarhia Ecumenică la 26 noiembrie 1987.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la păcatul împăratului Ohozia și la pedeapsa pe care Dumnezeu a trimis-o asupra lui. Cum Ohozia a făcut cele rele înaintea Domnului și s-a făcut părtaș nelegiuitei case a lui Ahab. Și să luăm aminte cum Ohozia a fost ucis împreună cu toate rudenile sale.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Matinal Viața Cetății, ediția din 24 septembrie 2026, la final. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi pe parcursul acestui radioprogram. Sunt Toma Ghircău, în numele tuturor colegilor care au colaborat și au contribuit la realizarea acestui radioprogram. Vă doresc să aveți parte de o zi cu pace și liniște în suflet, o zi binecuvântată de Dumnezeu. La Radio Reîntregirea, în câteva momente, emisiunea În căutarea Sfințeniei, iar de la ora 10, Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune de muzică religioasă. Tuturor, audiție plăcută!

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a misiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan. Am vorbit în emisiunea trecută despre felul în care Sfinții Apostoli au înțeles și au pus în practică cuvântul Domnului Hristos de la cina cea de taină, atunci când El le-a poruncit: aceasta să faceți întrupomenirea mea, adică să săvârșească Sfânta Liturghie. Și am văzut că în relatările din Cartea Faptele Sfinților Apostoli, dar și în celelalte scrieri din Noul Testament, din Epistole, am văzut referiri la felul în care Sfinții Apostoli au pus în practică acest cuvânt al Domnului. Am văzut că Sfinții Apostoli au slujit Sfânta Liturghie, iar potrivit relatării din Cartea Faptele Sfinților Apostoli, această slujire era zilnică. Zilnic se adunau, se rugau, stăruiau în învățătura apostolilor, în împărtășire și în rugăciuni. Am văzut că chiar dacă în Noul Testament nu găsim termenul de liturghie, referindu-se în mod special la cina Domnului, găsim alți termeni care fac referire directă la împlinirea poruncii Domnului, la săvârșirea Sfintei Liturghii de către apostoli. Și totuși, în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 11, găsim niște cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel greu de înțeles. Spune în versetul 20: când vă adunați deci la oaltă, nu se poate mânca cina Domnului, căci, șezând la masă, fiecare se grăbește să ia mâncarea sa, încât unuia îi este foame, iar altul se îmbată. N-aveți oare case ca să mâncați și să beți? S-au disprețuit biserica lui Dumnezeu și rușinați pe cei ce nu au? Ce să vă zic, să vă laud? În aceasta nu vă laud. Părinte profesor, la ce face referire acest cuvânt aspru al Sfântului Apostol Pavel?
1: Sfântul Apostol Pavel mustră aici neorânduielile care se petreceau în comunitatea din Corint în legătură cu săvârșirea dumnezeieștii liturghii. Pentru a înțelege mai bine la ce se referă Sfântul Apostol Pavel, trebuie să știm că la început, în epoca primară, slujirea dumnezeieștii liturghii era legată de așa numita agapă, de masa frățească, masa comuniunii, pornind de la faptul că și instituirea dumnezeieștii liturghii la cina cea de taină a fost legată de cină, de o masă, de o masă efectivă la care Domnul Hristos împreună cu ucenicii au consumat și alte alimente, iar Sfântul Apostol Luca spune foarte clar că paharul binecuvântării, paharul cu Sfântul Sânge, l-au primit după cină, la sfârșitul cinei.
0: Așadar, să înțelegem că această masă agapă, pe care ați numit-o așa, avea loc înainte de Sfânta Liturghie?
1: Da. Creștinii se adunau. Nouă ni se pare acum foarte șocant lucrul ăsta și poate mulți se smintesc auzind că primii creștini, adunându-se pentru a săvârși Sfânta Liturghie, mai întâi mâncau, serveau o masă. Iar Sfântul Apostol Pavel îi mustră pe cei care se dădeau la excese la această masă, neașteptându-se unii pe alții, și unii, cum am auzit citindu-se, ajungeau chiar să se îmbete, adică să facă niște lucruri cu totul și cu totul nepotrivite.
0: Noi știm că dacă dorim să participăm la Sfânta Liturghie și cu atât mai mult dacă dorim să ne împărtășim, trebuie să fim nemâncați. Cum se putea atunci să participe înainte la masă și după aceea la liturghie?
1: Primii creștini nu se împărtășeau pe nemâncate. Primii creștini, privind la modelul Mântuitorul și apostolilor care s-au împărtășit după cină, nu se împărtășeau pe nemâncate, ci se împărtășeau pe mâncate. Însă lucrul acesta a început să fie simțit ca fiind nepotrivit. Vedem că încă din timpul Sfântului Apostol Pavel, neorânduiele de la Corint sunt mustrate de către apostol. Cam de pe la jumătatea secolului al II-lea începe să se pună foarte serios problema faptului că e mult mai potrivit să te pregătești prin nemâncare, prin ajunare, pentru a te împărtăși cu Hristos, astfel încât agapele încep să fie mutate după liturghie. Dar regula oficială a bisericii o avem de la sfârșitul secolului al IV-lea, mai precis sinodul de la Hipone din anul 393 și apoi sinodul de la Cartagina din anul 419 stabilește regula ca împărtășirea să fie făcută numai după ajunare. De ce? Pentru că este o formă de pregătire a noastră pentru întâlnirea cu Hristos, în care nemâncarea, foamea trupului trebuie transfigurată în foamea duhovnicească după întâlnirea cu Hristos.
0: Așadar, vedem că privind de-a lungul istoriei, liturghia are o evoluție și chiar anumite elemente care au fost de la început și care au dispărut tot așa printr-o purtare de grijă a lui Dumnezeu, în sensul în care pierderea lor nu înseamnă o îndepărtare de la adevăr.
1: Exact, deci Duhul Sfânt lucrează în biserică. Noi avem această credință că Duhul Sfânt, care la Rusalii s-a pogorât asupra bisericii, a rămas lucrător în biserică, este viu și lucrător, și atunci noi nu trebuie neapărat să privim numai cum a fost la început și înseamnă că așa trebuie să facem și noi, ci trebuie să înțelegem că lucrarea Duhului s-a manifestat și într-o creștere firească, într-o evoluție, într-o înțelegere mai adâncă anumitor lucruri.
0: Și că această lucrare a Duhului Sfânt înseamnă și adăugarea unor elemente la cele existente, dar și îndepărtarea altor elemente.
1: Exact, exact.
0: Și totuși, dacă primii creștini se împărtășeau în mod frecvent, ca o regulă generală, pe nemâncate, astăzi ne mai putem împărtăși pe mâncate?
1: Nu, pentru noi acum regula este clară. Împărtășania se face pe nemâncate în urma ajunului preliturgic, începând cu seara anterioară sau cel târziu de la ora 12 noaptea, nu mai mâncăm, nu mai bem nimic atunci când ne pregătim ca să ne împărtășim. Deci biserica, luminată de Duhul Sfânt, a stabilit acum prin canoanele sale această regulă și nu mai este acum la latitudinea creștinului să aleagă dacă mănâncă sau nu mănâncă înainte de împărtășanie. Există excepții atunci când duhovnicul, în cazuri speciale, în cazuri de boală, în pericol de moarte sau așa mai departe, poate să dea dezlegare pentru ca să se împărtășească și oameni care au mâncat, dar regula este clară, împărtășirea este pe nemâncate.
0: Dacă mai există acest obicei al agapelor, vom vedea după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei, vorbim despre liturghia așa cum era săvârșită în perioada Sfinților Apostoli și astăzi am vorbit despre un element deosebit și anume despre agape, mesele la care participau credincioșii. Părinte, mai există astăzi acest element al agapelor?
1: Agapele au fost niște mese a căror principal sens a fost cel filantropic social, o masă de ajutorare de acelor care nu aveau posibilități, dar și o masă a comuniunii, însă nu au avut un caracter accentuat liturgic. Mai mult, faptul că la aceste mese se putea ajunge la neorânduieli, cum au fost cele din Corint, a făcut ca biserica mai întâi să le mute după liturghie, iar mai apoi chiar să le interzică. Astfel, canonul 28 al sinodului de la Laodiceea din 364 interzice în mod expres agapele legate de liturghie. Și sinodul Trullan din 391 prin canonul 74 repetă și mai categoric această interdicție. E vorba însă de mesele legate strict de liturghie la care se puteau ajunge la diverse exagerări. Pe de altă parte însă, agapa înțeleasă ca o continuare a comuniunii din liturghie, fără un caracter liturgic și în afara spațiului bisericesc, a continuat să existe de-a lungul veacurilor și în vremurile noastre. Întâlnim acest obicei și cred că este unul pozitiv și folositor, ca după încheierea liturghiei, într-un alt spațiu, comunitatea să rămână să servească ceva, să mănânce, să bea o cafea și cu toată bună cuviința să se continue comuniunea care se stabilește în liturghie, prin împărtășire și nu în primul rând la aceste mese.
0: Să menționăm și faptul că existența acestor mese, acestor agape, i-a determinat pe apostol să-i hirotonească pe primii diaconi.
1: Pentru că aceste mese aveau, în primul rând, acest sens filantropic, social, de slujire, apostolii au fost supraîncărcați de nu mai puteau să se ocupe cu slujirea cuvântului și ei au fost puși atunci în situația de a alege ce este mai important, slujirea cuvântului, predicarea cuvântului lui Dumnezeu sau slujirea săracilor la mese. Și luminați de Duhul Sfânt, ei au ales slujirea cuvântului, deci predicarea cuvântului Dumnezeu, slujirea la slujbă, iar pentru slujirea la mese a fost instituită treapta aceasta a diaconilor, care inițial au avut acest scop principal de slujire socială, de slujire a săracilor.
0: Pomeneați mai înainte despre faptul că aceste mese, dacă sunt organizate cu toată buna cuvință după liturghie, ele sunt de un real folos. Și mă gândesc aici la românii care sunt plecați în afara granițelor țării, care mărturisesc că merg la biserică câteodată sute de kilometri, se bucură de Sfânta Liturghie și atunci cumva e firesc ca după liturghie să rămână, să mănânce ceva și în același timp să și comunice, să relaționeze cu ceilalți.
1: Deci ceea ce interzic canoanele, de fapt, nu sunt efectiv agapele, faptul de a mânca, de a fi împreună, de a sta împreună, ci excesele, adică la care se putea ajunge, adică aspectele acestea negative, dar atâta timp cât se păstrează limitele bunei cuvințe, că nu există nicio tendință de a confunda liturghia cu agapa, a înțelege că agapa este doar o masă, este o continuare a liturghiei, dar nu înlocuiește liturghia, cât îi înțelegem bine rostul, este chiar de folos în comunitate și într-adevăr, în diaspora se înțelege foarte bine sensul agapei, dar și în există tradiția așa de frumoasă și în neamul nostru, mai ales la evenimente deosebite din viața parohiei, la hramuri, la sărbători mari, să se organizeze apoi agape. Dar cred că ceea ce ar trebui să învățăm și din experiența comunităților de peste hotare, este că e folositor ca după dumnezeiasca liturghie, într-un spațiu amenajat corespunzător, să se mai rămână puțin pentru continuarea comuniunii, nu neapărat la o masă bogată, ci la un pahar de apă, la o cană de cafea, la un pahar de suc, la un biscuite, dar pentru a strânge comuniunea între noi, cu atât mai mult cu cât trăim vremuri extrem de individualiste, în care oamenii parcă sunt tot mai izolați unii de alții, sunt și toate aceste mijloace tehnologice, mass media, care

creat mediul acesta în care ei să spună durerile, bucuriile, ce s-a întâmplat, ce doresc. Cred că este un lucru foarte important. După o scurtă pauză muzicală, vom căuta să aflăm cum arăta liturgia în perioada de după Sfinții Apostoli, în perioada post-apostolică.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei, vorbim despre agape, despre acele mese care erau organizate împreună cu Sfânta Liturghie și acum am dori, Părinte Profesor, să ne spuneți cum arăta Sfânta Liturghie, dacă avem descrieri sau mărturii, despre cum arăta Sfânta Liturghie în perioada post-apostolică, adică după Sfinții Apostoli.
1: Mărturile sunt destul de sărace, să nu uităm că era o perioadă de persecuție, perioada în care creștinii trebuiau să se ascundă și o perioadă în care funcționa așa numita disciplina arcana, adică pornind de la cuvântul Mântuitorului de a nu da mărgăritarele porcilor și cele sfinte câinilor, creștinii nu se grăbeau să facă cunoscut învățăturile tuturor, mai ales celor care căutau să compromită creștinismul, să folosească împotriva creștinilor învățăturile și mai ales descrierea slujbelor care se săvârșeau. Totuși, din secolul II, de la jumătatea secolului al II-lea după Hristos, avem o descriere destul de amănunțită a liturghiei care ne ajută să înțelegem cum era, cum se desfășura dumnezeiasca liturghie.
0: Cine ne oferă această mărturie și în ce context?
1: Este vorba de Sfântul Iustin Martirul și filozoful care scrie o apologie, adică o apărare a creștinilor, pentru că circulau tot felul de calomnii în care se erau acuzați creștinii de canibalism, că omoară copii, că beau sânge de om, datorită unor frânturi de informații care au fost prinse și exagerate și cu reavoință. Și atunci el scrie o apologie, o apărare a creștinilor, în care prezintă învățătura creștină și ceea ce se întâmplă la slujbă și el descrie în felul următor liturghia. În așa zisa zi a soarelui, adică duminica, se face adunarea tuturor celor ce trăiesc la orașe sau la sate și se citesc memoriile apostolilor, adică evangheliile, și scrierile profeților, adică scrieri vechi testamentare, câtă vreme îngăduie timpul. Apoi, după ce cititorul încetează, întâi stătătorul, adică episcopul sau preotul, ține un cuvânt prin care sfătuiește și îndeamnă la imitarea acestor frumoase învățături. Apoi ne ridicăm în picioare toți la oaltă și înălțăm rugăciuni. După care, încetând noi rugăciunea, ne îmbrățișăm unii pe alții cu sărutarea păcii și se aduce pâine și vin și apă, iar întâi stătătorul înalță deopotrivă rugăciuni și mulțumiri cât poate mai mult, la care poporul răspunde într-un singur glas rostind Amin. Și se dă fiecăruia să se împărtășească din cele ce au fost consfințite prin Euharistie, iar celor care nu sunt de față li se trimite Euharistia acasă prin diacon.
0: Ce înțelegem așadar din acest text în ceea ce privește Sfânta Liturghie?
1: Textul acesta este foarte clar și putem reconstitui structura Sfintei Liturghii în primele secole creștine. Mai întâi, adunarea în biserică a tuturor creștinilor dintr-o anumită regiune, după care începe liturghia cuvântului, care constă în lecturi din Noul și Vechiul Testament și din predică, după care liturghia euharistică sau credincioșilor, care începea cu o rugăciune generală pentru biserică și lume, continua cu sărutarea păcii, după care urma actualizarea propriu-zisă a cinei celei de taină. A luat, adică aducerea darurilor de pâine și vin, a mulțumit și a binecuvântat rugăciunea de sfințire, anafora orosită cu voce tare de întâi stătător, la care credincioșii răspund cu amin, exprimându-și adeziunea, a frânt frângerea propriu-zisă a pâinii și a dat împărtășirea tuturor celor care participau la această adunare.
0: Adică regăsim cumva toate elementele principale de la cina cea de taină și din ceea ce se vârșeau Sfinții Apostoli.
1: Elemente care se păstrează până în ziua de astăzi.
0: Ați amintit în textul pe care l-ați citit și de faptul că fiecăruia îi se dădea să se împărtășească din cele ce au fost consfințite prin Euharistie, iar celor care nu sunt de față, li se trimite Euharistia acasă prin diacon. Adică, dacă nu puteai să vii la biserică, ți se trimitea Euharistia acasă?
1: Exact. Să nu uităm că comunitățile creștine din acea perioadă erau mult mai mici și oamenii se cunoșteau unii pe alții. Neparticiparea la slujbă era motivată doar de pricini bine întemeiate și pentru primii creștini era o regulă absolută. Participarea la liturghie însemna și împărtășire, deci nu se concepea participarea la liturghie fără împărtășire.
0: Și chiar și atunci când nu puteai să participi?
1: Chiar și când nu puteai să participi, nu din lene, nu din comoditate, ci din motive bine întemeiate, atunci deplinătatea liturghiei era înțeleasă prin trimiterea împărtășaniei și celor care lipseau.
0: Ce înțelegere frumoasă a cuvintelor Domnului Hristos, aceasta să faceți într-o pomenirea mea, conștiința aceasta că prin Sfânta Euharistie, prin Sfânta Liturghie, noi suntem împreună cu Dumnezeu. Și porunca aceasta nu este o povară, ci așa cum spuneați în emisiunea anterioară, este bucuria de a petrece împreună cu Hristos, de a răspunde chemării lui Hristos și venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru toate cele pe care ni le-ați adus în atenție în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și toate cele bune.
2: În căutarea Sfințeniei.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și am plăcerea de a vă găzdui preț de câteva minute pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Dumnezeu ne-a trimis soare ca să ne încălzească truburile, însă acest soare este folositor și inimilor noastre. Noi trebuie să ne comportăm în așa fel încât inimile noastre să fie mereu pline de lumină și căldură duhovnicească. Vă invit să ascultăm în deschiderea ediției de astăzi o voce care cu siguranță este așteptată de fiecare dată să răsune pe frecvențele Radio Reîntregirea. Îi aparține părintelui nostru drag, Ioan Marin, prietenul radioului nostru, care ne va încânta astăzi cu priceasna Mergeai cu crucea în spate.

Dragi prieteni, noi ne continuăm călătoria pe drumul cântecului religios și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Fiecare drept măritor creștin vede și cinstește în Sfânta Cruce, în același timp, jertfa Fiului lui Dumnezeu, lemnul crucii pe care s-a răstignit Domnul nostru Iisus Hristos, deci altarul său de jertfă, și semnul crucii, care este semn al Fiului omului și al creștinului în același timp, cu care, însemnându-ne ca și cu o pecete, arătăm, de fapt, participarea noastră la jertfa sfințitoare a lui Hristos. În clipele următoare o vom asculta pe doamna Mariana Angel, care ne va dărui prin glasul său frumos și cristalin, aș putea spune chiar predestinat cântărilor religioase, priceasna Cruce Sfântă Părăsită. Mai apoi, o tânără talentată, Andreea Lazia, va interpreta pentru noi priceasna La umbra crucii tale. Vă invit, dragi prieteni, să le ascultăm și, bineînțeles, să le ascultăm cu mare atenție.

Iată, ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sper că am reușit să vă aduc o rază de soare în casele dumneavoastră și nu numai, sper că am pătruns și în sufletele dumneavoastră prin intermediul pricesnelor pe care vi le-am pregătit în această emisiune. În încheierea ediției de astăzi, o vom asculta pe doamna Maria Moldovan, o voce din județul Mureș, care ne va dărui priceasna drumul crucii. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție, îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor, iar până când ne vom reîntâlni, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Nume mari ale culturii invitate la colocviile romanului românesc contemporan la Alba Iulia. Dialog între generații la tabăra de creație Atelier 2026 de la Târgu Mureș și lucrări de refacere a trotuarului în zona serviciului județean de ambulanță Alba. Cea de-a 19-a ediție a colocviilor romanului românesc contemporan se va desfășura în 25 și 26 septembrie la Sala Senatului Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Având ca temă tendințele actuale ale romanului românesc, ediția din acest an a evenimentului va aduce la Alba Iulia nume consacrate ale culturii scrise din România. Prima sesiune a colocviilor va avea loc vineri 25 septembrie de la ora 17, iar cea de-a doua va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10. Ambele sesiuni se vor desfășura în sala Senatului Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Intrarea la eveniment este liberă. Peste 40 de artiști plastici din marile centre culturale ale țării participă în aceste zile la un dialog deschis între stiluri, tehnici și generații diferite în cadrul taberei de creație Atelier 2026 de la Târgu Mureș. Până pe 30 septembrie, Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș găzduiește acest proiect organizat de Asociația Artiștilor Plastici Mureș cu sprijinul financiar al Primăriei Târgu Mureș și în colaborare cu Centrul de Cultură, Artă și Agrement din Târgu Mureș. Potrivit organizatorilor, proiectul are o tradiție de peste două decenii și reprezintă programul anual central al asociației, oferind publicului o oportunitate rară, și anume aceea de a urmări direct procesul de creație, nu doar rezultatul final. Administrația locală Alba Iuliană transmite faptul că astăzi încep lucrările de refacere a trotuarului de pe calea Moților în zona serviciului județean de ambulanță Alba, urmând a fi reabilitate și spațiile verzi existente. De asemenea, vor fi amenajate cel puțin 11 locuri noi de parcare, extrem de necesare în această zonă. Autoritățile estimează că lucrările vor dura o săptămână sau două în funcție de condițiile meteo. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi în general schimbătoare astăzi în Transilvania. Șansele de precipitații se mențin ridicate însă doar la deal și la munte. În restul provinciei vor alterna perioadele cu soare și cele cu ploi slabe, iar valorile termice vor fi în creștere comparativ cu ultimele două zile. Maximele din termometre vor depăși astăzi 20 de grade Celsius în vestul Transilvaniei, unde va predomina vremea frumoasă. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 11 grade la Sebeș, 10 la Alba Iulia, 9 la Târnăveni, 8 la Blaj și Sărmașu, iar la Târgu Mureș și Câmpeni sunt acum 6 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Batea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 39. Eu nădăjduiesc în Domnul. L-am rugat cu adânci suspine și din cerurile sale Domnul a privit spre mine. A auzit-a rugăciunea-mi și cu dreapta lui m-a scos din amorții groapă rece, din noroiul mocirlos. Sub picioarele mi de apururi a pus stâncă de temei și a întărit pe veșnicie milostivul pașii mei. Pusa pe ale mele buze Dumnezeu cântare nouă, pururea pe el să-l laud, să-l slăvesc cu ochii în rouă. Mulți vedea vor și de Domnul Dumnezeu toți se vor teme, vor nădăjdui în dânsul și pe Domnul au să-l cheme. Fericit cel ce nădejdea știe în Domnul să-și opună și n-aleargă niciodată la trufie și minciună. Multe ai făcut, Doamne Sfinte, cine ți-amănă în minuni și în purtarea ta de grijă pentru robii tăi cei buni? Aș voi să strig acestea peste al omenirii umăr, dar sunt cele ce făcut ai mai presus de orice număr. N-ai vrut jertfe și prinoase, Sfinte Doamne Savaot, jertfa de păcat n-ai vrut-o și nici arderea de tot. Dar urechile mi deschisai să-ți aud cuvântul tot. Iată, vin cu sulul cărții unde scrie despre mine. Zis-am eu, căci al meu suflet de-a ta lege, Doamne, plin e. Vreau să fac vrerile tale întru totul cât mai bine. Eu în marea adunare am vestit a ta dreptate. N-am închis buzele mele.

0: fără număr m-au împresurat, grămadă, și de mult am-i fără de lege, ochii mi nu mai pot să vadă. Perii capului meu, Doamne, mai puțini la număr sunt decât grelele păcate ce făcut am pe pământ. Și m-a părăsit curajul, de mă simt în două frânt. Izbăvește-mă, Stăpâne, milostive Dumnezeu, cât mai grabnic cu a ta dreaptă, vino într ajutorul meu. Umiliți în veci să fie și în deapururea rușine toți acei ce vor cu ură să ia sufletul din mine. Toți acei care îmi vor răul frânți în veci de veci să piară și să nu se mai ridice pe veci din ocară. În rușine să se îmbrace, să rămână fără casă toți acei care împotrivă mi zic pierzalnic, lasă, lasă. Iar acei care pe tine pururea însetați te cată, să se bucure întru slava-ți milostivul lumii tată. Și toți cei ce mântuirea ți-o doresc, cu suflet frânt zică, slavă ție, Doamne, cum în cer și pe pământ. Eu sărac sunt preamărite, necăjit dorm în suspine, tuturora le porți grijă, poartă grijă și de mine. Că doar tu ești ajutorul și mântuitorul meu, să nu întârzi cu a ta milă, preamărite Dumnezeu.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 11, versetele de la 27 la 33. În vremea aceea a intrat Iisus iarăși în Ierusalim și pe când mergea el prin templu, au venit la el arhiereii, cărturarii și bătrânii și i-au zis: cu ce putere faci acestea? Sau cine ți-a dat ție puterea aceasta ca să le faci? Iar Iisus le-a zis: vă voi întreba și eu un cuvânt, răspundeți-mi și vă voi spune și eu cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan, din cer a fost sau de la oameni? Răspundeți-mi. Și ei vorbeau între ei zicând: de vom zice din cer, va zice, pentru ce dar n-ați crezut în el? Iar de vom zice de la oameni, se temeau de mulțime, căci toți socoteau că Ioan era într-adevăr proroc. Și răspunzând, au zis lui Iisus: nu știm. Și Iisus le-a zis: nici eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: După ce Domnul Iisus Hristos a alungat din templu, pe schimbătorii de bani, în fața sa au venit arhierei iudei, cărturarii și bătrânii și l-au întrebat: cu ce putere faci acestea? Cei amintiți erau convinși că ceea ce se întâmplă acolo, în templu, era ceva absolut firesc, ceva dorit și îngăduit de Dumnezeu. Dacă cineva ar fi venit și ar fi stricat rânduielile existente, ar fi fost necesar să facă dovada autorității și rațiunile pentru care acționează în acest fel. Domnul Hristos nu era unul dintre cei care formau elita religioasă sau politică a vremii. El nu urmase cursurile vreunei școli rabinice cunoscute și nu era unul dintre ucenicii sau discipolii învățaților de atunci. La întrebarea învățaților iudei, Mântuitorul a adresat o altă întrebare care viza persoana Sfântului Ioan Botezătorul: de unde a venit și de unde a avut autoritatea de a învăța? Mai mari iudeilor au pus în balanță variantele de răspuns și au decis că este mai ușor să ocolească răspunsul direct. Au evitat de teama mulțimilor care vedeau în Ioan un proroc trimis de Dumnezeu. Și dacă era trimis de Dumnezeu, de ce nu au luat aminte la misiunea și învățăturile lui? Ar fi fost replica Domnului Hristos. Dacă nu au răspuns, nici Mântuitorul nu le-a oferit răspunsul pe care l-așteptau. Un necredincios mereu va avea întrebări la care nu va găsi răspuns. Cel credincios va avea mereu doar convingeri puternice izvorâte din credința în Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu aduce dileme, ci oferă răspunsuri.
0: Glasul Evangheliei.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Liturghie arhierească la schitul Sfântul Siluan Atonitul de la Cut, protopopiatul Sebeș, expoziție de carte veche dedicată jubileului de 1400 de ani de la compunerea imnului acatist, organizată astăzi la București, și întâlnirea de toamnă a economiștilor și jurnaliștilor la Mănăstirea Oașa. Vă prezentăm știrile pe larg. Astăzi, 24 septembrie, zi în care Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuvios Siluan Atonitul, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, este prezent la schitul Sfântul Siluan Atonitul de la Cut, protopopiatul Sebeș. Întâi stătătorul eparhiei noastre oficiază la această oră dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar la final va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestui așezământ monahal. Ecumen al acestei vetre monahale este părintele protosingel Teofan Popa. Schitul Sfântul Siluan Atonitul de la Cut a fost înființat în septembrie 2005 la inițiativa preotului paroh Adrian Nistor și actitorului Ilie Paștiu din Sebeș. Bazele noului așezământ monahal au fost puse prin ostenia la trei monahi veniți în eparhia Alba Iuliei de la mănăstirea Rebra Parva, județul Bistrița-Năsăud, cu sprijinul considerabil a numeroși credincioși care au oferit drept donații suprafețe de teren necesare edificării vetrei călugărești. În toamna anului 2005 a fost ridicat un locaș de cult de mici dimensiuni, în altarul căruia se află un fragment din moaștere Sfântului Siluan Atonitul. În vara anului 2006 au fost demarate lucrările de edificare unui corp de chilii ce înglobează biblioteca, trapeza și paraclisul cu hramul Adormirea Maicii Domnului aflat la subsolul clădirii.
2: Biblioteca Sfântului Sinod și Biblioteca Centrală Universitară Carol I inaugurează astăzi, 24 septembrie, o expoziție de carte dedicată jubileului de 1400 de ani de la compunerea imnului acatist către Maica Domnului. Intitulată Bizanț după Bizanț, imnul acatist al Maicii Domnului reflectat în vechi tipărituri, expoziția va fi vernisată în prezența mai multor cadre didactice și reprezentanții Bibliotecii Sfântului Sinod. Vor fi expuse vechi tipărituri românești, grecești și slavone în 22 de ediții provenite din 11 centre tipografice care ilustrează tradiția, circulația și receptarea imnului acatist al Maicii Domnului pe teritoriile românești. Exponatele selectate reprezintă și importante mărturii despre păstrarea și transmiterea credinței creștine ortodoxe, despre istoria tiparului a cărții și a culturii scrise din spațiul românesc și european, transmit organizația. Imnul acatist către Maica Domnului, mai cunoscut credincioșilor ca Acatistul Bunei Vestiri, compus probabil de Sfântul Cuvios Roman Melodul, a fost cântat prima dată în biserica din Vlaherne după respingerea asediului avaro persan din 626 asupra Constantinopolului. În timpul imnului, credincioșii au stat în picioare în semn de evlavie și mulțumire față de Maica Domnului. Numele de Acatistos în limba greacă înseamnă asta în picioare.
1: În perioada 2-4 octombrie, la Mănăstirea Oașa, comunitățile Arvuna și Impact se întâlnesc pentru a redescoperi ce merită cu adevărat cultivat și păstrat într-o viață sub tema investiții care contează. Într-o lume în care suntem obișnuiți să evaluăm randamente, performanțe și rezultate, întâlnirea de anul acesta își propune să privească mai adânc și să redescopere acele investiții care dau sens vieții, investiția în caracter, în familie, în relații autentice, în credință, în comunitate și în vocația profesională trăită cu responsabilitate. Organizatorii se adresează economiștilor, profesioniștilor din domeniul financiar și al marketingului, jurnaliștilor, oamenilor de comunicare și tuturor celor care simt că vocația poate fi înțeleasă și trăită mai profund prin perspectiva credinței. Ambele comunități și-au rădăcinile în experiența duhovnicească și formativă a mănăstirii
2: Sirioașa, loc care de peste 31 de ani însoțește generații de tineri în căutarea sensului și a vocației. Anul acesta, cele două comunități organizează împreună întâlnirea de toamnă de la Mănăstirea Oașa. Vor participa în calitate de invitați speciali părintele profesor universitar doctor Stelian Tofană de la Cluj-Napoca, Sebastian Olar, fost director de creație la Festivalul Antold, și Raluca Olar, jurnalistă și realizatoare TV. Arvuna și Impact sunt două comunități născute în jurul Mănăstirii Oașa. Dacă Arvuna îi aduce împreună pe economiștii și profesioniștii din domeniul financiar și al marketingului, Impact reunește jurnaliști și oameni de comunicare care împărtășesc valori creștin-ortodoxe și promovează adevărul, dialogul autentic și responsabilitatea cuvântului. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motoferăstrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11:27 de minute și vă spunem bun găsit, stimați ascultători, în cadrul programului de muzică populară și dedicații din această zi de 24 septembrie 2026. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume urăm în deschiderea programului nostru sărbătoriților acestei zile și avem un bun obicei de a dedica următoarea melodie sărbătoriților zilei. Am ales o melodie interpretată de Suzana și Daciana Vlad, iar pe dumneavoastră vă invităm să sunați la 0258831000 dacă aveți un sărbătorit în familie și doriți să-i transmiteți un mesaj prin intermediul postului nostru de radio.

Dedicație la Radio Reîntregirea pentru Ioana Bulac din Oarda de Jos. Multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături. Un mesaj din partea Adelei Muntean din Alba Iulia.

Dedicații la Radio Re Întregirea, un mesaj din partea colectivului clasei de colegi de la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, promoția 2023 pentru dragul nostru coleg Florin Moșneag, cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani cu sănătate și numai bucurii, și pentru părintele Ionel Rău de la Roșia Montană, cu ocazia împlinirii a 18 ani de la Hirotonia întru diacon, colectivul clasei de colegi de la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, promoția 2023 urează mulți ani rodnici în ogorul Domnului, sănătate și multe realizări pe toate planurile.

Dedicați la Radio Reîntregirea pentru Elisabeta Diaconu din Teiuș, din partea surorilor Mărioara, Dorina, Nicoleta și Sanda, cu familiile din Gioagiu de Sus. Multă sănătate, fericire la mulți ani și bunul Dumnezeu să-ți fie mereu aproape!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile. Europe Direct,
3: întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Teatrul de păpuși Prichindel, prezent din nou la Festivalul Internațional Animație sub bagheta lui Merlin, toeste pentru punerea în funcțiune a stației de tratare a apei potabile din Zlatna și pregătiri pentru bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți în județul Mureș. Teatrul de păpuși Prichindel continuă seria experiențelor teatrale Prichindel la Festival, cu participare la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Animație sub bagheta lui Merlin, care are loc la Timișoara. Marți 29 septembrie de la ora 18, Teatrul Albelian va fi prezent pe scena Teatrului German de Stat din orașul de pe Bega pentru a susține spectacolul Pescarul și Sufletul Său, dramatizarea și regia de Toma Hogea. Evenimentul este un festival concurs, așa încât Teatrul Prichindel își dorește, pe lângă aprecierea publicului, să obțină și pe cea a juriului format din specialiști ai teatrului. Săptămâna aceasta au demarat probele tehnologice în vederea punerii în funcțiune a stației de tratare a apei potabile Zlatna. Noua stație va asigura un debit de apă de circa 25 de litri pe secundă. Investiția va asigura eficientizarea proceselor de tratare a apei și va contribui la îmbunătățirea calității apei furnizate consumatorilor din oraș și din localitățile deservite de aceasta. Valoarea investiției se ridică la circa 10,6 milioane de lei și face parte din proiectul major Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 2014-2020, etapa a doua. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș organizează în data de 9 octombrie o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă. Aceasta se va derula simultan în Târgu Mureș, Sighișoara, Luduș, Reghin, Târnăven și Sovata. La Târgu Mureș, bursa va fi găzduită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, iar în celelalte localități evenimentul va avea loc la punctele de lucru ale AJOFM. Angajații sunt invitați să-și anunțe intenția de participare, dar și disponibilitatea locurilor de muncă. Evenimentul se adresează tuturor absolvenților care doresc să-și găsească un loc de muncă, dar și celor care doresc să se reorienteze profesional. Datele meteo acum, vremea va fi în general schimbătoare astăzi în Transilvania, șansele de precipitații se mențin ridicate însă doar la deal și la munte, în restul provinciei vor alterna perioadele cu soare și cele cu ploi slabe, iar valorile termice vor crește comparativ cu ultimele două zile, maximele din termometre vor depăși astăzi 20 de grade Celsius în vestul Transilvaniei, unde va predomina vremea frumoasă, potrivit ANM. Acum sunt 12 grade la Târnăveni, Câmpeni și Târgu Mureș, 13 grade la Blaj, 14 la Alba Iulia, iar la Sebeș sunt acum 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Așa cum am promis în ediția trecută, astăzi vom continua să vorbim despre beneficiile uimitoare ale fisticului pentru sănătatea corpului uman. Iar în debutul ediției prezente vom vorbi despre faptul că fisticul satisface necesarul de minerale al organismului. Fisticul este o sursă abundentă de minerale esențiale, o sursă excelentă de cupru, mangan și fosfor, o sursă bună de magneziu, potasiu și fier, mici cantități de zinc, calciu și seleniu. Cuprul este necesar pentru convertirea fierului din organism în hemoglobină. Fosforul este prezent în fiecare celulă, fiind implicat în aproape toate reacțiile chimice fiziologice. Acesta este necesar pentru structura normală a oaselor și dinților, pentru funcționarea regulată a inimii, pentru funcționarea normală a rinichilor, fiind implicat și în transferul de impulsuri nervoase. Manganul ajută la activarea enzimelor necesare pentru utilizarea corectă a biotinei, a vitaminei C, menținerea structurii normale a oaselor și eliminarea oboselii. Magneziul este necesar pentru metabolismul calciului și al vitaminei C, precum și al fosforului, sodiului și potasiului, buna funcționare a nervilor și a mușchilor și transformarea zahărului din sânge în energie. Potasiul acționează împreună cu sodiul pentru reglarea echilibrului hidric al organismului și normalizarea ritmului cardiac. Fierul este esențial pentru

activitatea protectoare în fiecare celulă. Fisticul conține folat, o vitamină din grupul de vitamine B. Femeile care doresc să devină mame sau care se află în primele săptămâni de sarcină trebuie să se asigure de un aport suficient din această vitamină, aceasta fiind absolut necesară pentru dezvoltarea normală a copilului. Fisticul, în comparație cu alte nuci, este bogat în luteină, beta-caroten și gamma-tocoferol, o formă a vitaminei E. Consumarea în mod regulat a una-două porții de fistic în fiecare zi a arătat în fapt că poate avea ca rezultat creșterea nivelului de antioxidanți din sânge, ceea ce la rândul său are ca efect reducerea nivelului colesterolului rău în persoanele care au nivele ridicate. Printre beneficiile incluse în fistic se numără și prezența vitaminelor A și E, care au proprietăți antiinflamatoare, diminuând astfel inflamațiile cauzate ca rezultat al diverselor probleme pe care le confruntă organismul. Vitamina E este un antioxidant puternic solubil în lipide, care are un rol esențial în protejarea integrității membranelor celulare, care fac parte din piele sau din membranele mucoase, oferind astfel protecție contra efectelor negative ale radicalilor liberi. Fisticul este o sursă excelentă de vitamina B6, care are un rol benefic pentru sistemul nervos. O porție de doar 28 de grame de fistic oferă 24% din doza zilnică recomandată de vitamina B6. Vitamina B6 contribuie la construirea multor aminoacizi care sunt implicați în procesul de transmitere a impulsurilor nervoase. În plus, vitamina B6 mai oferă și următoarele beneficii. Ajută la absorpția corespunzătoare a vitaminei B12. Este implicată în producția de acid clorhidric, întărește sistemul imunitar, combate formarea pietrilor larinichi și contribuie la sinteza acizilor nucleici anti-îmbătrânire. Atenție însă, vitamina B6 se elimină în circa 8 ore de la servirea mesei, la fel ca și alte vitamine din grupa de vitamine B. De aceea trebuie să vă asigurați că dieta dumneavoastră vă asigură în mod regulat necesarul de vitamina B6 care să înlocuiască pierderile. De asemenea, această vitamină B6, care este prezentă, cum am amintit deja, în cantități mari în fistic, ajută la creșterea concentrației de hemoglobină din sânge. Sângele bogat în oxigen este pompat apoi către creier, sporindu-i activitatea. Vitamina E, care este prezentă în fistic, este un antioxidant puternic, care joacă un rol foarte important pentru sănătatea pielii. Vitamina E protejează pielea de efectele nocive ale razelor ultraviolete, ajută la prevenirea bolilor de piele, contribuind astfel la sănătatea și frumusețea pielii. Grăsimile conținute în fistic au proprietăți emoliente, ceea ce ajută pielea să se mențină hidratată, ajutând-o să evite deshidratarea. Uleiul de fistic, care intră ușor în piele, poate fi folosit în masajul acesteia, catifelând-o și redându-i supleția. O dietă care include o doză zilnică de fistic ar putea să fie de ajutor în combaterea riscului de apariție a cancerului la plămâni și a altor forme de cancer. Aceasta este concluzia la care s-a ajuns în baza datelor rezultate dintr-un studiu prezentat în Statele Unite ale Americii la data de 9 decembrie 2009. Este cunoscut faptul că vitamina E asigură un grad de protecție împotriva anumitor forme de cancer. Dozele mai mari de gamma-tocoferol, care este o formă de vitamina E, pot reduce riscul de cancer pulmonar. Fisticul este o sursă bună de gamma-tocoferol. Consumul de fistic crește aportul de gamma-tocoferol, astfel fisticul poate ajuta la scăderea riscului de cancer pulmonar. Fisticul este de asemenea bogat într-o diversitate de antioxidanți, care ajută la combaterea radicalilor liberi. Profilul benefic al acizilor grași din fistic stimulează creșterea firelor de păr, contribuind în același timp și la întărirea buclelor.
Măștile pe bază de fistic ajută la hrănirea și hidratarea părului, îmbunătățind flexibilitatea fibrelor care intră în componența părului. Deficiența de biotină este considerată a fi una dintre cauzele principale care contribuie la pierderea părului. Fisticul conține cantități mari de biotină, putând astfel să ajute la combaterea pierderilor de păr. Un studiu efectuat pe 54 de subiecți spanioli prediabetici între 20 octombrie 2011 și 4 februarie 2013 a ajuns la concluzia că un consum regulat de fistic poate fi o strategie nutrițională folositoare în stadiul prediabetic. Datele rezultate au sugerat că fisticul are un efect de reducere a glucozei și a insulinei, promovează un profil metabolic mai sănătos și ajută la inversarea unor consecințe metabolice negative la prediabetici. Iar în final, trebuie să spunem că fisticul, datorită gustului său deosebit, își aduce aportul în prepararea unei game largi de bucate, prăjituri, ciocolată, înghețată, gofre, salate cu fructe și nuci, musli, fursecuri, salate de legume, grăsimile prezente în nuci, ajutând la o mai bună asimilare a nutrienților prezenți în legume. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, iată-ne la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Creștere semnificativă a indicelui ROBOR. Bursa este și astăzi pe roșu, în ziua în care experții agenției Standard & Poor's încep misiunea de evaluare în România. PSD cere din nou premierului desemnat Siegfried Mureșan să-și depună mandatul pentru scurtarea blocajului politic. O dronă s-a prăbușit în apropiere de Solca, în județul Suceava, fără a produce victime sau pagube. Și cer variabil cu norări temporare și ploi slabe, maximele vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade, iar acum se înregistrează în București 20 de grade Celsius. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat la postul nostru de radio că până la sfârșitul acestei săptămâni va depune în Parlamentul României programul de guvernare și lista viitorului cabinet. El a adăugat că executivul va fi format din PNL, UDMR și USR, iar programul de guvernare nu prevede majorări de taxe sau impozite. Se dorește, printre altele, reformarea statului, atât a administrației centrale cât și a celei locale, și se vor comasa agențiile și instituțiile cu atribuții suprapuse. Siegfried Mureșan a mai spus că săptămâna viitoare va fi votul în Parlament.
2: Obiectivul meu este ca la începutul săptămânii viitoare miniștrii pe care îi propun să fie audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului, după care vom avea în prima parte a săptămânii viitoare votul în plenul Parlamentului. Eu știu ce am de făcut din prima zi în care am fost desemnat. Am confirmat parteneriatul nostru al Partidului Național Liberal cu celelalte două partide partenere, cu USR-ul și UDMR-ul. Avem un plan comun care cred că este un plan bun. Am început munca la programul de guvernare, el este aproape gata. Ieri deja am publicat primele linii directoare pentru ca oamenii să știe în ce direcție vom merge și care sunt prioritățile noastre.
1: Siegfried Mureșan a mai spus că intenționează să se întâlnească cu președintele PSD Sorin Grindeanu, cu care să discute despre o eventuală susținere a guvernului său de către socialdemocrați. Sorin Grindeanu a declarat că șansele ca parlamentarii socialdemocrați să voteze guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan sunt extrem de reduse în condițiile în care acesta nu le-a transmis programul de guvernare. Liderul socialdemocrat a declarat la Parlament că este deschis pentru dialog dacă se dorește o discuție aplicată pe programul de guvernare. Sorin Grindeanu.
3: N-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare, pentru că ceea ce s-a trimis aseară nu poate fi numit un program de guvernare. Eu nu alerg după, și PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureșan și cu echipa domniei sale. Dacă dorește să aibă dialog, am fost disponibil.
1: PSD a cerut din nou ca premierul desemnat Siegfried Mureșan să-și depună mandatul pentru scurtarea blocajului politic. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 5,93% pe an, de la 5,85% cât a fost în ședința precedentă. Conform datelor Băncii Naționale a României, indicele la 6 luni utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă s-a majorat la 6,01% pe an, de la 5,94%. Bursa de Valori București a deschis și astăzi în scădere. Indicele principal al bursei BET înregistrează la această oră o depreciere de peste 1%. Experții agenției Standard & Poor's au sosit la București și urmează să stabilească la sfârșitul misiunii de evaluare dacă mențin ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor. Ei se vor întâlni astăzi după amiază cu premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul de finanțe Alexandru Nazare. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04, continuăm știrile. Guvernul interimar a anunțat astăzi că va oferi sume suplimentare pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea 34 de județe, teatre, opere și filarmonici. Un alt act normativ adoptat în ședința de astăzi a executivului va reduce cu 100 numărul de posturi din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
4: Guvernul va oferi peste 140 de milioane de lei, care reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 iunie-31 august anul acesta, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea 34 de județe. Este vorba de teatre, opere și filarmonici, printre acestea Filarmonica Banatul și Teatrul German de Stat și cel Maghiar de Stat de la Timișoara, Filarmonica de Stat din Sibiu și tot din acest oraș, Teatrul Național Radu Stanca și Teatrul pentru Copii și Tineret, GONG. Un alt act normativ se referă la diminuarea numărului maxim de posturi al aparatului propriu din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Acum există un număr maxim de 709 posturi, dintre care 10 pentru rețeaua de reprezentare externă, în timp ce structura propusă prin noul act normativ stabilește un număr maxim de 600 de posturi, din care 10 aparțin rețelei de reprezentare externă. Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a executivului se află și un memorandum cu tema organizarea la București în perioada 18-19 martie anul viitor a celei de-a doua ediție a summitului european privind sistemele de garanție returnare și economia circulară. La acest summit se va prezenta evoluția sistemului de garanție returnare din România și a experienței acumulate după primii ani de funcționare și se va facilita schimbul de experiență și de bune practici între statele care operează sisteme de garanție returnare și cele aflate în proces de proiectare, implementare sau extindere a unor astfel de sisteme.
1: Peste 200 de administratori de firme sau persoane fizice autorizate iau zilnic cu asalt oficiul Registrului Comerțului din Bistrița Năsăud pentru actualizarea codurilor CAEN ale firmelor, în condițiile în care mâine este termenul limită stabilit de guvern pentru această operațiune. Funcționarii fac față cu greu numărului mare de solicitanți care au lăsat pe ultima sută de metri obligația stabilită încă din martie 2025. Cristiana Sabău.
5: Termenul limită stabilit de guvern pentru preschimbarea codurilor CAEN este 25 septembrie. Mulți administratori au lăsat însă procedura pe ultima sută de metri.
6: Românesc, așa ne lăsăm noi pe ultimul moment, ultima secundă, ultima oră. Încercăm să ne adaptăm legilor. Ce să facem? Deși să putea trimite un e-mail la firme, să bifeze niște căsuțe oameni și să nu să vină. Sunt oameni care vin de la țară, zeci de kilometri.
7: Sincer, nu am știut. Contabil am anunțat săptămâna trecută.
8: Pentru CAEN-uri, da, pentru revizuire. Ce să facem? Am rămas pe ultima 100 de metri, dar sper să meargă repede, nu știu. Încă zebusolată, nu știu cum, ce să fac aici.
5: Cererile pentru actualizarea codurilor CAEN pot fi depuse la ghișeu, prin poștă sau online, în cazul celor care dețin semnătură electronică. Este important de știut că Registrul Comerțului nu aplică amenzi pentru depășirea termenului și nici nu radiază firmele care nu și-au actualizat la timp codurile CAEN. În schimb, ANAF, băncile sau autoritățile de reglementare pot condiționa anumite operațiuni și servicii de conformare a firmei la noile coduri CAEN.
1: Europa are nevoie de o producție mai mare de semiconductori, precum și de acces la materii prime strategice pentru a reduce dependența de importuri. Subiectul se află în atenția miniștrilor industriei din statele membre ale Uniunii Europene. Există o miză importantă și pentru România, care are deja în derulare 3 proiecte pentru materii critice. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, ne spune mai multe.
9: Miniștrii discută astăzi noua legislație privind cipurile, cea prin care Comisia Europeană vrea să crească producția europeană de semiconductori, să atragă investiții și să reducă dependența de furnizori din afara Uniunii, în special de China, cel mai mare jucător și unul agresiv, pentru că folosește resursele sale ca pe arme comerciale în relația cu alte economii de pe glob, inclusiv cu Uniunea Europeană. Cipurile sunt esențiale nu doar pentru telefoane și calculatoare, ci și pentru inteligența artificială, automobile, roboți industriali, drone și infrastructura energetică. Pentru a produce cipuri, Europa are nevoie însă și de materii prime, unde din nou China are avantaj. De aceea, miniștrii discută și despre proiectele strategice din cadrul legii privind materiile prime critice. Uniunea vrea să dezvolte extracția, procesarea și reciclarea în interiorul Europei și să diversifice importurile, astfel încât industria să fie mai puțin vulnerabilă la blocajele geopolitice. Obiectivele pentru 2030 sunt ca Uniunea să extragă 10%, să proceseze 40% și să recicleze 25% din consumul său anual de materii prime strategice. Uniunea a lansat deja 47 de proiecte, din care 3 sunt în România, pentru cupru, grafit și magneziu, iar acum sunt în analiză proiectele din tranșa a doua, unde țara noastră este din nou interesată pentru că are acest gen de resurse. Toate aceste proiecte europene acoperă extracția, procesarea și reciclarea unor materii critice.
1: Noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale, care va intra în vigoare la 1 octombrie, elimină taxele de pod pentru traversarea Dunării, dar introduce un mecanism nou de calcul pentru rovinietă, care în cazul autoturismelor ține cont și de norma de poluare. Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus Toll RO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Ce spun șoferii despre eliminarea acestei taxe, dar și despre introducerea noului sistem de plată, aflăm de la Marcela Petcu.
10: Măsura va pune capăt cozilor de camioane și autoturisme care se formau la punctele de taxare, mai ales în perioadele de vârf, spun șoferii.
11: Ar fi foarte, foarte bine. Cum făceam cont ca să putem să plătim electronic? De ce ne-am oprit?
12: Faptul că se va scoate taxa e un lucru foarte bun, părerea mea. Se aștepta foarte mult, mai ales cei cu camioanele ajungeau și la 12 ore, cred că se aștepte
13: numai la taxa de pod.
12: Da. Pentru că nu li se permitea să treacă, erau obligatorii să treacă turismele.
10: Taxele de pod vor fi eliminate, însă va fi introdus sistemul Toll RO, un proiect inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență. Proprietarii de camioane vor plăti taxe rutiere în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare al vehiculului.
12: Întotdeauna a fost o problemă legată de camioane și turisme. Acum că plătesc și taxa mai scumpă față de turisme, e urât, nu e normal. Ei hotărăsc până la urmă, nu noi.
10: Scopul eliminării taxelor de pod este de a fluidiza traficul, dar și de a reduce costurile pentru cetățeni și pentru companii, a subliniat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
1: O dronă a pătruns astăzi în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșan și s-a prăbușit 4 minute mai târziu în zona localității Solca din județul Suceava. Corespondenta noastră, Mihaela Buculei, ne spune mai multe.
14: Echipele Ministerului Afacerilor Interne au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni. Trebuie precizat faptul că la locul prăbușirii nu a izbucnit incendiu, nu au fost victime și nu s-au înregistrat pagube materiale. Reamintim faptul că în această dimineață, în jurul orei 6:20, a fost trimis mesaj RO alert în județele Suceava și Botoșani. O oră mai târziu, un elicopter IR-330 Socat a decolat de la baza 95 aeriană Bacău pentru supravegherea zonei. Având în vedere situația și alerta aeriană transmisă, pentru siguranța elevilor, Inspectoratul Școlar Județean Suceava a decis suspendarea până la ora 10 a cursurilor în școlile din Solca, Arbore, Botoșana și Cacica. Ulterior, pe măsură ce au venit noi informații privind localizarea dronei, unitățile de învățământ au comunicat că programul școlar se reia.
1: Și în nordul județului Tulcea a fost emis în cursul nopții un mesaj RO alert după ce în apropierea graniței au fost detectate drone. 2 aparate de luptă F-18 ale forțelor aeriene spaniole au fost ridicate de la baza Mihail Cogălnicianu pentru monitorizarea situației. Cel puțin 8 persoane au fost ucise în bombardamente rusești care au vizat azi noapte mai multe regiuni ale Ucrainei. În capitala Kiev, 2 persoane și-au pierdut viața și 8 au fost rănite, inclusiv cadre medicale. Primarul orașului, Vitali Klitschko, a anunțat că una dintre persoanele ucise și 3 din cele rănite se aflau în parcarea unei maternități. Cei 3 răniți, dintre care 2 sunt în stare gravă, fac parte din personalul medical, a precizat Klitschko. El a adăugat că au fost avariate maternitatea, o clinică aflată în apropiere, dar și case și un bloc de locuințe de 16 etaje. În regiunea Harkov, aflată la graniță, 6 persoane au fost ucise și 8 rănite într-un atac asupra unei ferme. Autoritățile ucrainene spun că rușii au lansat în total 282 de drone și un număr neprecizat de rachete balistice și de croazieră. Au fost vizate și ținte din regiunea Odessa, precum și din apropierea graniței Ucrainei cu Polonia, care a ridicat preventiv în aer avioane de luptă. Potrivit Interfax, în Marea Neagră a fost lovit un vas cisternă care livra combustibil pentru Ucraina. Autoritățile franceze impun măsuri de securitate excepționale care includ sisteme antidronă pentru vizita apostolică a Papei Leon al XIV-lea. Se estimează că doar la Paris 1 milion de persoane îl vor întâmpina pe suveranul pontif. Vizita sa, care începe mâine și durează 4 zile, va include și opriri la Lourdes și Metz. Daniela Coman.
15: Vizita va combina dimensiunea religioasă cu teme de actualitate, pacea, unitatea Europei, dialogul interreligios, înaltele tehnologii și protejarea demnității umane. Ministerul francez de interne estimează că aproximativ 1 milion de persoane vor fi prezente la Paris la momentele publice. Mâine, în timpul traversării capitalei pentru a saluta mulțimea din Papa Mobil, în zona Catedralei Notre-Dame, la întâlnirea cu tinerii pe Stade de France și, sâmbătă după amiază, la Marea Liturghie oficiată în aer liber în Piața Concord. 15.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și militari vor forma dispozitivul de securitate excepțional. De-a lungul traseului vizitei papale, stațiile de metro vor fi inaccesibile, circulația autobuzelor deviată, restaurantele și magazinele închise. Mai multe străzi vor deveni pietonale, fiind interzise circulației și staționării chiar din această dimineață și până la încheierea vizitei. Forțele de ordine vor proceda la controle foarte stricte, inclusiv verificarea documentelor de identitate și percheziții la intrarea în perimetrele protejate. În aer vor fi desfășurate drone și un sistem antidrone coordonat cu forțele aeriene. De asemenea, vor fi poziționați lunetiști în toate punctele înalte de-a lungul traseului alaiului papal.
1: Cer variabil, cu norări temporare și ploi slabe. Maximele vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade în Muntenia. La această oră în țară se înregistrează 13 grade la Satu Mare, 17 la Timișoara, 12 la Brașov, 18 la Giurgiu, 16 la Botoșani și 19 la Constanța. 20 de grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Tențu, bună ziua!
16: Bună ziua, astăzi va începe Liga Națiunilor la fotbal. De la ora 21:45 de minute în Liga A, Olanda-Germania, Norvegia-Danemarca, Portugalia-Țara Galilor și Serbia-Grecia. În Liga B, Austria-Israel și Kosovo-Irlanda, iar în Liga D, Andorra-Malta și Liechtenstein-Lituania. România va debuta mâine în grupa B la Stockholm împotriva Suediei. Ultimele informații despre echipa națională în direct, Robert Șișcă.
17: Bun găsit, Alex, bun găsit, doamnelor și domnilor. În această dimineață, la ora 10, la baza sportivă de la Mogoșoaia, reprezentativa României a efectuat antrenamentul oficial înaintea partidei contra Suediei, pentru că tricolorii nu se vor antrena la Zolna. În această după-amiază, în jurul orei 17, delegația tricolorilor va decola spre Stockholm, iar la ora 20:30 de minute în această seară va avea loc și conferința de presă susținută de selecționerul Gică Hagi. De menționat că în Suedia Gică Hagi a ales 23 de jucători, a lăsat 9 la Mogoșoaia pentru a se pregăti, pentru că avem aceste 4 partide. Printre oamenii care au rămas la Mogoșoaia se numără Bârligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cârjan, Marius Marin, Alex și Cîldău, Toni Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan. Așadar, cu alte detalii din cantonamentul naționalei în această seară, mulțumesc!
16: Meciul din Suedia va fi transmis de Radio România Actualități. Tot mâine, meciul Polonia-Bosnia și Herțegovina. La finalul celor 6 runde, prima clasată va urca în Liga A, locul secund va disputa un baraj pentru promovare, în timp ce ultima va juca o dublă pentru menținerea în Liga B. La turneul WTA 250 de la Seul, Gabriela Ruse s-a calificat în faza sferturilor de finală. Pe suprafața dură din Coreea de Sud, Ruse a învins-o pe localnica Yoon Woo-ku, numărul 185 mondial, scor 2-6, 7-6, 6-1. Pentru un loc în semifinale, Ruse o va întâlni mâine pe maghiara Ana Bondar, 69 WTA. Celelalte sferturi vor fi Kimberly Birel, Katie Volinets, Lanlana Tararudi, Maya Joint și Alina Corneva, Tyla Preston, care a trecut de favorita 1, letona Elena Ostapenko. În FIBA Europe Cup la basket masculin, Dinamo a câștigat în Kosovo 96-58 cu Peia. Meciul retur va avea loc peste 6 zile la București. Învingătoarea se va califica în faza grupelor. Sunt deja acolo CSM Oradea și SCM Craiova. La campionatele europene de box de la Sofia, lăcrămioara Perijoc a fost învinsă în faza sferturilor de finală. La categoria 57 de kilograme, Perijoc a pierdut împotriva unei pugiliste din Turcia, scor 0-5. Dintre cei 9 sportivi deplasați în Bulgaria, doar Andra Sebe, la categoria 65 de kilograme, a mai ajuns în sferturi. Campionatele europene se vor încheia vineri.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Creștere semnificativă a indicelui ROBOR, bursa este și astăzi pe roșu, în ziua în care experții agenției Standard & Poor's încep misiunea de evaluare în România. PSD îi cere din nou premierului desemnat Siegfried Mureșan să-și depună mandatul pentru scurtarea blocajului politic. O dronă s-a prăbușit în apropiere de Solca, în județul Suceava, fără a produce victime sau pagube. Și cer variabil cu norări temporare și ploi slabe, maximele vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade, iar acum la București se înregistrează 20 de grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
18: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
3: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Anca Petrescu, arhitecta Casei Poporului. Anca Petrescu, cunoscută drept arhitecta Casei Poporului, astăzi Palatul Parlamentului, a devenit celebră la nivel internațional prin realizarea celei mai importante și controversate clădiri din România. Născută la 20 martie 1949 la Sighișoara, a fost fiica medicului Traian Petrescu, opozant al regimului comunist, fapt care i-a marcat copilăria și i-a influențat parcursul. A urmat școala germană din Sighișoara, apoi Facultatea de Arhitectură Ion Mincu din București, absolvită în 1973. Tema lucrării sale de diplomă viza chiar zona dealului Arsenalului, locul unde avea să fie construită Casa Poporului. Ideea unei clădiri monumentale exista încă din perioada interbelică, dar a fost reluată după cutremurul din 1977, când Nicolae Ceaușescu a decis realizarea proiectului. În urma unui concurs la care au participat mai multe echipe de arhitecți, proiectul Ancăi Petrescu a fost ales în 1982, deși aceasta era foarte tânără și fără experiența celorlalți concurenți. Construcția a început oficial în 1984, după demolarea unei mari părți din centrul Bucureștiului și relocarea a 10.000 de oameni. Numeroase clădiri istorice au fost distruse în acest proces. Proiectul a devenit unul de amploare uriașă, atât prin dimensiuni, cât și prin costuri. Nicolae Ceaușescu verifica personal lucrările, vizitând frecvent șantierul și solicitând modificări. Clădirea a suferit numeroase schimbări față de planul inițial. Casa Poporului este una dintre cele mai mari clădiri administrative din lume, impresionând prin dimensiuni și volum. A fost construită aproape integral din materiale românești și a implicat efortul a peste 100.000 de oameni, lucrându-se în trei schimburi în condiții dificile. Proiectul a fost coordonat de Anca Petrescu împreună cu o echipă de aproximativ 150 de arhitecți. Deși munca a fost intensă și riscantă, nu există date oficiale privind numărul victimelor de pe șantier, însă accidentele nu au lipsit. Construcția a început în 1984 și a continuat mult după 1989, fiind finalizată în etape până în anii 2000. După căderea regimului comunist, Anca Petrescu a fost contestată, dar și-a continuat activitatea în străinătate, lucrând la proiecte în orașe precum Paris sau Dubai. În 1993 s-a întors în România și a continuat implicarea în proiecte legate de Palatul Parlamentului. A intrat și în politică, devenind deputat în 2004. Anca Petrescu s-a stins din viață la 30 octombrie 2013, la vârsta de 64 de ani, în urma unui accident rutier. A fost căsătorită și a avut două fiice, care ulterior au obținut drepturile de imagine asupra clădirii.

0: Diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: arta de a trăi frumos.
1: Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vom vorbi despre câteva aspecte legate de bunele maniere atunci când călătorim cu trenul. Un călător prudent va ajunge la gară cu o jumătate de oră înainte de plecarea trenului, pentru a-și putea lua de pe peron reviste de citit pe drum și eventual ceva răcuritor de băut. În tren își va căuta dacă are de ales un vagon mai puțin aglomerat. Va ajuta persoanele în vârstă care urcă și, ajuns în compartiment, va întreba dacă mai e vreun loc disponibil. Trebuie să indicăm politicos și clar locurile libere, fără să creăm o atmosferă ostilă. Dacă avem locuri rezervate și nu le găsim libere, vom apela zâmbind la controlor și nu vom începe să ne certăm cu ceilalți călători. Valizele, gențile, umbrelele și hainele vor fi plasate în locurile speciale pentru bagaje, pe cât posibil, fără să-i incomodăm pe ceilalți călători. Vom ajuta fără exagerare doamnele care vor să-și așeze bagajele, lăsăm persoanele pe care vrem să le onorăm locurile în direcția mersului și de lângă fereastră. Vom ajuta fără exagerare doamnele care vor să-și așeze bagajele. Lăsăm persoanelor pe care vrem să le onorăm locurile în direcția mersului și de lângă fereastră. O persoană bine crescută o va face chiar dacă are locul privilegiat cumpărat în prealabil. Dăm hamalului peste taxă un bacșiș rezonabil. Dacă persoanele din compartiment ne cer să închidem fereastra, o vom face fără să protestăm. În caz de neînțelegeri, ne adresăm controlorului, evitând discuțiile lungi și inutile. Nu fumăm decât moderat în vagoanele pentru fumători și se înțelege că ne vom abține complet în vagoanele pentru nefumători. Multor persoane, călătoria le trezește poftă de mâncare formidabilă. Le sfătuim să păstreze totuși anumite limite pentru a-i scuti pe vecini de spectacolul unei lăcomii exagerate. Vom evita să luăm de mâncare pe drum lucruri urât mirositoare sau inestetice, ca de pildă ouă răscoapte, friptură cu sos sau chifteluțe cu usturoi. În general, o persoană bine crescută nu mănâncă deloc într-un compartiment de tren.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Milostive Doamne, Tu vezi căderea și întristarea mea, dar cu smerenie cer mila Ta. Revarsă asupra mea a păcătosului harul Sfântului Tău Duh. Amintirea Lui atrage mintea să găsească iarăși milostivirea Ta. Doamne, dă-mi Duhul smereniei Tale, ca să nu pierd iarăși harul Tău și să nu plâng în hohote după el, cum plângea Adam după rai și după Dumnezeu. Sfântul Siluan Atonitul.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimaților ascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Sinaxar prezentată de părintele Sabin Vodă.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

La 24 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii. Tecla s-a născut în Iconium din părinți slăviți, dar păgâni cu credința. Ajungând în vârstă de 18 ani, a fost logodită cu un tânăr, dar tot atunci sosise în Iconiu și apostolul Pavel împreună cu Barnaba ca să propovăduiască Evanghelia lui Hristos. Ascultând vreme de 3 zile și 3 nopți mărturisirea lui Pavel, Tecla a venit la credința creștină și a făgăduit să trăiască în feciorie. Mama ei, văzându-o că nu mai voiește să știe nici de logodnic, nici de însoțirea nunții, s-a silit să o înduplece mai întâi cu vorba, iar mai pe urmă cu bătăi și cu chinuri, lăsându-o să flămânzească. La urmă, mama, cea plină de răutate, a dat-o pe Tecla în mâine judecătorului, cerând ca fiica ei să fie arsă. Judecătorul a aruncat-o în foc, dar Dumnezeu a păzit-o nevătămată. Mai pe urmă, Tecla i-a urmat apostolului Pavel, mergând împreună cu dânsul până în Antiohia. Rănindu-se de frumusețea cea trupească a Teclei, un oarecare bărbat din cetate a voit să o ia cu sila de soție, dar fecioara a scăpat din prinsoarea lui. Bătrânul cel păgân a părât-o înaintea egemonului cetății că este creștină și voiește să se lepede de însoțirea nunții. Egemonul a osândit-o la moarte și a aruncat-o la fiare, dar fiarele nu s-au atins de trupul acestei sfinte fecioare. Atunci egemonul a întrebat-o cu uimire: cine ești tu și ce fel de putere se lășuiește întru tine, că nimic nu te poate vătăma? Tecla i-a răspuns: eu sunt roabă a Dumnezeului celui viu. Atunci egemonul a slobozit-o, iar Tecla a ieșit să propovăduiască Evanghelia, întorcându-i pe mulți la adevărata credință, printre care și pe Trifena, o văduvă foarte cinstită și bogată. Apoi, luând binecuvântare de la apostolul Pavel, fecioara s-a seleșluit într-un loc pustiu din părțile Seleuciei. Acolo s-a nevoit multă vreme tămăduindu-i pe cei bolnavi cu puterea minunilor și aducând pe mulți la credința creștinească. Pentru aceasta, vracii și vrăjitorii în Seleucia au început să o pismuiască și au trimis la dânsa niște tineri ca să o necinstească, nădăjduind că, pierzându-și fecioria, își va pierde și puterea de a face minuni. Tecla a fugit de tinerii cei nerușinați, iar când aceștia erau gata să pună mâna pe dânsa, i s-a rugat lui Dumnezeu pentru ajutor. Atunci o stâncă mare s-a deschis înainte ei și a primit în lăuntru pe această sfântă fecioară și mireasa lui Hristos. Stânca aceea i-a fost și adăpost și mormânt. Iată ce scrie Sfântul Ioan Gură de Aur despre această minunată și sfântă creștină plină de toată bărbăția: îmi pare că văd pe această fericită fecioară jertfind lui Hristos cu o mână fecioria, iar cu cealaltă mucenicia. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ștefan, întâiul rege încoronat al Serbiei. Ștefan a fost uns rege la ctitoria sa voivodală din Jicea de către Sfântul Sava, fratele său cel trupesc, și deopotrivă părintele său duhovnicesc. El a fost un creștin râvnitor și un cârmuitor înțelept și iubitor de pace. Ștefan, împreună cu Sfântul Sava, a proslăvit ortodoxia ca nimeni altul în mijlocul poporului său. Potrivit voii sale, Sfântul Sava l-a uns monah înainte de moarte, dându-i numele de Simeon. El s-a săvârșit întru Domnul în ziua de 24 septembrie anului 1224, iar moaștele sale, cele făcătoare de minuni, odihnesc la mănăstirea Studenița. Sfântul David, fostul cneaz Dimitrie, fiul lui Vucan, fratele regelui Ștefan, a zidit mănăstirea Lim, unde el însuși s-a tuns în monahism. Sfântul rege Vladislav, fiul regelui Ștefan, a zidit mănăstirea Mileșeva, unde a dus moaștele Sfântului Sava, aflate mai înainte la Târnova. El a ajuns vestit pentru iubirea sa cea mare către cei săraci. Pe monedele din vremea sa era scris Vladislav, robul lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Siluan Atonitul. Acest Siluan, cetățean al Ierusalimului Ceresc, s-a evit din părinți cucernici de pe pământul Rusiei, în satul numit Șovsk, ținând de mitropolia Tambovului. S-a născut în anul 1866, de la nașterea după trup a cuvântului lui Dumnezeu, și din tinerețe a fost chemat la pocăință de însăși preacurata născătoare Dumnezeu și pururea Fecioara Maria.
ajungând cu vârsta la 27-lea an, a părăsit grijile lumii și întărindu-se la drum cu rugăciunile Sfântului Ioan din Kronstadt, a ajuns în Grecia la vestitul munte al Atonului, luând asupra-și jugul cel monahicesc în mănăstirea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Dărindu-se din tot sufletul lui Dumnezeu în puțină vreme, nu numai a primit rugăciunea cea neîncetată în dar de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, dar și negrăitei dumnezeieștii arătării în slavă a Domnului nostru Iisus Hristos a învrednicit în cinstita biserică a prorocului Ilie, care se află în moara mănăstirii Sfântul Pantelimon. Stingându-se însă cel din tihar și cuprins fiind cel preacuvios de plâns mare și de multe ori fiind părăsit de Dumnezeu și dat ispitirilor vrășmașilor cel înțelegători, vreme de 15 ani urmând pașilor lui Hristos, cere și rugăciun către ceea ce putea să-l mântuiască pe dânsul din moarte, cu strigare tare și cu lacrimi aducea. Învățat de Dumnezeu fiind, de sus a auzit glasul dătătorului de lege zicând: ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Pe Carle, păzind ca pe un nemincinos dreptar, a alergat pe calea lui Antonie, a lui Macarie, Sisoie și Pimen și a celorlalți proslăviți dascăl ai pustiei, a căror măsură și ale căror dăruiri le-a atins, arătându-se învățător apostolic și prorocesc, viu fiind și după moarte. Lăsata și scrieri pline de har și de Duh Sfânt, pe care le-a făcut arătate ucenicul și învățăcelul lui, starețul Sofronie, întemeitorul și arhimandritul mănăstirii din Ostrovul Britaniei a binecredincioșilor ortodoxi. Și ce nevoie este aici înmulți cuvintele despre atotcuviosul Siloan, căci mai înainte venind acest Ava Sofronie, însemnata și a scris viața și învățătura acelui apel larg și cu deamănuntul, la începutul cărților dumnezeieștilor și preaducelor lui scrieri. S-a mutat de la moarte la viață acest fericit cuvios Siloan, împlinind în zilele după Duhul, în luna lui septembrie, ziua 24-a, în anul 1938, împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, căruia slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Cuviosul Siloan Atonitul a fost canonizat de Patriarhia Ecumenică la 26 noiembrie 1987.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la păcatul împăratului Ohozia și la pedeapsa pe care Dumnezeu a trimis-o asupra lui. Cum Ohozia a făcut cele rele înaintea Domnului și s-a făcut părtaș nelegiuitei case a lui Ahab. Și să luăm aminte cum Ohozia a fost ucis împreună cu toate rudenile sale.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Activitate preventivă a polițiștilor la Clubul Vârstnicilor din Ocna-Mureș. Două sărbători într-o singură zi la Aiud. Și Bookfest revine la Târgu Mureș cu scriitori cunoscuți, lansări și reduceri la cărți. Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin compartimentul de analiză și prevenire a criminalității, derulează săptămâna aceasta la nivelul județului Alba activități dedicate săptămânii prevenirii criminalității. Astăzi, polițiștii din cadrul Poliției orașului Ocna-Mureș au desfășurat o activitate preventivă la Clubul Vârstnicilor din oraș, având ca temă prevenirea victimizării persoanelor vârstnice. Pe parcursul întâlnirii, polițiștii au discutat cu persoanele prezente despre prevenirea înșelăciunilor, furturilor sau a altor fapte prin care infractorii încearcă să profite de încrederea sau vulnerabilitatea persoanelor vârstnice. De asemenea, polițiștii le-au transmis seniorilor să nu ofere persoanelor necunoscute informații despre bunurile deținute, economii, date personale sau bancare și să nu permită accesul în locuință celor care pretind că reprezintă diferite instituții sau societăți, fără a verifica identitatea și motivul vizitei. Două sărbători într-o singură zi, de asta vor avea parte aiudenii pe data de 3 octombrie. Locuitorii sunt invitați să se bucure de roadele toamnei la ziua recoltei, iar apoi să descopere povestea tărâmului, vinului și al trandafirilor, în cadrul primei ediții a festivalului Vin și Trandafiri. Ziua recoltei se va desfășura între orele 8 și 14 în piața Dr. Constantin Hagea, iar vizitatorii vor găsi standuri cu legume și fructe de sezon aduse de producători locali din zonă. Mai apoi, de la ora 17, festivalul Vin și Trandafiri va anima parcul municipal din Aiud, cu muzică de calitate și atmosferă de sărbătoare. Salonul de carte Bookfest revine la Târgu Mureș în perioada 24-27 septembrie cu cea de-a 11-a ediție găzduită de Teatrul Național. Publicul va putea participa gratuit la lansări de carte, dezbateri, întâlniri cu scriitorii și sesiuni de autografe. În foaierul Teatrului Național vor fi amenajate standurile a peste 20 de edituri și grupuri editoriale care vor pune la dispoziția cititorilor titluri din numeroase domenii, precum și reduceri și oferte speciale. Programul complet și actualizat al lansărilor și întâlnirilor cu autorii va fi publicat pe site-ul Bookfest. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi în general schimbătoare astăzi în Transilvania. Șansele de precipitații se mențin ridicate însă doar la deal și la munte. În restul provinciei vor alterna perioadele cu soare și cele cu ploi slabe, iar valorile termice vor fi în creștere comparativ cu ultimele două zile. Maximele din termometre vor depăși astăzi 20 de grade Celsius în vestul Transilvaniei, unde va predomina vremea frumoasă. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 19 grade la Alba Iulia, 18 la Sebeș, 16 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Sărmașu, Târnăveni și Câmpeni sunt acum 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapia turiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
6: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
11: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
12: Alege Stihl, alege calitatea germană!
13: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
14: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
15: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
16: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
17: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 39. Eu nădăjduiesc în Domnul. L-am rugat cu adânci suspine și din cerurile sale Domnul a privit spre mine. A auzit a rugăciunea mea și cu dreapta lui m-a scos din a morții groapă rece, din noroiul mocirlos. Sub picioarele mi de apururi a pus stâncă de temei și a întărit pe veșnicie milostivul pașii mei. Pusa pe ale mele buze Dumnezeu cântare nouă, pururea pe el să-l laud, să-l slăvesc cu ochii-n rouă. Mulți vedea vor și de Domnul Dumnezeu toți se vor teme, vor nădăjdui în dânsul și pe Domnul au să-l cheme. Fericit cel ce nădejdea știe în Domnul să-și opună și n-aleargă niciodată la trufie și minciună. Multe ai făcut, Doamne Sfinte, cine-ți seamănă în minuni și în purtarea ta de grijă pentru robii tăi cei buni? Aș voi să strig acestea peste al omenirii umăr, dar sunt cele ce făcut ai mai presus de orice număr. N-ai vrut jertfe și prinoase, Sfinte Doamne Savaot, jertfa de păcat n-ai vrut-o și nici arderea de tot, dar urechile mi deschisai să-ți aud cuvântul tot. Iată, vin cu sulul cărții unde scrie despre mine. Zis-am eu, căci al meu suflet de-a ta lege, Doamne, plin e. Vreau să fac vrerile tale întru totul cât mai bine. Eu în marea adunare am vestit a ta dreptate. N-am închis buzele mele, tu știi, Doamne, prea-ndurate. Eu dreptatea-ți n-am ascuns-o în a inimii simțire, ci vestit-am adevăru-ți și-a ta sfântă mântuire. Nu dosit-am de mulțimea păcătoasă și umilă adevărul tău, stăpâne, nici nemăsurata-ți milă. Doamne, nu lua deasupra-mi sfânta milei tale rază, bunătatea și adevăru-ți pururea să-mi fie pază. Că necazuri fără număr m-au împresurat grămadă și de multa-mi fără de lege ochii-mi nu mai pot să vadă. Perii capului meu, Doamne, mai puțini la număr sunt decât grelele păcate ce făcut am pe pământ. Și m-a părăsit curajul de mă simt în două frânt. Izbăvește-mă, stăpâne, milostive Dumnezeu, cât mai grabnic cu a ta dreaptă, vino într-ajutorul meu. Umiliți în veci să fie și în deapururea rușine toți acei ce vor cu ură să ia sufletul din mine, toți acei care-mi vor răul frânți în veci de veci să piară și să nu se mai ridice pe veci din ocară. În rușine să se îmbrace, să rămână fără casă

0: Doar Tu ești ajutorul și mântuitorul meu, să nu întârzi cu a Ta milă, preamărite Dumnezeu.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimații radioascultători, pentru că astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Siloan Atonitul, vă vom împărtăși în cele ce urmează câteva secvențe din viața acestui sfânt al bisericii. Când era încă destul de tânăr pentru liniștire, Sfântul Siloan s-a cerut de la egumen la vechiul Rusicon, unde și-a ridicat o mică colibă deosebită, nu departe de corpul de ochilii al obștii, la 5 minute de mers pe jos, către sud-est. Acolo l-a primit și pe părintele Stratonic. El însuși mărturisea: eram în iconomat și am vrut să merg să mă liniștesc la vechiul Rusicon. Acolo țineau post neîntrerupt. Toată săptămâna mâncau fără un de lemn, afară de sâmbătă și duminică, și din pricina postului puțini închinători mergeau acolo. Credința Sfântului Siloan în puterea tainei bisericii și în harul preoției s-a întărit mai ales după ce a văzut la vechiul Rusicon, în timpul Marelui Post la Vecernie, pe bătrânul Avramie, duhovnicul preschimbat după chipul lui Hristos, strălucind

Bătrânul duhovnic luase pitrahilul și se pregătea să-l mărturisească. Când monahul acela a venit în locul unde se fac mărturisirile, relatează Sfântul Siloan, s-a uitat la duhovnic un bătrân cu părul alb și a văzut că fața lui era tânără ca unui băiat și strălucea cu totul și era asemenea lui Hristos. Atunci monahul a înțeles că duhovnicul stă, își săvârșește slujirea sa în Duhul Sfânt și că prin Duhul Sfânt îi sunt iertate păcatele celui ce se pocăiește. Dar Sfântul Siloan nu a viețuit multă vreme la vechiul Rusicon. Din nou a fost mutat la mănăstire și numit iconom. El însuși avea să menționeze: darul lui Dumnezeu nu i-au fost plăcut ca eu să viețuiesc acolo și după un an și jumătate m-a adus din nou la veche ascultare, deoarece mă pricepeam la zidiri. Iar pentru de sine rânduiala m-au pedepsit Domnul și la Rusicon am răcit la cap și până acum neîncetat mă doare. Mai târziu, Sfântul Siloan avea să-i mărturisească părintelui Sofronie: am primit iconomatul ca ascultare și pentru binecuvântarea egumenului mi-a fost mai ușor să mă rog în această ascultare decât la vechiul Rusicon, unde am cerut din voia mea să merg pentru liniștire. Dacă sufletul iubește poporul și îl doare pentru el, atunci rugăciunea nu mai poate înceta, ne încredințează Sfântul Siloan Atonitul.

0: Stimați radioascultători, ora 15 este timpul pentru rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de colegul nostru Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Actualitatea religioasă.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Liturghie arhierească la schitul Sfântul Siluan Atonitul de la Cut, protopopiatul Sebeș, expoziție de carte veche dedicată jubileului de 1400 de ani de la compunerea imnului acatist, organizată astăzi la București, și întâlnirea de toamnă a economiștilor și jurnaliștilor la Mănăstirea Oașa. Vă prezentăm știrile pe larg. Astăzi, 24 septembrie, zi în care Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuvios Siluan Atonitul, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit la schitul Sfântul Siluan Atonitul de la Cut, protopopiatul Sebeș, întâi stătătorul eparhiei noastre înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestui așezământ monahal. Egumen al acestei vetre monastice este părintele protosingel Teofan Popa. Adresându-se celor prezenți la Sfânta Liturghie, ierarhul nostru a spus:
4: atunci când omul are inima rănită pentru greșelile sale și plânge cu lacrimea mare de căință, el se face din nou sănătos, își dobândește din nou frumusețea spirituală primită la botez. Pe cel ce se pocăiește, Hristos îl reașează în har și reînnoiește în el chipul lui Dumnezeu, care fusese schimonosit din cauza păcatului. Scopul nostru este să trăim pe cât ne stă în putință, conform Evangheliei, ca să fim vrednici de împărăția veșnică. Pentru a atinge acest scop este bine să ne rugăm cu Sfântul Siluan Atonitul: Doamne, Tu vezi cât de neputincios este sufletul fără harul Tău. Dă-ne nouă frica Ta cea sfântă, dă-ne nouă puterea de a Te iubi.
3: Schitul Sfântul Siluan Atonitul de la Cut a fost înființat în septembrie 2005 la inițiativa preotului paroh Adrian Nistor și actitorului Ilie Paștiu din Sebeș. Bazele noului așezământ monahal au fost puse prin ostenia la trei monahi veniți în eparhia Alba Iuliei de la mănăstirea Rebra Parva, județul Bistrița-Năsăud, cu sprijinul considerabil a numeroși credincioși care au oferit drept donații suprafețe de teren necesare edificării vetrei călugărești. În toamna anului 2005 a fost ridicat un locaș de cult de mici dimensiuni, în altarul căruia se află un fragment din moaștere Sfântului Siluan Atonitul. În vara anului 2006 au fost demarate lucrările de edificare a unui corp de chilii ce înglobează biblioteca, trapeza și paraclisul cu hramul Adormirea Maicii Domnului, aflat la subsolul clădirii.
5: Biblioteca Sfântului Sinod și Biblioteca Centrală Universitară Carol I inaugurează astăzi, 24 septembrie, o expoziție de carte dedicată jubileului de 1400 de ani de la compunerea imnului acatist către Maica Domnului, intitulată Bizanț după Bizanț, imnul acatist al Maicii Domnului reflectat în vechi tipărituri. Expoziția va fi vernisată în prezența mai multor cadre didactice și reprezentanței Bibliotecii Sfântului Sinod. Vor fi expuse vechi tipărituri românești, grecești și slavone în 22 de ediții provenite din 11 centre tipografice care ilustrează tradiția, circulația și receptarea imnului acatist al Maicii Domnului pe teritoriile românești. Exponatele selectate reprezintă și importante mărturii despre păstrarea și transmiterea credinței creștine ortodoxe, despre istoria tiparului a cărții și a culturii scrise din spațiul românesc și european, transmit organizația organizatorii, imnul acatist către Maica Domnului, mai cunoscut credincioșilor ca Acatistul Bunei Vestiri, compus probabil de Sfântul Cuvios Roman Melodul, a fost cântat prima dată în Biserica din Vlaherne după respingerea asediului avaro-persan din 626 asupra Constantinopolului. În timpul imnului, credincioșii au stat în picioare în semn de evlavie și mulțumire față de Maica Domnului. Numele de Acatistos, în limba greacă, înseamnă a sta în picioare. În perioada 2-4 octombrie, la Mănăstirea Oașa, comunitățile Arvuna și Impact se întâlnesc pentru a redescoperi ce merită cu adevărat cultivat și păstrat într-o viață sub tema investiții care contează. Într-o lume în care suntem obișnuiți să evaluăm randamente, performanțe și rezultate, întâlnirea de anul acesta își propune să privească mai adânc și să redescopere acele investiții care dau sens vieții, investiția în caracter, în familie, în relații autentice, în credință, în comunitate și în vocația profesională trăită cu responsabilitate. Organizatorii se adresează economiștilor, profesioniștilor din domeniul financiar și al marketingului, jurnaliștilor, oamenilor de comunicare și tuturor celor care simt că vocația poate fi înțeleasă și trăită mai profund prin perspectiva credinței. Ambele comunități și-au rădăcinile în experiența duhovnicească și formativă a mănăstirii Oașa, loc care de peste 31 de ani însoțește generații de tineri în căutarea sensului și a vocației. Anul acesta, cele două comunități organizează împreună întâlnirea de toamnă de la Mănăstirea Oașa. Vor participa în calitate de invitați speciali părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Cluj-Napoca, Sebastian Olar, fost director de creație la Festivalul Untold, și Raluca Olar, jurnalistă și realizatoare TV. Arvuna și Impact sunt două comunități născute în jurul Mănăstirii Oașa. Dacă Arvuna îi aduce împreună pe economiștii și profesioniștii din domeniul financiar și al marketingului, Impact reunește jurnaliști și oameni de comunicare care împărtășesc valori creștin-ortodoxe și promovează adevărul, dialogul autentic și responsabilitatea cuvântului. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Actualitatea Religioasă.

0: Dragi radioascultători, unirea dintre soți primește binecuvântarea lui Dumnezeu prin taina căsătoriei. Săvârșind taina aceasta, biserica îl roagă pe Domnul să-i păzească în pace și înțelegere pe cei ce se însuțesc, să-i izbăvească de ispite, să le ajute nașterea și creșterea copiilor. Căsătoria religioasă se deosebește de cea civilă sau juridică prin faptul că este harică. Harul primit trebuie păzit cu grijă și înmulțit cu râvnă prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. După regula generală, pentru a păstra harul este neapărat nevoie ca soții să facă aceleași lucruri ca și pentru a-l dobândi, adică să se străduiască a împlini poruncile lui Dumnezeu. Altmiteri riscă să piardă harul și aceasta îi lasă neajutorați în fața păcatului. Pentru creștini să trăiască împreună necununați este un păcat. Noi continuăm la programul nostru, iar următoarea rubrică pe care vă propunem spre audiție se intitulează Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maxima Zilei. O rubrică realizată de Adriana Stroie.

Puterea vine atunci când ai atât de multe lucruri de care să te plângi, însă tu alegi să zâmbești și să te bucuri de viață. Nu te stresa în legătură cu lucrurile pe care nu le poți schimba. Trăiește simplu, iubește generos, vorbește sincer și muncește cu spor.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Sinteza Știrilor! Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei a fost prezent astăzi la schitul Sfântul Siloan Atonitul de la Cut, protopopiatul Sebeș. Cu ocazia hramului, întâi stătătorul eparhiei noastre a oficiat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, iar la final a rostit cuvântul de învățătură cu ocazia hramului acestui așezământ călugăresc. Adresându-se celor prezenți la Sfânta Liturghie, ierarhul nostru a spus:
1: atunci când omul are inima rănită pentru greșelile sale și plânge cu lacrime amare de căință, el se face din nou sănătos, își dobândește din nou frumusețea spirituală primită la botez. Pe cel ce se pocăiește, Hristos îl reașează în har și reînnoiește în el chipul lui Dumnezeu, care fusese schimonosit din cauza păcatului. Scopul nostru este să trăim pe cât ne stă în putință, conform Evangheliei, ca să fim vrednici de împărăția veșnică. Pentru a atinge acest scop, este bine să ne rugăm cu Sfântul Siloan Atonitul: Doamne, Tu vezi cât de neputincios este sufletul fără harul Tău. Dă-ne nouă frica Ta cea sfântă. Dă-ne nouă puterea de a Te iubi.
0: Am ascultat un fragment din cuvântul de învățătură rostit de Părintele Arhiepiscop Irineu astăzi la hramul schitului de la Cute. Ghiumen al acestei vetre monahale este Părintele Protosinghel Teofan Popa. Sezonul de reconstituiri istorice din cetatea Alba Carolina din acest an se încheie la finalul acestei săptămâni. Garda Apulum și Garda Cetății vor susține ultimele reprezentanții de vineri până duminică. Programul începe vineri de la ora 18 cu o reprezentație a Gărzii Apulum, urmată de la ora 19 de spectacolul Gărzii Mici a Cetății. Sâmbătă, la orele serii, Garda Mare a Cetății va susține de la ora 19 un spectacol care include cai și salve de tun. Ultima reprezentație a sezonului va avea loc duminică la prânz, când în fața publicului va reveni Garda Mică a Cetății de la ora 12. Liceul Tehnologic Aurel Perșu din Târgu Mureș își pierde personalitatea juridică și devine structura Liceului Tehnologic Gheorghe Șinca, începând cu acest an școlar. Reorganizarea presupune preluarea conducerii a personalului, elevilor și a întregii activități administrative și financiare de către Liceul Gheorghe Șinca. Reorganizarea a fost necesară după ce numărul elevilor de la unitatea școlară a scăzut sub pragul de 500 de elevi, prevăzut pentru funcționarea ca unitate cu personalitate juridică. Cea de-a 19-a ediție a colocviilor romanului românesc contemporan se va derula între 25 și 26 septembrie la sala Senatului Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Având ca temă tendințele actuale ale romanului românesc, ediția din acest an a evenimentului va aduce în cetatea Alba Iuliei nume consacrate ale culturii scrise din România. Prima sesiune a colocviilor va avea loc vineri 25 septembrie de la ora 17, iar a doua sesiune se va derula sâmbătă 26 septembrie de la ora 10. Ambele evenimente se vor derula în sala Senatului Universității 1 decembrie 1918, iar intrarea va fi liberă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș organizează în data de 9 octombrie o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă. Aceasta se va derula simultan în Târgu Mureș, Sighișoara, Reghin, Luduș, Sovata și Târnăveni. La Târgu Mureș, bursa va fi găzduită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, iar în celelalte localități evenimentul va avea loc la punctele de lucru ale AJOFM. Angajatorii sunt invitați să își anunțe intenția de participare, dar și disponibilitatea locurilor de muncă. Evenimentul se adresează tuturor absolvenților care doresc să-și găsească un loc de muncă, dar și celor care doresc să se reorienteze profesional. două sărbători într-o singură zi. De asta vor avea parte iudenii. În data de 3 octombrie, locuitorii sunt invitați să se bucure de roadele toamne la ziua recoltei, iar apoi să descopere povestea tărâmului vinului și al trandafirilor în cadrul primei ediții a Festivalului Vin și Trandafiri. Ziua recoltei se va derula între orele 8 și 14 în piața Dr. Constantin Hage, iar vizitatorii vor găsi standuri cu legume și fructe de sezon aduse de producători locali din zonă. Apoi, de la ora 17, Festivalul Vin și Trandafir va anima Parcul Municipal din Aiud cu muzică de calitate și atmosferă de sărbătoare. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 787, la data de 24 septembrie, începea sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea. Sinodul a avut loc până în data de 13 octombrie și a fost convocat pentru a dezbate controversa referitoare la icoane și la rolul acestora în închinarea ortodoxă. Hotărârea sinodului, orientată după precizările Sfântului Ioan Damaschin, cuprindea următoarea decizie dogmatică. Este permis și chiar util și bine plăcut lui Dumnezeu a face icoane religioase și a le venera, dar această venerare să fie numai cinstire, iar nu adorare, căci adorarea se cuvine numai lui Dumnezeu. Cinstirea nu se adresează materiei icoanei și astfel ea nu este idolatrie. Totodată au fost emise 22 de canoane privitoare la aspectele de ordin administrativ și disciplinar, prin care s-a incriminat simonia, alegerea episcopilor de către autoritatea statală și construirea de mănăstiri mixte. De asemenea, tot pe data de 24 septembrie, în anul 1724, are loc sfințirea mănăstirii Văcărești, ctitorie a domnitorului Nicolae Mavrocordat. Situată în partea sudică a Bucureștilor, unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului istoric și artistic românesc. Mănăstirea Văcărești, cunoscută și ca Închisoarea Văcărești, a fost un ansamblu arhitectonic construit între anii 1716-1736, în stil brâncovenesc, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din capitală. Odată ajuns pe tronul țării românești, Nicolae Mavrocordat, domnitor fanariot luminat, iubitor de cultură și inițiator de reforme, și-a propus ridicarea unui măreț locaș de rugăciune care să aibă și funcția de reședință domnească și care, prin dimensiuni și bun gust, să îl reprezinte. Locul ales pentru impozanta ctitorie a fost coama Dealul Văcărești, cum era cunoscut de către bucureșteni, de fapt un patrimoniu al cornișei terasei inferioare a Dâmboviței, care domina capitala în partea de sud-est. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.

0: proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
6: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Buchet Folcloric.
7: Buchet Folcloric. o emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
8: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară. Nicolae Flaviu Cristea, Livia Șorlea, Alina Bica și Dumitru Fărcaș.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
5: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea este alături de dumneavoastră și încercăm să continuăm ceea ce prezentăm de câteva emisiuni, fiind vorba de relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Urcarea lui Carol I pe tronul României la 10 mai 1866 a condus la elaborarea în același an a unei constituții moderne care dorea transpunerea spiritului și valorilor europene în legislația națională. Printre cele 133 de articole constituționale, două aveau să hotărască, fără măcar a se bănui aceasta, cursul istoric al monarhiei române în deceniile care au urmat. Este vorba de articolele 82 și 83, expuneau principiile de succesiune care vor guverna casa princiară română, stipulându-se clar caracterul ereditar al domniei pe linie masculină, prin aplicarea principiilor primogeniturii și excluderii permanente a femeilor de la dreptul de a urca sau a moșteni tronul. A fost înscrisă și precizată clar obligativitatea botezării și creșterii urmașilor la tron în credința ortodoxă. Prin înserarea premonitorie, am putea spune, în corpusul constituțional al articolului 83, legiuitorul a prevăzut situația în care principele Carol, la acea dată necăsătorit, nu ar avea urmași de sex masculin. Astfel, dreptul de succesiune la tron revenea prințului Leopold sau descendenților săi pe linie bărbătească. Doar în situația în care nu putea fi realizată continuitatea în cadrul casei de Hohenzollern, Carol I sau Parlamentul reunit se puteau îndrepta spre o altă dinastie străină. Am încercat să zicem câtă previziune și prudență au stat la baza conturării și oficializării prevederilor constituționale. La data redactării acestei legi supreme, nimeni nu bănuia că problema succesiunii la tron va fi o constantă a monarhiei române în următorul secol și jumătate. Cu atât mai mult cu cât în 27 august, respectiv 8 septembrie 1870, se năștea principesa Maria de Hohenzollern. Acest copil venea pe lume la un an de la căsătoria principelui Carol I cu Elisabeta de Weid, auspiciile întemeierii unei dinastii puternice fiind favorabile. Bucuria românilor a fost cu atât mai mare cu cât, fiind excluse de la succesiunea la tron din considerente constituționale amintite anterior, Maria a fost botezată în credința ortodoxă a țării, un semn de respect pe care domnitorul îl oferea credinței supușilor săi. Dar cursul vieții familiei princiare nu a fost cel scontat, în următorii ani nemai apărând alți urmași, Carol și Elisabeta pierzându-și chiar și unicul copil în 28 martie, respectiv 9 aprilie 1874. Principesa Maria a murit de scarlatină, însoțindu-și mama la așezământul Elena Doamna. Mica principesă a contractat această boală care s-a dovedit a-i fi fatală. Moartea unicului copil a constituit o dramă pentru cuplul princiar, Elisabeta fiind puternic și definitiv afectată emoțional de această pierdere. În timp, drama suferită și presiunea resimțită cu privire la problema moștenitorului au condus la o răcire și chiar tensionare a relației dintre Carol I și soția sa. Cum suverani erau încă tineri, oamenii politici și opinia publică au manifestat răbdare și au sperat că nu este încă târzie apariția moștenitorului tronului, dar Carol a început să ia în considerare din ce în ce mai mult
ipoteza necesității aplicării articolului 83 din Constituție. Dobândirea independenței de stat a României în 1878 a schimbat radical perspectiva monarhiei române, domnitorul ieșind oficial și definitiv de sub suzeranitatea oricărei puteri străine. Acest fapt a grăbit și procesul desemnării oficiale a unui urmaș la tron, noua realitate politico-legislativă impunând luarea unei decizii chiar și temporare în acest sens. La insistențele guvernului și ale celorlalți actori politici, avându-se deja în vedere și ridicarea României la rang de regat, Carol I a dat asigurări prin mesajul de deschidere a sesiunii parlamentare din 15 noiembrie 1880, că în cel mai scurt timp se va soluționa favorabil și această chestiune. Într-adevăr, el demarase deja discuții cu membrii casei de Hohenzollern în toamna acelui an. La 21 noiembrie, respectiv 3 decembrie 1880, semnându-se cunoscutul pact de familie prin care prințul Leopold de Hohenzollern renunța oficial la propriul drept de succesiune în favoarea fiilor săi. Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care i-am regăsit, după cum deja am văzut, pe principii Ferdinand și Carl Anton, participând alături de tatăl lor la ceremoniile încoronării regelui Carol I din 10 mai 1881. Pentru cei doi prinți, acesta a fost primul contact cu țara pe care, prezumtiv, urmau să o conducă după moartea unchiului lor. Dar lucrurile nu se vor opri aici pentru tânărul Ferdinand. În 17, respectiv 29 decembrie 1886, Wilhelm a renunțat oficial la succesiunea coroanei române, invocând necesitatea rămânerii la Sigmaringen ca viitor cap al familiei. În aceste condiții, Ferdinand a devenit moștenitorul prezumtiv al tronului. Această calitate i-a fost confirmată oficial printr-o serie de acte adoptate în primăvara anului 1889. La 14 martie, în virtutea articolului 76 din Constituție, principele Ferdinand a fost desemnat membru de drept al Senatului Român, iar 4 zile mai târziu, în 18 martie, publicându-se oficial decretul de numire a sa ca principe moștenitor, din acel moment, titulatura oficială primită fiind Alteță Regală, Principe al României. Terminând studiile universitare și punându-și în ordine toate aspectele legate de ieșirea din armata germană, la 18, respectiv 30 aprilie 1889, Ferdinand pășea definitiv în țara pe care era menit a o conduce într-o bună zi. Primirea entuziastă făcută de cuplul regal, oficialitățile civile, armate, clerici și popor, surprinzându-l în mod plăcut pe principe. Odată trecută emoția și efervescența primelor zile, Carol I a decis implicarea nepotului său în cât mai multe activități, în special militare, menite a-i ocupa timpul și mintea noile sarcini care reveneau moștenitorului tronului, scoțându-l din universul său liniștit și retras de până atunci. A fost o experiență nouă și inedită pentru principe. Acesta
remarcând că dincolo de bucuria descoperirii unei lumi noi se afla o mare responsabilitate, toate privirile fiind ațintite asupra sa. Manevrele militare, ședințele de senat, consiliile de coroană, vizitele efectuate în țară alături de unchiul său i-au arătat lui Ferdinand o parte din ansamblul complex al demnității regale, din care nu lipseau rutina și disciplina de fier impusă de Carol I. În această lume a datoriei pe care a exprimat-o tânărul prinț, și-au făcut treptat loc o serie de gânduri și sentimente asupra cărora a început să se gândească din ce în ce mai mult. Depărtarea de casă, de familie, de prieteni, de acel mediu pe care îl cunoștea, a dat naștere unei anumite senzații de singurătate și alienare, după cum chiar el mărturisea într-o scrisoare tatălui său. Considera că este poate timpul potrivit să-și întemeieze o familie, în sânul căreia să găsească cadrul afectiv și întregul suport necesar îndeplinirii tuturor sarcinilor care îi stăteau de acum în față. Același gând nerostit încă preocupa deja casa regală. Carol I, Elisabeta, Leopold și Antonia, căutând cele mai bune variante pentru căsătoria principelui moștenitor. Problema căsătoriei lui Ferdinand constituia fără doar și poate un subiect de interes național, prin aceasta urmând a fi asigurat atât succesiunea la tron, cât și consolidarea relațiilor diplomatice române cu marile monarhii europene. Conform statutului de organizare a casei regale române, căsătoria membrilor ei intra sub incidența deciziei de aprobare a șefului casei regale române, în cazul de față Carol I. Fără acordul acestuia, niciun moștenitor nu putea contracta și perfecta o căsătorie. De asemenea, era limpede precizat faptul că persoana care urma să devină soție, respectiv soț, principesei române, trebuia să aparțină caselor domnitoare străine, fiind exclusă varianta unei alianțe matrimoniale pe filieră națională. Prin aceasta era eliminat riscul consolidării sau preluării puterii de către o familie românească, același principiu stând și la baza alegerii unui domnitor străin în 1866. Căutarea unei soții potrivite rangului și statutului principelui Ferdinand nu s-a dovedit a fi o sarcină facilă. Demersurile începând încă din octombrie 1888, atunci când regele Carol I îi promitea fratelui său Leopold numele principesei Alexandra a Greciei. Această variantă s-a dovedit a fi nefezabilă, deoarece o lună mai târziu era anunțată public logodna acesteia cu marele duce al Rusiei, Pavel Alexandrovici Romanov. În primăvara anului următor, alte două nume au fost vehiculate, Alix de Hesa, Darmstadt, și prințesa Victoria a Prusiei, sora împăratului Wilhelm al II-lea. Dintre cele două, Ferdinand a respins hotărât pe cea de-a doua, rugându-și tatăl să verifice dacă partida Alix de Hesa s-ar putea dovedi viabilă. Plecarea lui Ferdinand în România a coincis cu abandonarea celor două propuneri, principesele fiind cerute în căsătorie de alți pretendenți regali. În primele luni ale anului 1890, prințesa Charlotte de Saxa
a atras atenția casei regale din România asupra unei noi piste, menținând numele prințeselor Maria de Edimburg și a surorii sale Victoria Melita. Propunerea a apărut să îl mulțumească pe Ferdinand, mai ales că a avut ocazia să le întâlnească pe cele două la Berlin în noiembrie 1890, cu prilejul căsătoriei dintre prințesa Victoria Prusiei și principele Adolf de Lipa. Cu cele două surori erau încă destul de mici, 15 și respectiv 14 ani, discuțiile purtate între cele două familii cu privire la o eventuală căsătorie nu au trecut dincolo de nivelul ipotezei. Niciuna dintre părți nu știa că după doar 2 ani, prințesa Maria avea să-și lege definitiv viața de prințul Ferdinand și de țara aceasta, România. Cum găsirea unei soluții privitoare la căsătoria lui Ferdinand intrase într-o oarecare impas, acesta s-a reîntors la activitățile sale curente, centrate în special pe instrucția militară și pe chestiunile de natură politică. Fiind însă un pasionat și mare iubitor de culturi, a găsit în compania mătușii sale, regina Elisabeta, o ambianță plăcută, în care spiritul artistic beneficia de o largă libertate de exprimare. De fiecare dată când participa la seratele muzicale și cercurile poetice pe care regina le organiza, principele regăsea o parte din atmosfera frumoșilor ani petrecuți în Germania. Nu bănuia că în acest mediu avea să o întâlnească pe cea de care se va îndrăgosti nebunește, Elena Văcărescu. Iubirea dintre cei doi, dând naștere primei crize majore cu tentă romantică din istoria modernă a monarhiei române. Apropierea celor doi s-a produs într-un moment în care regina Elisabeta considera această variantă ca fiind una cât se poate de potrivită. Căsătoria lui Ferdinand cu o membră a marii boierimi române era percepută de regină ca un foarte bun exemplu al unirii dintre dinastie și popor, în Elena Văcărescu regăsând cele mai frumoase calități pe care o viitoare regină le putea avea. La adăpostul și sub protecția suveraniei, iubirea dintre cei doi se dezvolta și tindea să primească o însemnătate din ce în ce mai mare. Apogeul fiind atins odată cu logodna secretă care a avut loc la 20 aprilie 1891 la mănăstirea Nămăiești din apropiere de Câmpul Lung. Ferdinand credea în adâncul său că odată făcut acest pas, unchiul său și întreaga societate românească vor lua act de faptul împlinit, acceptând proiectul viitoarei căsătorii, dar avea să se înșele amarnic. Atitudinea factorilor politici și a regelui s-a reflectat simbolic în cuvintele primului ministru Lascăr Catargiu, care afirma: Maiestate, aiasta nu se poate. Și într-adevăr s-a dovedit că nu se poate. Aflând de această încălcare a statutului de organizare a casei regale, care excludea posibilitatea unei căsătorii cu o persoană alta decât aparținând unei case domnitoare europene și confruntat cu presiunea liderilor politici și ai opiniei publice, regele Carol I și-a manifestat profunda dezamăgire și a decis luarea celor mai drastice măsuri imediat. Principele Ferdinand i-a fost transmis mesajul lui Petre Carp, care sublinea fără drept de apel necesitatea supunerii persoanei monarhului datoriei față de țară, aceasta primând dorințelor și pasiunilor personale. Pentru cei implicați
în această poveste de dragoste, care se dovedea a fi imposibil de continuat, revolta nu a întârziat să se manifeste. Astfel, regina Elisabeta a declarat că este gata să intenteze divorțul, iar principele moștenitor a plecat la Singmaringen, amenințând că se va sinucide dacă îi va fi refuzată căsătoria. În urma unor discuții aprinse, în care i s-a explicat foarte apăsat faptul că nu poate să provoace o criză dinastică, datoria față de țară fiind cea care trebuie să primeze sentimentelor, Ferdinand a revenit asupra deciziei de a renunța la tron. La aceasta a contribuit și atitudinea plină de înțelepciune pe care a dovedit-o Elena Văcărescu, acceptând să părăsească definitiv țara. La despărțire i-a transmis un mesaj simbolic, dar plin de semnificații fostului ei logodnic: doar România și viitorul ei contează. Vei fi un rege mare. Restul, fericirea ta sau a mea, nu înseamnă nimic. Iată dar ce profund și realist a exprimat aceste cuvinte. Drumul unui exil de 3 ani l-a urmat și regina Elisabeta, aceasta fiind pedepsită pentru îndrăzneala avută în a gira o poveste care putea reprezenta o foarte gravă criză dinastică. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste sumare prezentări, fără îndoială că pe lângă cele prezentate sunt încă multe aspecte și de intimitate și de culise și de opțiuni politice. Nu extindem abordarea noastră, ne limităm la cele prezentate și în continuare vom fi cu suficientă prudență a fi cât se poate de obiectivi, de abordarea unui drum matur și sobru, în concordanță cu realitatea și în refuzarea pactării cu o grupare sau opțiune politică. Rămânem la adevăr istoric, rămânem la abordarea care ne aparține și încercăm să nu dezamăgim nici încrederea pe care a acordat-o al preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu în emisiunile pe care le realizez și se transmit, în obiectivitatea abordării subiectelor și dorința obiectivă și matură de a face un serviciu demn și onest bisericii, neamului și evitând anumite opțiuni și interpretări de partidism, de obiectivitate oarecum transfigurată sau alte epitete la ceea ce noi ne străduim să prezentăm. Să ne ajute Dumnezeu să fim de folos bisericii, adevărului istoric și neamului nostru. Doamne ajută și tuturor mult spor în preocupările pe care le aveți!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Este ora 17 și 29 de minute, dragi ascultători, în aproximativ un minut. Noi vă invităm să audiați emisiunea Laudă Sufletul meu pe Domnul. Rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bozga Pintea și am plăcerea de a vă găzdui preț de câteva minute pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Dumnezeu ne-a trimis soare ca să ne încălzească truburile, însă acest soare este folositor și inimilor noastre. Noi trebuie să ne comportăm în așa fel încât inimile noastre să fie mereu pline de lumină și căldură duhovnicească. Vă invit să ascultăm în deschiderea ediției de astăzi o voce care cu siguranță este așteptată de fiecare dată să răsune pe frecvențele Radio Reîntregirea. Îi aparține părintelui nostru drag, Ioan Marin, prietenul radioului nostru, care ne va încânta astăzi cu priceasna Mergeai cu crucea în spate.

Dragi prieteni, noi ne continuăm călătoria pe drumul cântecului religios și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Fiecare drept măritor creștin vede și cinstește în Sfânta Cruce, în același timp, jertfa Fiului lui Dumnezeu, lemnul crucii pe care s-a răstignit Domnul nostru Iisus Hristos, deci altarul său de jertfă, și semnul crucii, care este semn al Fiului Omului și al creștinului în același timp, cu care, însemnându-ne ca și cu o pecete, arătăm, de fapt, participarea noastră la jertfa sfințitoare a lui Hristos. În clipele următoare o vom asculta pe doamna Mariana Angel, care ne va dărui prin glasul său frumos și cristalin, aș putea spune chiar predestinat cântărilor religioase, priceasna Cruce Sfântă Părăsită. Mai apoi, o tânără talentată, Andreea Lazia, va interpreta pentru noi priceasna La umbra crucii tale. Vă invit, dragi prieteni, să le ascultăm și, bineînțeles, să le ascultăm cu mare atenție.

Iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sper că am reușit să vă aduc o rază de soare în casele dumneavoastră și nu numai, sper că am pătruns și în sufletele dumneavoastră prin intermediul pricesnelor pe care vi le-am pregătit în această emisiune. În încheierea ediției de astăzi o vom asculta pe doamna Maria Moldovan, o voce din județul Mureș, care ne va dărui priceasna drumul crucii. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție, îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor, iar până când ne vom reîntâlni, vă doresc toate cele bune!

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economii la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Este ora 18.
8: Bună seara, sunt Mihaela Enache, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi definitivate până la sfârșitul acestei săptămâni, spune la Radio România Actualități premierul desemnat Siegfried Mureșan. Execuția bugetară și continuitatea consolidării fiscale rămân principalele argumente ale României în actuala evaluare a ratingului de țară de către agenția Standard & Poor's, afirmă ministrul interimar al finanțelor. Vremea se mai încălzește ușor mâine, temperaturile ating maxime cuprinse între 15 și 25 de grade, dar vor mai fi condiții de ploi în mare parte a țării. Cer variabil și 21 de grade acum la București. Programul de guvernare și lista miniștrilor propuși vor fi definitivate până la sfârșitul acestei săptămâni, pentru ca la începutul următoarei săptămâni să poată avea loc audierile în Parlament și votul în plen, spune premierul desemnat într-un interviu la Radio România Actualități. Siegfried Mureșan dă asigurări că vor fi nominalizați oameni serioși cu experiență și pledează pentru audieri care să dureze suficient de mult pentru ca miniștrii desemnați să-și poată prezenta ideile și să răspundă la toate întrebările pe care le vor avea parlamentarii. El a afirmat din nou că nu sunt prevăzute creșteri de taxe și impozite, iar programul de guvernare va avea o importantă componentă socială, dar cu păstrarea disciplinei fiscal-bugetare și cu mai multă eficiență în sistemul public.
9: Reforma statului, atât reforma administrației centrale, cât și reforma administrației locale este esențială. Vom avea un guvern cu doar 3 vicepremieri, vom reduce numărul de parlamentari, vom comasa agențiile și instituțiile cu atribuții suprapuse, mai puține instituții, mai puțină birocrație la nivel central. Vom finaliza reforma pensiilor, vom eficientiza companiile de stat. Ele au fost o sursă de pierdere până acum, ori eu vreau să fie sursă de servicii bune, accesibile pentru oameni. Peste 90% dintre ajutoarele de stat merg în 5-6 companii din domeniul transporturilor și domeniul energetic. Acestea trebuie eficientizate. Avem o poliție, avem poliții locale, avem poliție de frontieră. Vom înființa o singură poliție națională. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai.
8: În ceea ce privește votul în plenul Parlamentului, Siegfried Mureșan spune că va fi un test al adevărului pentru PSD, care poate confirma că este un partid pro-european și poate încheia criza politică actuală. Socialdemocrații nu dau însă semne că și-ar schimba decizia de a nu susține un guvern condus de europarlamentarul liberal, despre care liderul PSD a afirmat din nou azi că ar trebui să-și depună mandatul. Sorin Grindeanu dă șanse extrem de reduse cabinetului Mureșan și spune că dacă nu trece de Parlament și apoi el va fi desemnat pentru postul de premier, va discuta cu toate partidele.
10: Încercăm să strângem în jurul nostru majorități care să dea un guvern stabil. Pentru că în acest moment, cred că e clar pentru toată lumea că România are nevoie de un guvern stabil. Ceea ce se întâmplă în aceste zile, din punctul nostru de vedere, e o glumă, e o bătaie de joc. Continui să cred că această propunere, Siegfried Vasile Mureșan, e o glumă. Nici domnia sa, cred că nu-și dorește să fie prim-ministru, își dorește cât de repede se poate să se întoarcă la Bruxelles, să-și ia viața acolo.
8: Sorin Grindeanu mai spune că PSD va fi pregătit și în caz că vor fi declanșate alegeri anticipate, deși consideră că este o situație care ar trebui evitată. Și președintele Nicu Șordan a reafirmat azi că nu-și dorește alegeri anticipate, deoarece ar prelungi actuala criză politică. Într-un interviu pentru Radio România Actualități, el a reluat apelul pentru găsirea unei soluții care să ducă la formarea unui guvern.
11: Îmi doresc ca partidele să aibă disponibilitate de dialog și negociere, compromis unele cu altele, care n-au prea arătat-o până acum, dar faptul că oamenii români își doresc într-un procent așa de mare ca situația politică să se rezolve, e o presiune suplimentară pe partide pentru în sfârșit a se înțelege asupra unei soluții. Nu vreau să ajungem, pentru că alegerile anticipate înseamnă 4, 5, 6 luni de haos, de BNR, dezbatere electorale, sondaje, certuri evident, legitime între partide și nu cred că România are nevoie de asta acum.
8: Execuția bugetară și continuitatea consolidării fiscale sunt principalele argumente ale României în actuala evaluare a ratingului de țară, scrie într-o postare pe internet ministrul interimar al finanțelor la finalul primei întâlniri cu delegația agenției de rating Standard & Poor's, aflată la București pentru a pregăti raportul ce va fi publicat la începutul lunii viitoare. Alexandru Nazare transmite că discuțiile au vizat și dificultățile perioadei actuale, inclusiv incertitudinile politice, presiunile externe și cele asupra costurilor de finanțare, prezentând totodată și strategia ministerului pentru următoarea etapă, iar accentul principal rămâne pe disciplina cheltuielilor, prioritizarea investițiilor și valorificarea fondurilor europene. Menținerea ratingului rămâne principalul obiectiv al acestei perioade. De acest aspect depind condițiile în care România se finanțează, încrederea investitorilor și resursele pe care le putem direcționa către dezvoltare, în loc să le consumăm pe dobânzi, mai subliniază ministrul. La ultima analiză, S&P a stabilit ratingul suveran la ultima treaptă din categoria recomandată pentru investiții, iar în prezent există temeri că România ar putea fi retrogradată. Guvernul interimar a aprobat astăzi reorganizarea Ministerului Economiei în baza ordonanței privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Astfel, 109 posturi vacante au fost desființate, iar numărul funcțiilor de conducere a fost redus de la 80 la 48. Economiile sunt estimate la aproximativ 470.000 de lei în acest an și la 2,7 milioane de lei anual începând din 2027. Potrivit executivului, funcționarea pe noua structură asigură o capacitate mai bună de finanțare a programelor pentru economie și de reprezentare pe dosarele de afaceri europene și politici comerciale. Despre alte acte normative ce au mai fost adoptate azi la Palatul Victoria, relatează redactorul nostru Andrei Șerban.
12: Guvernul interimar a decis în ședința de astăzi alocarea peste 140 de milioane de lei pentru 75 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu, care sunt în subordine autorităților locale din 34 de județe. Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 iunie-31 august anul acesta. Printre instituțiile care vor primi finanțare sunt Filarmonica Banatul și Teatrul German de Stat și cel Maghiar de Stat de la Timișoara, Filarmonica de Stat din Sibiu și tot din acest oraș, Teatrul Național Radu Stanca și Teatrul pentru Copii și Tineret Gong, de la Brașov Opera și Filarmonica și de la Craiova Opera Filarmonica și Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri. Guvernul interimar a mai aprobat și indicatorii tehnico-economici pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Investiție în valoare de 9,3 miliarde de lei finanțată de la bugetul de stat și din fonduri europene prin programul Transport. Autostrada va avea o lungime de 49,75 de kilometri, iar durata lucrărilor este estimată la 36 de luni.
8: Ministerul Mediului cere prefecturilor Ilfov și București instituirea stării de alertă în localitatea ilfoveană Sintești, unde de ani de zile au loc arderi ilegale de deșeuri. Ministrul interimar Diana Buzoianu spune că problema poate fi rezolvată doar prin acțiuni coordonate și cere implicarea mai multor instituții. Cu detalii, Iulian Olescu.
13: Arderile ilegale de deșeuri din Sintești ar putea fi combătute printr-un dispozitiv permanent de monitorizare și intervenție, dacă prefecturile din Ilfov și București acceptă instituirea stării de alertă. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că măsura ar permite alocarea rapidă de resurse și implicarea coordonată a autorităților responsabile. În centrul planului sunt cele 4 căi de acces în zonă, unde ministerul vrea filtre permanente pentru verificarea transporturilor de deșeuri. La intervenție ar urma să participe poliția, jandarmeria, garda de mediu, inspectoratul de stat pentru controlul în transportul rutier, poliția locală, dar și alte instituții. Diana Buzoianu a precizat și care ar fi soluția pe termen lung a acestei probleme.
14: Din punctul meu de vedere este o monitorizare constantă și oprire a tuturor camioanelor care transportă deșeuri. Acolo, pe cele 4 rute, nu ar mai trebui să poată să intre niciun deșeu. Și, pe termen mediu, ar trebui să avem condamnările definitive pentru persoanele care cu adevărat au săvârșit aceste infracțiuni, ca mesajul să fie foarte clar că legea chiar este lege pentru toți.
13: Ministrul Mediului atrage atenția că fenomenul nu se limitează la Sintești. Potrivit acesteia, una dintre probleme este și intrarea în România a unor transporturi declarate drept produse second-hand, despre care autoritățile suspectează că sunt în realitate deșeuri. Ministerul Mediului pregătește și un act normativ care stabilește o limită anuală de 500 de kilograme pentru metale și pentru echipamente electronice predate de o persoană fizică la colectorii de deșeuri. Implementarea măsurii ar urma să fie realizată printr-un registru național electronic.
8: Noi cazuri de variolă ovină au fost confirmate în 2 exploatații din satul Murighiol, județul Tulcea, cu peste 380 de animale. Aproximativ o treime dintre ele dau semne de îmbolnăvire, a precizat șeful Direcției Sanitar Veterinare, Dragoș Seucan.
15: Până la data emiterii buletinului de analiză, 117 ovine prezintă semne clinice, 109 din efectivul persoanei fizice și 8 din cel al PFA-ului. Mortalități avem 9 capete până la acest moment, iar mâine se va proceda la uciderea animalelor. Notificarea în prealabil o face numai proprietarul, nu merge niciun inspector de SVSA să caute sau să controleze orice chestiune legată de variola ovină și caprină. De la notificare a proprietarului către medicul veterinar concesionar, medicul merge în exploatație, face un examen clinic și recoltează niște tampoane nazale care pleacă la IDSA București.
8: Exporturile de oi ar putea fi reluate până la sfârșitul anului, în condițiile în care campania națională de vaccinare va debuta în jurul datei de 1 octombrie, declara ieri președintele ANSVSA. Alexandru Bociu a estimat că vaccinarea la nivel național împotriva variolei, iar în județele Constanța și Tulcea și împotriva pestei micilor rumegătoare, poate fi finalizată în 30-45 de zile. România are în prezent disponibile aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit din partea Comisiei Europene, iar necesarul total este estimat la circa 11 milioane de doze, majoritatea pentru vaccinare împotriva variolei. Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11 milioane de euro pentru crescătorii români de porci afectați de scumpirea carburanților și a îngrășămintelor. O corespondență de la Bogdan Isopescu.
16: Banii vin prin schema temporară de ajutor de stat creată de Comisie pentru efectele crizei din Orientul Mijlociu. România va putea acorda fermierilor afectați granturi directe, calculate în funcție de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte și de impactul acestora asupra costurilor de producție. Ajutorul se referă la costurile suplimentare suportate între 1 mai și 31 decembrie 2026, iar fiecare companie poate primi cel mult 50.000 de euro. Bugetul total al schemei este de 11 milioane de euro, echivalentul aproximativ a 59 de milioane de lei. Schema a fost aprobată de Comisia Europeană după ce a verificat-o în raport cu regulile europene privind ajutoarele de stat și cu noul cadru temporar creat pentru criza din Orientul Mijlociu. Comisia spune că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru sprijinirea temporară a fermierilor de porci și că nu afectează concurența din piața europeană într-o măsură contrară interesului comun. Schema poate funcționa până la sfârșitul acestui an.
8: În Germania, guvernul promite să combată mecanismele folosite pentru fraudarea sistemului social de către rețele care exploatează cetățeni veniți din alte țări ale Uniunii Europene. În multe cazuri este vorba despre persoane aduse din România și Bulgaria, folosite în scheme cu locuri de muncă fictive și locuințe insalubre. Criticii spun că statul întărește controlele fără să schimbe însă sistemul care face posibile unele dintre abuzuri, relatează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
17: Planul aprobat de guvernul german pentru combaterea fraudei cu prestații sociale prevede, între altele, sporirea controalelor, un schimb mai rapid de informații între autorități și sancțiuni mai dure pentru cei care abuzează de ajutorul social. Guvernul reacționează astfel la o problemă cunoscută de ani de zile, mai ales în orașe precum Duisburg sau Gelsenkirchen. Aici, administrația publică a identificat numeroase cazuri în care persoane, deseori din România și Bulgaria, sunt aduse de rețele în Germania, cazate în clădiri degradate și înregistrate cu contracte de muncă fictive sau cu activități foarte reduse. În baza acestor activități, persoanele respective solicită apoi diferite prestații sociale. În unele cazuri, beneficiarii nici măcar nu mai locuiesc în Germania, în timp ce banii continuă să fie încasați. Guvernul federal solicită acum instituțiilor să facă schimb de date mai rapid. Centrele de ocupare a forței de muncă vor semnala mai eficient suspiciunile de muncă la negru, iar Agenția Federală pentru Muncă va primi structuri specializate în depistarea fraudei. Angajatorii care declară locuri de muncă fictive vor putea fi obligați să restituie prestațiile plătite nejustificat. De asemenea, primăriile ar urma să primească mai multe instrumente împotriva imobilelor degradate sau supraaglomerate, folosite uneori paravan de aceste rețele. În cazuri extreme sunt prevăzute inclusiv posibilități de intervenție asupra proprietății. În plus, persoanele căutate cu mandat de arestare nu vor mai primi ajutorul social de bază.
8: Parisul este pregătit să-l primească mâine dimineață pe Papa Leon al XIV-lea în prima sa vizită apostolică oficială în Franța. Sunt 18 ani de când un suveran pontif, respectiv Papa Benedict al XVI-lea, a mai ajuns în capitala franceză. Are detalii corespondenta noastră Daniela Coman.
18: Slujbe cu participarea a sute de mii de pelerini, un program maraton la Paris, Lourdes și Metz, măsuri de securitate excepționale și un entuziasm deja perceptibil, chiar și în rândul celor care nu sunt neapărat credincioși practicanți, pentru că Papa Leon al XIV-lea este pe jumătate francez, după tată. Vizita sa de 4 zile în Franța, descrisă ca o binecuvântare pentru Biserica Catolică, aflată în căutarea reînnoirii, este deja catalogată drept istorică. În piața Concord, din centrul Parisului, a fost ridicat un altar imens pentru liturghia în aer liber de sâmbătă după amiază, la care ar urma să participe peste 600.000 de persoane. Ministrul francez de interne a declarat că în acest moment nu există o amenințare specifică la adresa papei, însă amploarea evenimentului reprezintă o provocare în sine. Deplasările suveranului pontif în mai multe orașe și numărul foarte mare de persoane așteptate la etapele publice ale vizitei impun măsuri de securitate excepționale la sol și în aer. Costurile vizitei Papei Leon al XIV-lea în Franța sunt estimate la aproximativ 27 de milioane de euro, potrivit informațiilor oficiale. Suma este suportată de Biserica Catolică din Franța, datorită donațiilor și sponsorizărilor speciale pentru acest eveniment. Statul francez nu participă la finanțarea propriu-zisă a vizitei, însă își asumă responsabilitatea pentru asigurarea securității și menținerea ordinii publice. Peste 20.000 de polițiști, jandarmi și pompieri sunt mobilizați la Paris, Lourdes și Metz, iar costul acestui dispozitiv nu este inclus în bugetul făcut public de biserică.
8: Vreme închisă în mare parte a României, ploi slabe peste noapte și condiții de lapoviță și ninsori trecătoare la altitudini mari. Temperaturile vor scădea până la 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Mâine se mai încălzește ușor, dar vor fi din nou înnorări și precipitații în Oltenia, local în Banat, la munte și izolat în restul țării. Maximele vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 în sud-vestul Munteniei. La București mâine temperaturile ating valori apropiate de cele normale la această dată. Maxima va fi de 23-24 de grade cu înnorări temporare. Cer variabil la această oră în capitală sunt 21 de grade Celsius. Știrile din sport acum cu Alex Sențu. Bună seara!
19: Bun găsit la turneul WTA 250 de la Seul. Gabriela Ruse s-a calificat în faza sferturilor de finală. Pe suprafața dură din Coreea de Sud, Ruse a învins-o pe localnica Yoon Woo-ku, numărul 185 mondial, scor 2-6, 7-6, 6-1. Pentru un loc în semifinale, Ruse o va întâlni mâine pe maghiara Anna Bondar, 69 WTA. Celelalte sferturi vor fi Kimberly Birel, Katie Volinets, Lanlana Tararudi, Maya Joint și Alina Corneva, Taylor Preston, care a trecut de favorita 1 letona Elena Ostapenko. Laurențiu Regecamp este noul antrenor al echipei FCSB. Regecamp îl înlocuiește pe Marius Baciu, care a lăsat echipa pe poziția a 11-a la 11 puncte de liderul Dinamo. Laurențiu Regecamp își va începe cel de-al treilea mandat la FCSB în seara zilei de 10 octombrie pe Arena Națională cu Oțelul Galați.
20: Echipa este deja formată, perioada transferului s-a terminat, trebuie să avem încredere în jucători, jucătorii trebuie să înțeleagă ceea ce noi ne dorim și ceea ce echipa își dorește în fiecare sezon, iar orice jucător care a ajunge la FCSB trebuie să fie conștient de faptul că există o presiune foarte mare, există o foame de rezultate, de trofee, indiferent dacă echipa asta a câștigat 3 trofee în anul care a trecut, următorul an se dorește același lucru, adică nu se schimbă absolut nimic. Iar jucătorii trebuie să fie conștient de acest lucru, că sunt condiții bune, sunt avantaje materiale foarte mari în comparație cu celelalte echipe, dar în același timp și cerințele sunt în aceeași direcție.
19: Laurențiu Reghecam s-a despărțit de Esperance Tunis, alături de care se afla pe locul al doilea. Ultima clasată, Csíkszeredo, a oficializat revenirea tehnicianului Valentin Suciu. Fost antrenor în Superliga la Sepsi și Sfântul Gheorghe, Suciu a mai pregătit echipa din Miercurea Ciuc între 2018 și 2022. Valentin Suciu l-a înlocuit pe maghiarul Ișvan Sabo. Astăzi va începe Liga Națiunilor la fotbal. De la ora 21:45 de minute în Liga A, Olanda, Germania, Norvegia, Danemarca, Portugalia, Țara Galilor și Serbia, Grecia, în Liga B, Austria, Israel și Kosovo, Irlanda, iar în Liga D, Andorra, Malta și Liechtenstein, Lituania. Echipa națională va debuta mâine în grupa B la Stockholm împotriva Suediei de la ora 21:45 de minute, în direct la Radio România Actualități. Selecționerul Gică Hagi a lăsat în afara lotului 9 jucători: Daniel Bârligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cârjan, Marius Marin, Alex Cicâldău, Toni Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan. Tot mâine meciul Polonia-Bosnia și Herțegovina. La finalul celor 6 runde, prima clasată va urca în Liga A, locul secund va disputa un baraj pentru promovare, în timp ce ultima va juca o dublă pentru menținerea în Liga B. Astăzi va începe Euroliga de basket masculin. Deținătoarea trofeului Olympiacos va juca în Spania cu Baskonia de la ora 21:30 de minute. Primele meciuri sunt programate la ora 19. Dubai Basketball Real Madrid și Hapoel Tel Aviv Bayern München. La finalul celor 38 de etape, primele 6 clasate vor avansa în faza sferturilor de finală, iar următoarele 4 vor disputa un baraj pentru sferturi.
8: A fost Alexențu cu știrile din sport. Vă reamintesc că audierile miniștrilor propuși și votul în plenul Parlamentului ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare, estimează premierul desemnat. Siegfried Mureșan spune că în următoarele zile vor fi definitivate programul de guvernare și componența cabinetului. Iar ministrul interimar al finanțelor consideră că execuția bugetară și continuitatea consolidării fiscale sunt principalele argumente ale României în actuala evaluare a ratingului de țară de către agenția Standard & Poor's. Ora 18:20, Radio Jurnalul a ajuns la final.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Important.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Stimați radioascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați pe frecvențele postului nostru de radio emisiunea O Seară FM. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii O Seară FM.
2: Ca de obicei, ascultăm muzică bună și aflăm câteva informații despre piese care au făcut istorie în lumea muzicii.
1: Astăzi începem cu piesa Fly to Paradise, o piesă interpretată de Sarah Brightman care ne poartă într-o călătorie magică.
2: Vocea Sarah Brightman, delicată și puternică în același timp, se îmbină perfect cu aranjamentele orchestrale care creează o atmosferă grandioasă.
1: Fiecare notă ne face să simțim emoție, transformând muzica într-o experiență profundă.
2: Mesajul piesei este unul de optimism și libertate, îndemnându-ne să ne ridicăm deasupra problemelor cotidiene și să ne lăsăm purtați de visuri.
1: Fly to Paradise nu este doar o melodie, este o invitație de a ne imagina un tărâm ideal, unde totul este posibil.
2: Așadar, pregătiți-vă să vă lăsați purtați pe aripile muzicii și să descoperiți frumusețea acestui univers fantastic.

0: Mistrețul cu colț de argint este o piesă folk inspirată din versurile poetului Ștefan Augustin Doinaș.
1: Această melodie ne aduce în fața ochilor un peisaj plin de viață și simboluri, evocând imagini din natura sălbatică și din tradițiile românești.
0: Piesa vorbește despre un mistreț puternic care devine simbol al libertății și al fiorului vânătorii.
1: Versurile descriu nu doar frumusețea naturii, ci și lupta omului cu provocările vieții.
0: Muzica, cu sunetele și ritmurile sale autentice, ne face să simțim legătura profundă dintre om și mediul înconjurător.
1: Mistrețul cu colți de argint ne invită să ne amintim de rădăcinile noastre și de istoria acestui loc, aducându-ne în contact cu valorile folclorului românesc.
0: Ascultând această melodie, ne lăsăm purtați într-o călătorie prin tradiții, mituri și povești care ne îmbogățesc sufletul.

0: My Heart Will Go On este o melodie emblematică interpretată de Celine Dion, care a devenit cunoscută datorită filmului Titanic.
1: Această piesă este o adevărată declarație de dragoste, evocând emoții profunde și amintiri puternice.
0: Versurile ne vorbesc despre puterea iubirii, care transcende timpul și distanța.
1: Cu o melodie îmbietoare, Celine Dion reușește să transmită o sensibilitate și o melancolie care ne atinge sufletul.
0: Vocea sa puternică și plină de emoție ne face să simțim fiecare cuvânt, aducându-ne aminte de legăturile care ne unesc.
1: Aranjamentele orchestrale deosebite completează atmosfera piesei, creând o experiență muzicală de neuitat.
0: My Heart Will Go On ne invită să reflectăm asupra iubirii, pierderii și speranței, oferindu-ne un sentiment de confort și siguranță.
1: Această melodie rămâne un simbol al dragostei eterne, lăsând o amprentă puternică în inimile celor care o ascultă.

0: creativitate și sensibilitate.
1: Interpretarea lor transmite o gamă largă de emoții, de la tristețe la speranță, surprinzând esența legăturilor dintre oameni.
0: Piesa, cu melodia sa melancolică și aranjamentele delicat orchestrate, completează mesajul profund al piesei.
1: De vei pleca ne amintește de fragilitatea iubirii și de importanța momentelor petrecute împreună.
0: Ascultând această melodie, suntem invitați să reflectăm asupra relațiilor noastre și să apreciem fiecare clipă alături de cei dragi.
2: Salut, sunt Cristi Niculescu, ascultat Radio Reîntregirea din Alba Iulia.

0: Vivo per lei, o capodoperă care transcende granițele culturale și emoționale.
1: Interpretat de mari artiști precum Andrea Bocelli și Marta Sanchez, această melodie vorbește despre iubirea profundă pentru muzică, considerată o parte esențială a existenței umane.
0: Versurile reflectă o relație intimă și sacră cu muzica, descriind-o ca pe o parteneră care ne însoțește în momentele de bucurie și tristețe.
1: Mesajul piesei ne amintește de puterea catartică a muzicii de a ne conecta cu sentimentele noastre cele mai profunde, făcându-ne să ne simțim mai vii.
0: Ascultăm în momentele următoare piesa Vivo per lei, interpretată de Andrea Bocelli.

0: Copaci fără pădure este o piesă emoționantă interpretată de Tatiana Stepa, o voce emblematică a muzicii folk românești.
1: Cu timbrul ei cald, Tatiana reușește să transmită prin această melodie o poveste despre pierdere, dor și efemeritatea vieții din această lume.
0: Copaci fără pădure este mai mult decât o simplă piesă. Este un manifest al singurătății și al sentimentului de a fi înstrăinat de propriile rădăcini.
1: Versurile profunde și interpretarea autentică reușesc să atingă sufletul ascultătorilor, invitându-i la introspecție și la o reflecție asupra propriilor experiențe.
0: Melodia are o putere aparte de a evoca imagini puternice în care copacii solitari devin simboluri ale sufletelor pierdute, rătăcite în căutarea unui sens.
1: Cu o voce ce îmbină durerea cu speranța, Tatiana Stepa ne amintește de fragilitatea noastră umană, dar și de puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când ne simțim singuri.
0: Această piesă ne face să închidem ochii și să simțim emoțiile pe care le trezește, ca și cum am fi acolo, alături de copacii singuratici, în mijlocul unei păduri dispărute.
1: Piesa este o invitație la empatie, la reconectare cu sinele și la a privi mai adânc în sufletul nostru.
0: Așadar, vă invităm să ascultați și să trăiți această experiență muzicală intensă alături de Tatiana Stepa și Copaci fără pădure.

0: Wind of Change, piesa legendară a trupei Scorpions.
1: Cu un mesaj puternic de speranță și schimbare, această melodie a devenit simbolul unui moment istoric important, căderea cortinei de fier și reunificarea Europei după războiul rece.
0: Wind of Change reușește să transmită un sentiment de libertate și optimism, capturând perfect spiritul unei lumi aflate în tranziție spre o nouă eră.
1: Versurile sunt pline de imagini poetice și îndemnuri la visare și la speranță, vorbind despre puterea unității și despre dorința de pace într-o lume care și-a găsit curajul de a se transforma.
0: Wind of Change este mai mult decât o piesă rock. Este un imn al libertății și al spiritului uman, un cântec care reușește să ne amintească de puterea pe care o avem de a construi un viitor mai bun.
1: Ascultând această melodie, parcă putem simți briza schimbării, acel vânt care poartă cu el speranțele și visurile noastre de mai bine.
0: Așadar, vă invităm să vă lăsați purtați de această capodoperă muzicală, să simțiți vibrațiile și să vă amintiți că schimbarea începe cu fiecare dintre noi.

0: Lasă-mi toamnă pomii verzi, o piesă interpretată de inconfundabila Margareta Păslaru.
1: Cu vocea ei profundă și expresivă, Margareta a reușit să transforme această melodie într-un simbol al melancoliei și al dorului de frumos.
0: Lasă-mi toamnă pomii verzi este o baladă care vorbește despre trecerea timpului, despre dorința de a păstra frumusețea și prospețimea vieții, chiar și atunci când totul în jur pare să se schimbe.
1: Versurile pline de imagini poetice și nostalgie surprind un moment în care natura și sufletul uman se împletesc, sugerând că, deși toamna aduce schimbări și transformări inevitabile, există o dorință profundă de a păstra o parte din acea verdeață a vieții, acea inocență a trecutului.
0: Ascultând această piesă, suntem invitați să ne oprim o clipă și să reflectăm asupra propriei noastre relații cu timpul, cu schimbările din viața noastră și cu amintirile pe care le prețuim.
1: Este o piesă care ne aduce aminte că, deși anotimpurile se schimbă, în interiorul nostru putem păstra acele frânturi de lumină și culoare care ne dau putere și speranță.

0: Shine este piesa plină de emoție a trupei Biondo.
1: Această melodie a cucerit inimile ascultătorilor prin acordurile sale captivante și mesajul puternic.
0: Versurile piesei sunt o chemare la lumină și la a străluci, chiar și în cele mai întunecate momente.
1: Ele amintesc ascultătorilor că fiecare are în sine o forță care poate depăși orice obstacol și că, indiferent de dificultățile prin care trecem, există întotdeauna o speranță de mai bine.
0: Biondo, cu stilul lor unic, aduc un amestec de pop modern și influențe nordice, care conferă piesei o sensibilitate aparte și un accent de autenticitate.
1: Shine este mai mult decât o simplă piesă. Este genul de cântec care te face să simți că poți înfrunta orice, că poți merge mai departe cu fruntea sus și cu zâmbetul pe buze.

Stimații radioascultători, în continuare, noi vă invităm să audiați rubrica Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpânean.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Anca Petrescu, arhitecta Casei Poporului. Anca Petrescu, cunoscută drept arhitecta Casei Poporului, astăzi Palatul Parlamentului, a devenit celebră la nivel internațional prin realizarea celei mai importante și controversate clădiri din România. Născută la 20 martie 1949 la Sighișoara, a fost fiica medicului Traian Petrescu, opozant al regimului comunist, fapt care i-a marcat copilăria și i-a influențat parcursul. A urmat școala germană din Sighișoara, apoi Facultatea de Arhitectură Ion Mincu din București, absolvită în 1973. Tema lucrării sale de diplomă viza chiar zona dealului Arsenalului, locul unde avea să fie construită Casa Poporului. Ideea unei clădiri monumentale exista încă din perioada interbelică, dar a fost reluată după cutremurul din 1977, când Nicolae Ceaușescu a decis realizarea proiectului. În urma unui concurs la care au participat mai multe echipe de arhitecți, proiectul Ancăi Petrescu a fost ales în 1982, deși aceasta era foarte tânără și fără experiența celorlalți concurenți. Construcția a început oficial în 1984, după demolarea unei mari părți din centrul Bucureștiului și relocarea a 10.000 de oameni. Numeroase clădiri istorice au fost distruse în acest proces. Proiectul a devenit unul de amploare uriașă, atât prin dimensiuni, cât și prin costuri. Nicolae Ceaușescu verifica personal lucrările, vizitând frecvent șantierul și solicitând modificări. Clădirea a suferit numeroase schimbări față de planul inițial. Casa Poporului este una dintre cele mai mari clădiri administrative din lume, impresionând prin dimensiuni și volum. A fost construită aproape integral din materiale românești și a implicat efortul a peste 100.000 de oameni, lucrându-se în trei schimburi în condiții dificile. Proiectul a fost coordonat de Anca Petrescu împreună cu o echipă de aproximativ 150 de arhitecți. Deși munca a fost intensă și riscantă, nu există date oficiale privind numărul victimelor de pe șantier, însă accidentele nu au lipsit. Construcția a început în 1984 și a continuat mult după 1989, fiind finalizată în etape până în anii 2000. După căderea regimului comunist, Anca Petrescu a fost contestată, dar și-a continuat activitatea în străinătate, lucrând la proiecte în orașe precum Paris sau Dubai. În 1993 s-a întors în România și a continuat implicarea în proiecte legate de Palatul Parlamentului. A intrat și în politică, devenind deputat în 2004. Anca Petrescu s-a stins din viață la 30 octombrie 2013, la vârsta de 64 de ani, în urma unui accident rutier. A fost căsătorită și a avut două fiice, care ulterior au obținut drepturile de imagine asupra clădirii.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimație de ascultători, este ora 19:45 de minute. În cele ce urmează, noi vă invităm să audiați rubrica Arta de a trăi frumos, o rubrică realizată de părintele Ștefan Bretoiu. Audiție plăcută vă dorim în continuare tuturor.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vom vorbi despre câteva aspecte legate de bunele maniere atunci când călătorim cu trenul. Un călător prudent va ajunge la gară cu o jumătate de oră înainte de plecarea trenului, pentru a-și putea lua de pe peron reviste de citit pe drum și eventual ceva răcuritor de băut. În tren își va căuta dacă are de ales un vagon mai puțin aglomerat. Va ajuta persoanele în vârstă care urcă și, ajuns în compartiment, va întreba dacă mai e vreun loc disponibil. Trebuie să indicăm politicos și clar locurile libere, fără să creăm o atmosferă ostilă. Dacă avem locuri rezervate și nu le găsim libere, vom apela zâmbind la controlor și nu vom începe să ne certăm cu ceilalți călători. Valizele, gențile, umbrelele și hainele vor fi plasate în locurile speciale pentru bagaje, pe cât posibil, fără să îi incomodăm pe ceilalți călători. Vom ajuta fără exagerare doamnele care vor să-și așeze bagajele, lăsăm persoanele pe care vrem să le onorăm locurile în direcția mersului și de lângă fereastră. Vom ajuta fără exagerare doamnele care vor să-și așeze bagajele. Lăsăm persoanelor pe care vrem să le onorăm locurile în direcția mersului și de lângă fereastră. O persoană bine crescută o va face chiar dacă are locul privilegiat cumpărat în prealabil. Dăm hamalului peste taxă un bacșiș rezonabil. Dacă persoanele din compartiment ne cer să închidem fereastra, o vom face fără să protestăm. În caz de neînțelegeri, ne adresăm controlorului, evitând discuțiile lungi și inutile. Nu fumăm decât moderat în vagoanele pentru fumători și se înțelege că ne vom abține complet în vagoanele pentru nefumători. Multor persoane, călătoria le trezește poftă de mâncare formidabilă. Le sfătuim să păstreze totuși anumite limite pentru a-i scuti pe vecini de spectacolul unei lăcomii exagerate. Vom evita să luăm de mâncare pe drum lucruri urât-mirositoare sau inestetice, ca de pildă ouă răscoapte, friptură cu sos sau chifteluțe cu usturoi. În general, o persoană bine crescută nu mănâncă deloc într-un compartiment de tren.

0: Ajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
6: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a transmis un mesaj de binecuvântare pentru studenți și cadrele universitare cu prilejul apropiatei începeri a anului universitar. Moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria vor fi duse la Iași cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. În această după-amiază au început discuțiile cu agenția Standard & Poor's Global Ratings. Decizia privind ratingul de țară va fi anunțată vineri, 2 octombrie. Guvernul României a lansat astăzi platforma guvernanța.gov.ro. Centralizează informații despre 121 de companii active ale statului. Procedura de achiziție a vaccinului BCG a fost reluată și finalizată. La Timișoara începe astăzi cea de-a 11-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare. Și un raport CIA transmis ministerelor de externe, francezi, italiani și spanioli informează despre o posibilă operațiune cu drone rusești împotriva obiectivelor lor strategice. Acum știrile pe larg. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit astăzi la reședința patriarhală vizita primarului orașului Tesalonic din Grecia, Stelios Angeloudis. După cuvântul de bun venit, preafericitul părinte patriarh Daniel a evidențiat legăturile culturale, academice și spirituale statornicite de-a lungul timpului între România și orașul Tesalonic și a subliniat faptul că un număr însemnat de români, în mod deosebit studenți și cercetători în domeniul teologiei, aleg să urmeze studiile universitare în acest important centru al învățământului teologic ortodox, unde mulți dintre ei primesc burse de studiu din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei. Preafericirea sa a mai menționat că, prin intermediul agenției de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române, numeroși credincioși ortodoxi din România au posibilitatea de a vizita locurile sfinte din Tesalonic și din împrejurimi, precum și Sfântul Munte Athos, unde se pot închina la moaștele unor mari sfinți ai Ortodoxiei și aprofundează astfel legătura de prietenie dintre cele două popoare ortodoxe care moștenesc aceeași cultură și spiritualitate bizantină. La finalul întrevederii, primarul orașului Tesalonic din Grecia, Stelios Angeloudis, a oferit o declarație pentru Radio Trinitas, în care a subliniat importanța numeroaselor monumente și obiective bisericești din Tesalonic, ce atrag anual un număr însemnat de pelerini și turiști din întreaga lume, inclusiv din România.
1: Σήμερα είχαμε τη χαρά και την ευλογία να συναντηθούμε με τον Μακαριότατο, έναν πνευματικό ηγέτη.
2: Astăzi am avut bucuria și binecuvântarea de a ne întâlni cu preafericitul părinte patriarh Daniel, un adevărat conducător spiritual, întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, care ne-a primit cu căldură și ne-a sfătuit. Am avut prilejul de a-l informa cu privire la scopul vizitei noastre în România, și anume promovarea istoriei și moștenirii bizantine a Tesalonicului în rândul publicului din București și din întreaga Românie. De asemenea, i-am adus la cunoștință preafericirii sale că primăria orașului Tesalonic are în desfășurare mai multe proiecte legate de turismul religios, întrucât Tesalonicul este considerat unul dintre puținele orașe bizantine ale lumii, în care sunt foarte multe biserici bizantine istorice, monumente UNESCO, în jurul cărora am creat un program complex de vizitare. I-am prezentat preafericirii sale toate aceste informații și suntem deschiși să le oferim tuturor credincioșilor români posibilitatea de a descoperi bogăția religioasă a Tesalonicului, o bogăție care își are începuturile cu multe veacuri în urmă și care se regăsește în numeroasele monumente și mărturii pe care perioada bizantină le-a lăsat în întregul oraș. A fost un moment foarte frumos, atât pentru mine, cât și pentru membrii din delegație. Preafericitul părinte patriarh Daniel și-a exprimat deschiderea și dorința de a intensifica turismul religios prin organizarea unor pelerinaje în Tesalonic, prin care pelerinii care vor veni din România să poată vizita atât monumentele istorice și bisericile noastre vii, cât și întreaga bogăție spirituală a orașului. Să nu uităm că Tesalonicul se află la o distanță foarte mică de Sfântul Munte. Închei spunând că suntem foarte mulțumiți de această întâlnire. România are un întâi stătător deosebit, căruia îi și mulțumim. Suntem la dispoziția preafericirii sale pentru a dezvolta aceste legături în privința turismului religios de care are nevoie și România, și Grecia, și Tesalonicul.
1: Για να αναπτύξουμε αυτούς τους δεσμούς για το θρησκευτικό τουρισμό που χρειάζεται και η Ρουμανία και η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη.
0: Stelios Angeloudis, primarul orașului Tesalonic. Delegația din Grecia se află într-o vizită de lucru la București între 24 și 25 septembrie pentru a promova și consolida profilul turistic al orașului Tesalonic. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis astăzi un mesaj de binecuvântare pentru studenți și cadrele universitare cu prilejul apropiatei începeri a anului universitar 2026-2027. În mesajul său, întâi stătătorul bisericii noastre subliniază importanța educației integrative care îmbină formarea profesională cu cea spirituală. Ascultăm mesajul în lectura părintelui Florin Ciprian Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române.
3: La începutul noului an universitar 2026-2027, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților din învățământul universitar și postuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie bucurie părinților, profesorilor, bisericii și poporului român. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 drept an omagial al pastorației familiei creștine și an comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, pentru a mărturisi valorile netrecătoare ale familiei creștine. Tinerii sunt dornici de ideal, fiind în căutarea unei îndrumări spirituale pentru viitor și a unei formări intelectuale de calitate pentru viață. De aceea, studentul ortodox, iubitor de Dumnezeu și de semeni, descoperă și mărturisește că Hristos cel răstignit și înviat dăruiește oamenilor iubirea sa smerită și milostivă, eliberatoare de egoism, dătătoare de pace și bucurie în familie și în comunitate. Fiind mărturisitorii credinței prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acțiune, tinerii sunt misionari în societatea de azi, reprezentând nu doar viitorul, ci și prezentul activ și creativ al bisericii. În acest sens, biserica îi cheamă pe tineri să fie căutători, trăitori și mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru toți oamenii. Este necesar ca lucrarea pastoral-misionară de îndrumare și de susținere a tinerilor să fie luminată de convingerea că tinerii sunt mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru familie, biserică și societate.
0: Patriarhul României a reamintit totodată că dezvoltarea identității proprii, întemeierea familiei creștine și educarea în spiritul valorilor perene constituie priorități fundamentale care cer o cooperare strânsă între familie, biserică și școală.
3: Dezvoltarea propriei identități, întemeierea și susținerea familiei creștine, nașterea și creșterea copiilor în iubirea de valori perene, educarea tinerilor în spiritul credinței creștine, constituie priorități și responsabilități pentru familie, biserică și școală. Aceste aspecte evidențiază importanța realizării unei educații integrative pentru formarea profesională și spirituală a tinerilor în vederea participării lor la viața bisericii și a societății românești. Cu prilejul începutului noului an universitar 2026-2027, ne rugăm milostivului Dumnezeu, Părintele Luminilor, de la care se pogoară toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, să binecuvinteze pe toți studenții, profesorii și părinților, dăruindu-le multă sănătate și mult ajutor.
0: Ați ascultat mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul apropiatei începeri a anului universitar în lectura preotului secretar patriarhal Florin Ciprian Petre. Credincioși din întreaga țară vor participa în perioada 8-14 octombrie la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Cu acest prilej vor fi duse la ea și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria. Odoarele celor doi sfinți vor fi depuse spre închinarea pelerinilor în baldachinul amenajat lângă Catedrala Mitropolitană din municipiu. Amănunte despre manifestările religioase am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
4: Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea catistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Metropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie.
0: Și în acest an, programul va include procesiunea Calea Sfinților. Sfântul ierarh Antimi Vireanul va fi sărbătorit duminică la 310 ani de la moartea sa martirică. Cu acest prilej, Mănăstirea Bucureșteană Antim pregătește un program liturgic și cultural deosebit, după cum am aflat de la părintele protosinghel Vicențiu Oboroceanu, starețul așezământului monahal.
5: Programul va începe cu data de 26, la ora 17 vom avea slujba de priveghere, care se va încheia în jurul orei 21, iar în data de 27 Sfânta Liturghie va fi oficiată și condusă de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de către Preasfinția sa Varlam, episcopicar patriarhal. Sfântul Mitropolit Antimi Vireanul este nu numai ctitorul și ocrotitorul Sfintei noastre mănăstiri, ci este cel ce a adus cu adevărat înțelepciunea tipăririlor cărților de cult și mai ales a adus în viața țărilor românești frumusețea grafiei latine, care a adus-o cu adevărat ce înseamnă poporul român, epoca noastră pe care o trăim și acum.
0: Părintele Protosinghel Vicențiu Boroceanu, starețul mănăstirii Antim, vor fi scoase sâmbătă în pridvorul bisericii raclele cu moaștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim și ale Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Moaștele vor sta zilnic în pridvor spre cinstire până seara, în jurul orei 22. Duminică, de la ora 12:30, va avea loc și sfințirea chiliei memoriale a Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. La finalul slujbei de sfințire vor fi lansate și două cărți recent apărute la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Mănăstirea Antim din București, Vatra de Isihasma Sfântului Cuvios Sofian, de părintele arhimandrit Antipa Burghelea, și albumul cu fotografii de epocă, intitulat Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici. Capitala va găzdui în perioada 28 septembrie-1 octombrie etapa finală a celei de-a 18-a ediții a Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Manifestările vor începe luni de la ora 18 la Biserica Sfântul Elefterie Nou din București, cu un concert inaugural susținut de corul Tronos Junior și corul de copii și tineret Maestra. Evenimentul este inspirat de tematica anului omagial al pastorației familiei creștine și a anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar ortodox, ne-a spus părintele George Jambore, inspector patriarhal.
6: Festivalul Concurs se înscrie între manifestările dedicate anului omagial și anului comemorativ, ca în fiecare an, de fapt. Spre exemplu, la secțiunea A interpretare au fost invitate să concureze coruri parohiale. La categoria 1 avem coruri de copii, iar la categoria 2 avem coruri mixte. Au concurat 23 de ansambluri corale din toată țara. Evaluarea a avut loc în perioada 1-8 iulie, iar pe 8 iulie a avut loc întâlnirea jurului cu dirijori. Deci o întâlnire online este importantă. Să învățăm unii de la alții. Iată, corurile concurente sunt coruri în tematica anului omagial. Apoi proba de concurs. La secțiunea A, proba de concurs a constat în interpretarea a două piese muzicale la alegere, a capela, o piesă închinată Maicii Domnului din repertoriul românesc ortodox și o piesă laică dedicată mamei din repertoriul românesc sau din repertoriul internațional.
0: Programul include și un concert susținut de câștigători ai festivalului, la care accesul se va face pe bază de invitație.
6: Ziua de 30 septembrie este ziua concertului final. Pe scenă va urca mai întâi corul invitat, corul Mănăstirii Pasărea, apoi două coruri câștigătoare la secțiunea de interpretare, corul de copii și tineri Neos, dirijat de părintele Gabriel Streulea din Arad, și corul mixt Teofania de la parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, dirijat de părintele arhidiacon Daniel Frumos, cor câștigător la categoria a doua a secțiunii de interpretare. După festivitatea de premieră are loc de asemenea un moment important pentru festival. Cele două coruri câștigătoare vor interpreta împreună compoziția câștigătoare la categoria a doua lucrări religioase armonico-polifonice. Vom vedea alături părinții copii dând slavă Dumnezeu în cadrul acestui festival.
0: Părintele George Jambore, inspector patriarhal în cadrul sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române. Festivalul se va încheia joi, 1 octombrie, când corurile laureate vor da răspunsurile la Sfânta Liturghie, de la ora 9, corul Neos la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, iar corul Teofania la Biserica Domnița Bălașa. În alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la schitul Sfântul Siluan Atonitul de la Cut, protopopiatul Sebeș, cu prilejul hramului așezământului monahal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat importanța pocăinței pentru dobândirea împărăției.
7: Atunci când omul are inima rănită pentru greșelile sale și plânge cu lacrimea mare de căință, el se face din nou sănătos. Își dobândește din nou frumusețea spirituală primită la botez. Pe cel ce se pocăiește, Hristos îl reașează în har și reînnoiește în el chipul lui Dumnezeu, care fusese schimonosit din cauza păcatului. Scopul nostru este să trăim pe cât ne stă în putință, conform Evangheliei, ca să fim vrednici de împărăția veșnică.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, starețul Vetrei Monahale, este părintele protosinghel Teofan Popa. Schitul Sfântul Siluan Atonitul a fost înființat în urmă cu mai bine de două decenii, în anul 2005. Bazele noului așezământ monahal au fost puse prin ostenea la trei monahi veniți în arhiepiscopia Alba Iuliei de la mănăstirea Rebra Parva din județul Bistrița-Năsăud. La mănăstirea Oașa din satul Găbud, județul Alba, are loc zilele acestea o nouă ediție a taberei de toamnă. Evenimentul, care se desfășoară până în 27 septembrie, este dedicat tinerilor și emoțiilor lor. Detalii aflăm de la Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca.
8: Tabăra de toamnă de la Găbuț se dorește a fi un mini-ghid de supraviețuire în lumea adulților și, în același timp, un spațiu în care tinerii se pot desprinde pentru câteva zile de agitația cotidiană pentru a privi mai atenți pe propria lor viață interioară. Programul taberei va reuni invitați din domenii diferite care vor aborda tema taberei din perspective complementare. Astăzi, arhimandritul Iustin Miron, alături de ieromonahul Pantelimon Șușnea, vor continua seria întâlnirilor de la Găbuț prin tălcuirea Noului Testament. Conferințele și atelierele reprezintă însă doar o parte a experienței de la Găbuț, căci în prima parte a fiecărei zile, tinerii vor participa la Sfânta Liturghie și la activitățile gospodărești ale schitului. Un moment deosebit al acestei ediții va fi hramul schitului Sfântului Ioan Evanghelistul, care va încununa săptămâna petrecută de tineri la mănăstire.
0: Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca. Continuăm acum cu alte informații. În această dimineață, o dronă a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. A fost emis mesaj ro alert pentru județele Suceava și Botoșani. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru a monitoriza situația. Autoritățile locale au suspendat cursurile școlilor din regiune. Ulterior, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că ținta aeriană a evoluat circa 4 minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni. De asemenea, un grup de drone a fost detectat noaptea trecută în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu țara noastră, și în acest caz a fost emis mesaj ro alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Și în zona Florești, din Republica Moldova, unde astăzi a căzut o dronă, poliția a descoperit resturi care seamănă cu modelul rusesc al dronei Gerbera, însă în premieră, printre resturile de dronă, a fost identificată o cameră video. Experții au stabilit că drona s-a ciocnit de un copac, după care a căzut și a explodat. Ancheta va stabili modelul exact, producătorul, caracteristicile tehnice ale dronei și toate circumstanțele incidentului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la bombardamentul rusesc asupra regiunilor ucrainene din această noapte, din noaptea trecută, în urma căruia mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al Moldovei. Astăzi au început discuțiile cu agenția Standard & Poor's Global Ratings. În urmă cu circa două ore, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu delegația Agenției Internaționale de Rating Financiar. În comunicatul executivului se precizează că la întâlnire participă ministrul finanțelor Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului Ștefan Nanu și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru. Decizia privind ratingul de țară va fi anunțată vineri, 2 octombrie. Retrogradarea poate plasa România în categoria junk, ceea ce înseamnă că nu va mai fi atractivă pentru investitori, se va împrumuta mai greu și la dobânzi mai mari. Guvernul României a lansat astăzi proiectul guvernanța.gov.ro. Platforma centralizează informații despre 121 de companii active ale statului. Sunt disponibile peste 1350 de documente publice referitoare la membrii consiliilor de administrație, supraveghere și directorat, inclusiv peste 650 de CV-uri ale persoanelor aflate în funcții de conducere. Potrivit informațiilor făcute publice, 115 persoane din companiile de stat câștigă între 5.000 și 10.000 de euro. 36 de persoane încasează între 10.000 și 20.000 de euro, iar 8 persoană câștigă 100 de mii de lei. De asemenea, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții. În comunicatul executivului se arată că inițiativa face parte din efortul amplu de reformă a companiilor de stat și de transparentizare a competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor, demers necesar pentru buna guvernare și pentru susținerea strategică a poziției României în plan economic internațional. Aceste date, a spus vicepremierul Oana Gheorghiu, trebuie să rămână publice și accesibile tuturor, pentru că doar prin transparență vom avea companii de stat eficiente, productive și prospere pentru români și România. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare păstrează estimările. Economia României ar urma să scadă ușor anul acesta și să crească moderat în 2027. Vine cu toate detaliile Ana Maria Movilă.
9: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare estimează că economia României va scădea cu 0,2% în acest an și va crește cu 1,8% în anul următor. Potrivit raportului publicat astăzi de instituție, previziunile rămân neschimbate față de cele din luna iunie, iar riscurile de evoluție negativă persistă. Raportul arată că economia s-a contractat cu 0,8% în prima jumătate a anului din cauza scăderii producției industriale, a serviciilor și a vânzărilor cu amănuntul. În schimb, construcțiile au crescut, susținute de proiecte de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană. Inflația a urcat la 9,7% în luna mai, apoi a scăzut la 6,3% în august, rămânând însă cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Instituția avertizează că deprecierea leului și prețurile mari la energie ar putea prelungi presiunile asupra prețurilor. Deficitul bugetar a fost în primele 7 luni ale anului cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut, iar ținta de deficit de 6,2% din produsul intern brut este realizabilă.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. În primele 9 luni ale anului, cererile de locuri de muncă la jumătate de normă au crescut cu 13% față de perioada similară a anului trecut. S-a înregistrat o medie de 49 de solicitări pentru fiecare poziție postată, comparativ cu 69 pentru joburile full-time și sezoniere. Nicolae Petre ne oferă detalii despre informațiile făcute publice de platforma de recrutare online eJobs.
10: De la începutul anului până în prezent au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time. La un număr total de 27.000 de oferte de lucru cu jumătate de normă disponibile anul acesta, media aplicărilor a fost de 49 pentru fiecare poziție postată. În același timp, media pentru toate joburile disponibile, inclusiv cele full-time și sezoniere, este de 69 de aplicări pentru fiecare loc de muncă. Reprezentanții platformei de recrutare spun că această creștere a numărului de aplicări pentru slujbele part-time reprezintă o dovadă a faptului că tot mai mulți oameni caută soluții pentru a-și echilibra veniturile. Acestea atrag în primul rând persoanele aflate la început de carieră sau fără experiență. Urmează cei din segmentul mid-level, 2-5 ani de experiență, seniorii cu mai mult de 5 ani de experiență și managerii. Lista domeniilor preferate include retail, turism, servicii, advertising, marketing, PR, industria alimentară, call center, financiar, bancar și asigurări. La polul opus se află administrația publică și instituțiile de stat, construcțiile și serviciile medicale. Potrivit datelor comparatorului Salario, media salarială netă la nivel național pentru pozițiile cu jumătate de normă este de 3.000 de lei pe lună.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se alătură campaniei No Bird Flu, fără gripă aviară, derulată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și Comisia Europeană. Campania se adresează micilor fermieri și crescătorilor de păsări în gospodării. România este unul dintre cele 10 state asupra căruia se concentrează campania, alături de Belgia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, țările de jos, Polonia, Portugalia și Spania. Toate au o producție avicole importantă și s-au numărat în ultimii ani printre țările cel mai afectate de boală. Campania cuprinde 5 pași esențiali care fac referire la permiterea intrării persoanelor, vehiculelor sau a lăzilor doar atunci când este necesar în spațiul animalelor, curățarea și dezinfectarea periodică a tuturor spațiilor, folosirea acoperișurilor solide, a pereților etanși și a împrejmuirilor bine închise, separarea găinilor de rațe și curcani și recunoașterea semnelor de îmbolnăvire a păsărilor, scăderea consumului de hrană sau apă, mortalitatea bruscă și semnele respiratorii, condiții în care păsările bolnave trebuie izolate imediat și se impune informarea autorităților. Procedura de achiziție a vaccinului BCG a fost reluată și finalizată, informează Ministerul Sănătății. Acum se află în derulare etapa de semnare a contractului pentru achiziția a 100.000 de doze de vaccin BCG. Dozele vor fi livrate către maternități în a doua parte a săptămânii viitoare. Reamintim, în 9 septembrie, Ministerul Sănătății a anunțat că procedura de achiziție a vaccinului BCG a fost anulată din motive independente de voința instituției. Mâine va fi marcată Ziua Mondială a Sănătății Plămânilor, inițiativă coordonată la nivel internațional de Forumul Societății Respiratorii Internaționale. Anul acesta, campania se desfășoară sub tema O viață întreagă cu plămâni sănătoși, mesaj care subliniază faptul că sănătatea plămânilor se construiește și se protejează de-a lungul întregii vieți. Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu va readuce în atenția comunității importanța prevenției și a diagnosticării precoce prin organizarea unor ateliere de exerciții respiratorii dedicate publicului larg. Participanții vor primi informații practice despre importanța respirației corecte, tehnici simple de respirație și exerciții care pot contribui la îmbunătățirea controlului și conștientizării respirației, relaxare, reducerea tensiunii musculare și o mai bună coordonare între respirație și mișcare. Activitățile vor fi desfășurate sub îndrumarea profesorului kinetoterapeut Adrian David în amfiteatrul Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu. Participarea la atelierele de mâine este gratuită. Din 2028, România va introduce testările specifice programului pentru evaluarea internațională a competențelor adulților cu vârste între 16 și 65 de ani. Testarea este numită și PISA pentru adulți, întrucât are același organizator, același concept și aceeași logică a testării ca în cazul testelor pentru adolescenți. Evaluările vor măsura competențele de citire, calcul și rezolvare adaptativă a problemelor din viața de zi cu zi. Persoanele selectate pentru testare vor răspunde la aceleași întrebări, indiferent de studii sau ocupație, și vor primi câte 50 de euro pentru participare. Vor fi testați numai adulții selectați prin eșantion. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a găzduit astăzi lansarea raportului independent Școala mai aproape în 2026 despre învățare și profesionalism, realizat în luna iunie. Raportul analizează răspunsurile la circa 2500 de elevi din 20 de școli din 8 județe ale României. Datele culese constituie punctul de plecare pentru discuția cu tema E nevoie de un plan de țară pentru a avea profesioniști? Vizează provocările pe care le au elevii, școlile și comunitățile în legătură cu motivația pentru învățare țară și cu felul în care tinerii își proiectează viitorul profesional. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, cerul va fi mai mult noros în jumătatea de vest a țării. Vor fi averse slabe în Banat, Crișana, local în vestul Maramureșului, Transilvaniei, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 15 grade pe litoral. Mâine va ploua în Oltenia, local în Banat, la munte și izolat în restul teritoriului. Maximele termice vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vest. Munteniei. În București, în această noapte, vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 6 grade, iar mâine, cer temporar noros în capitală, maxima termică nu va depăși 24 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: În anul omagial al pastorației familiei creștine, Radio Trinitas reafirmă rolul fundamental pe care familia și femeia îl au în păstrarea identității creștine și în formarea unei societăți întemeiate pe iubire, credință și responsabilitate. Într-o lume aflată în continuă schimbare, familia creștină rămâne locul în care credința se naște, crește și se transmite din generație în generație. În tradiția ortodoxă, familia este biserica de acasă, iar femeia creștină este un model de credință vie, jertfelnicie și dăruire. În biserică, familia cea mare a iubirii preasfintei trăimi, învățăm să ne rugăm, să iertăm, să iubim și să ne ajutăm reciproc. Prin programele sale Pro Viață și Pro Familie, Radio Trinitas atrage atenția asupra crizei spirituale a instituției familiei, vizibilă în creșterea numărului de divorțuri, slăbirea iubirii dintre copii și părinți, precum și diminuarea vieții religioase a familiei. În contextul în care multe familii se confruntă cu dificultăți economice, sociale și spirituale,
1: rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Pașii ne poartă în această seară către Guatemala, o țară cu o mulțime de curiozități care merită știute de fiecare dintre noi. Guatemala este o țară din America Centrală. Se învecinează cu Mexic la nord-vest, Oceanul Pacific la sud-vest, Belize și Marea Caraibelor la nord-est și cu Honduras și El Salvador la sud-est. Guatemala a devenit independentă în anul 1821. A doua cea mai mare industrie din Guatemala este turismul. S-ar părea că în jur de 35% din populația țării are locuri de muncă în cadrul departamentului de turism. Primul baton de ciocolată din lume a venit din Guatemala. Moneda Guatemalei, Quetzal guatemalez, este denumită după faimoasa și frumoasa pasăre Quetzal. În trecut, prin vremurile antice ale maiașilor, penele acestei păsări erau folosite ca monedă. Această țară are a doua cea mai mare concentrație de ozon. Este un gaz care e disponibil atât în atmosfera superioară a Pământului, cât și la nivelul solului. Cel mai lung război civil din istoria Americii Latine, care s-a purtat între guvernele militare, grupurile de justițiari de dreapta și rebelii de stânga, a durat numai puțin de 36 de ani. Guatemala este foarte cunoscută pentru vulcanii săi faimoși foarte abrupți, pădurile tropicale vaste și siturile antice maiașe. Mai mult decât atât, există 30 de vulcani, însă doar 3 mai sunt activi. Cea mai mare afacere din țară este reprezentată de exportul de cafea. Circa 50% din oameni sunt angajați în activități agricole. Mai mult de 1 milion de turiști vizitează an de an Guatemala din toate colțurile lumii. Oamenii sunt de-a dreptul impresionați de tot ce găsesc în această țară. Nici gastronomia nu lasă de dorit. În multe dintre rețetele lor vom găsi porumb, boabe de fasole și ardei iute, fără de care mâncarea nu ar mai avea aceeași savoare. Locuitorii din Guatemala adoră să consume sucuri din fructe și shake-uri din fructe pe care ei le numesc licuados. Lacul Atitlan este cel mai adânc din America Centrală. Este situat într-un lanț muntos numit Sierra Madre, din apropierea vulcanului Atitlan. Are o adâncime maximă de 340 de metri. Numele țării provine din limba aztecă, unul dintre dialectele autohtone locale, și se traduce prin locul multor copaci. Capitala țării este orașul cu același nume, Guatemala. Fondată cu sute de ani în urmă, aceasta este cea mai mare capitală din America Centrală. În râurile din Guatemala se găsesc din abundență crocodili, mai exact caimanii, care sunt prădători periculoși. Indienii Maya reprezintă aproximativ o treime din totalul populației locale, adică aproximativ 2 milioane de oameni. În Guatemala, doar aproximativ 70% din populație este alfabetizată. Conform statisticilor, femeile din Guatemala petrec mai mult timp la serviciu decât în orice altă țară din lume. Rezervația naturală Guatemala Petén este cea de-a doua cea mai mare pădure tropicală din lume. Instrumentul muzical național din Guatemala se numește marimba și practic nu este studiat în afara acestui stat. Particularitatea sa constă în designul său complex. De la 6 până la 12 persoane sunt necesare pentru a cânta la marimba în același timp. Cascada Izabal din Guatemala se remarcă prin faptul că în vecinătatea sa există o cascadă cu apă fierbinte. În această țară a fost inventată cafeaua instant în anul 1910. În capitala Guatemala, străzilor li se atribuie numere în loc de nume. O specie de orhidee, denumită aici călugărița albă, este floarea națională, stabilită în anul 1934. Guatemala este al doilea mare producător de trestie de zahăr din lume și al cincilea exportator al acestui produs. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Guatemalei.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Pornim și mâine într-o altă călătorie către o destinație interesantă din lumea largă.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Apoi, Făt Frumos se duse în grajdurile împărătești, unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca să-și aleagă unul. Dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, îl trântea și astfel toți caii căzură. În sfârșit, tocmai când era să iasă, își mai aruncă ochii odată prin grajd și, zărind într-un colț, un cal răpciugos și bubos și slab, dar se duse și la dânsul, iar când puse mâna pe coada lui, el își întoarse capul și zise: "Ce poruncești, stăpâne? Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să ajung, ca să mai puie mâna pe mine un voinic." Și, înțepenindu-și picioarele, rămase drept ca lumânarea. Atunci Făt Frumos îi spuse ce avea de gând să facă și calul îi zise: "Ca să ajungi la dorința ta, stăpâne, trebuie să ceri de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele ce le purta el când era flăcău. Iar pe mine să mă îngrijești cu însă-ți mâna ta 6 săptămâni și orzul să mi-l dai fiert în lapte." Cerând împăratului lucrurile ce-l povățuise calul, el a chemat pe vătaful curții și i-a dat poruncă ca să-i deschidă toate dulapurile cu haine spre a-și alege fiul său pe acelea care îi vor plăcea. Făt Frumos, după ce răscoli 3 zile și 3 nopți, găsi în sfârșit, în spatele unui dulap vechi, armele și hainele tatălui său, pe când acesta era flăcău, dar erau foarte ruginite. Se apucă însuși cu mâna lui să le curețe de rugină și după 6 săptămâni izbutia le face să strălucească armele ca oglinda. Totodată îngriji și de cal, precum îi zise el. Destulă muncă a avut, dar fie că izbuti. Când auzi calul de la Făt Frumos că hainele și armele sunt bine curățate și pregătite, odată se scutură și el și toate bubele și răpciuga căzură de pe dânsul și rămase întocmai cum îl fătase măsa, un cal puternic, trupeș și cu 4 aripi. Văzându-l Făt Frumos, astfel îi zise: "De azi, în 3 zile plecăm." "Să trăiești, stăpâne, sunt gata chiar azi de poruncești," îi răspunse calul. A 3-a zi de dimineață, toată curtea și toată împărăția era plină de jale. Făt Frumos, îmbrăcat ca un viteaz, cu paloșul în mână călare pe calul ce și-l alesese, își luă ziua bună de la împăratul, de la împărăteasa, de la toți boierii cei mari și cei mici, de la ostași și de la toți slujitorii curții, care, cu lacrimile în ochi, îl rugau să se lase de a face călătoria aceasta, ca nu care cumva să meargă la pieirea capului său. Dar el, dând pinteni calului, ieși pe poartă ca vântul și după dânsul, carele cu merinde, cu bani și vreo 200 de ostași pe care îi orânduise împăratul ca să-l însoțească. După ce trecu afară de împărăția tatălui său și ajunse în pustietate, Făt Frumos își împărți toată avuția pe la ostași și, luându-și ziua bună, îi trimise înapoi, oprindu-și pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul. Și apucând calea către răsărit, s-a dus 3 zile și 3 nopți, până ce ajunsese la o câmpie întinsă, unde era o mulțime de oase de oameni. Stă să se odihnească și îi zise calul: "Să știi, stăpâne, că aici suntem pe moșia lui Gheonoaie, care e atât de rea, încât nimeni nu calcă pe moșia ei fără să fie omorât. A fost și ea femeie ca toate femeile, dar blestemul părinților pe care nu îi asculta, ci îi tot necăjea, a făcut-o să fie gheonoaie. În clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine, în pădurea ce o vezi, o să o întâlnim venind să te prăpădească. E grozavă de mare,
dar să nu te sperii, ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi, iar paloșul și sulița să le ții la îndemână, ca să te slujești cu dânsele când va fi de trebuință. Apoi se deteră spre odihnă, dar pândea, când unul, când altul, așa făceau ei de vechi.

În copilăria ei, Parascheva s-a arătat foarte milostivă, renunțând la toate podoabele pe care le primea și la hainele frumoase și scumpe. Pe când avea 10 anișori, ieșind din biserică, a renunțat la hăinuțele ei și le-a oferit unei fetițe sărăcuțe, o fetiță a robilor. Cele două au făcut schimb, iar Parascheva s-a întors acasă cu hainele sărăcăcioase, iar fapta aceasta i-a devenit obicei. De câte ori era cu putință, Parascheva împărțea săracilor hainele și podoabele sale. Deși a fost mereu mustrată de părinți pentru faptele sale, ea de multe ori da săracilor veșmintele sale și nu lua în seamă mustrarea pe care i-o făceau părinții. Inima ei ardea cu focul Duhului Sfânt și focul acesta a fost cel care a călăuzit-o pe Parascheva spre o viață închinată lui Hristos și semenilor săi. Despre tinerețea ei de dinaintea plecării din casa părintească mai cunoaștem o dăruire minunată. Parascheva se dăruia copiilor din jurul ei, căutând nu doar să le ofere daruri de preț, haine și hrană, ci și darul învățăturii. Tânăra îi învăța pe copii să scrie și să citească. Copiii robilor din orașul ei nu aveau parte de libertate, însă Parascheva știa că libertatea adevărată vine odată cu cunoașterea lui Dumnezeu. Dragii mei, învățând alfabetul veți învăța să citiți, iar citind veți afla tot mai multe despre Dumnezeu. Acum că ați deprins citirea, să citim din Cartea de Rugăciuni. Și începea Parascheva să înalțe spre cer rugăciuni fierbinți și curate alături de copilași. Și vremea trecea, iar Parascheva nu contenea să ajute copilașii în deprinderea scrisului și cititului, purtându-le necontenit de grijă. Iar ea continua să își lumineze mintea și sufletul cu cele mai înalte și alese învățături.

0: Îngerul de lume, ce mi-a dat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport

0: Instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Pași spre regăsire.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o întâlnire de suflet din nou aici pe frecvențele radioului Reîntregirea în cadrul emisiunii Pași spre Regăsire. Căutăm și de această dată să dobândim această stare de așezare, de pace, de liniște și de înțelegere a parcursului nostru duhovnicesc, de conștientizare, mai bine zis, a acelor lucruri care, bune sau provocatoare fiind, ne îndreaptă pe fiecare dintre noi spre obținerea desăvârșirii, spre obținerea înțelepciunii, spre obținerea harului. Practic, ceea ce suntem chemați fiecare dintre noi este să învățăm, să devenim din oameni orientați spre antropocentrism, adică spre satisfacerea nevoilor strict omenești, aflate într-o orizontalitate perfectă, și să căutăm înțelegerea tuturor lucrurilor într-un mod hristocentric. Iar acest lucru poate că ni se pare fiecăruia dintre noi destul de dificil, pentru că societatea ne împinge să fim oameni ai acestei lumi, ne face să ne simțim validați doar dacă parcurgem anumite trepte de formare, de învățare, care mai apoi ne așează pe un parcurs profesional extraordinar, care trebuie să stârnească, fără doar și poate, admirația celor din jur, cel puțin în mod teoretic. În practică, știm cu toții cum se întâmplă aceste lucruri. Simțim că oricât am urcat pe scara socială, oricât de bogați am fi material, totuși sufletul nostru nu își găsește odihna, pacea, așezarea, ci tinde și caută spre altceva. E acea scânteie dumnezeiască din fiecare dintre noi pe care suntem chemați în timpul acestei vieți să o potențăm din ce în ce mai mult, să o facem să ardă din ce în ce mai mult, să fie lucrătoare și pusă în slujba aproapelui, în mod real, autentic și total. Iar în acest sens și în acest demers ne sunt extraordinar de folositoare întâlnirile cu prieteni duhovnicești, cu oameni care trăiesc în har, cu oameni care reușesc să ne împărtășească și nouă din această stare de așezare și de liniște, din această stare de har. Iar un astfel de prieten este Sfântul Luca al Crimeei. Chiar dacă s-a mutat în veșnicie, el este prezent, real, alături de noi, așa cum și ceilalți sfinți despre care am vorbit în cadrul întâlnirilor noastre, deși nu este canonizat. Faptele sale îl vădesc a fi un casnic al lui Dumnezeu și pe Patriarhul Pavle al Serbiei, Sfântul Nectarie de Eghina, Sfântul Paisie Aghioritul, Sfântul Serafim de Sarov și mulți alții despre a căror învățături am vorbit în cadrul întâlnirilor noastre și după căror sfaturi am încercat să punem rânduială și în viața noastră. Fiecare întâlnire de acest fel ne dorim să fie un scurt popas al pelerinului acestei lumi la izvorul dătător de înțelepciune al harului. Și așa cum am făcut în cadrul întâlnirilor noastre precedente, și astăzi vom căuta să dăm glas câtorva cuvinte aducătoare de lămurire pe care le-a rostit în timpul acestei vieți Sfântul Luca al Crimeei. Iar primul astfel de cuvânt al întâlnirii noastre se numește: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt calea și adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos sunt de cea mai mare însemnătate. Ele îi mustră pe toți cei cărora li se pare că au credință în Dumnezeu, dar în Hristos nu cred. Sunt mulți oameni care resping Evanghelia, care o consideră o culegere de relatări neverosimile, în minuni nu cred, în dumnezeirea
Domnului Iisus Hristos. Nu cred, dar spun că au credință în Dumnezeu. Pe ei, cei care nu cred în Hristos, nu cred în dumnezeirea Lui. Domnul Iisus Hristos îi mustră cu spusele acestea. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. A veni la Tatăl, a avea împărtășire cu El, a te ruga în așa fel încât Domnul să te audă e cu putință numai prin Fiul Lui, prin Domnul Iisus Hristos. Domnul spune mai departe, dacă m-ați ști pe mine, l-ați ști și pe Tatăl meu. Cine nu-L știe pe El, nu-L știe nici pe Tatăl. Deșartă e credința tuturor celor care spun că au credință în Dumnezeu, dar Evanghelia o resping, pe Hristos nu-L socotesc Fiul al lui Dumnezeu. Credeți mie că eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru mine, iar de nu, credeți-mă pentru lucrul acesta. Ioan, capitolul 14, versetul 11. Noi trebuie să credem că Domnul Iisus Hristos este în Tatăl, iar Tatăl în El. Ce înseamnă însă că Tatăl este în El? Înseamnă că întotdeauna a petrecut în El însuși Dumnezeu Tatăl, că El a fost întotdeauna una cu Tatăl, că a fost unul din Sfânta Treime. Trebuie să credem necondiționat în asta, iar de nu, credeți-mă pentru lucrările acestea. Multe, multe lucrări a săvârșit Hristos care dau mărturie despre dumnezeirea Lui. Multe minuni înfăptuit dintre cele mai mari. Morții a înviat, orb din naștere a tămăduit, pe Lazar l-a înviat a patra zi, pe ape a umblat, în chip minunat a săturat mulțimi de mii de oameni. Multe sunt marile Lui lucrări. Iar de când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat, s-au adăugat numeroase lucrări care au fost urmate a marilor Lui lucrări, a învățăturii Lui, a petrecerii Lui pe pământ cu noi. Aceste mari lucrări au fost săvârșite de către Sfinții Apostoli. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii graiurile lor. Propovăduirea despre Hristos a străbătut întreaga lume. Toate popoarele au ascultat glasul apostolilor și credința în Hristos a biruit lumea, a doborât vechiul păgânism, a devenit noul temei al vieții omenești, al vieții creștinești. Oare nu sunt uimitoare lucrările sfinților mucenici, care viața nu și-au cruțat-o pentru credința în Domnul Iisus Hristos? Oare nu este uimitor nemăsuratul belșug al Harului Sfântului Duh din cei care l-au îndrăgit din toată inima pe Domnul Iisus? Oare nu strălucește acest har în lume până astăzi? Lucrările pe care le-a săvârșit Hristos, pe care le-au săvârșit apostolii, pe care le-au săvârșit sfinții mucenici, mari cuvioși, mari sfinți, nu dau oare mărturie cu neobișnuită limpezime despre dumnezeirea Domnului? Oare ar fi putut fi săvârșite ele dacă temelia lor n-ar fi fost pusă de către însuși Fiul lui Dumnezeu care este una cu Tatăl? Așadar, dacă nu credeți cuvintelor lui Hristos, dacă nu credeți celor scrise în Evanghelie, credeți lucrărilor Lui. A respinge lucrările acestea e o obrăznicie și o nebunie. Oricine este împotriva lui Hristos e plin de tăgăduirea aceasta și plin de obrăznicie. Noi însă, creștinii cei smeriți, mica turma lui Hristos, să credem necondiționat în fiecare cuvânt al Evangheliei, să credem că la Dumnezeu Tatăl nu se poate veni altfel decât prin Cel ce este una cu Tatăl, prin Fiul lui Dumnezeu, și nu altfel decât cu ajutorul credinței în El. Să credem în El măcar pentru lucrările Lui și atunci Harul Sfântului Duh va adumbri inimile noastre. Al doilea cuvânt al întâlnirii noastre de astăzi, dragi prieteni, se intitulează despre cei care cer semne și minuni. Și au ieșit fariseii și se sfădeau cu el, cerând de la el semn din cer, ispitindu-l. Și Iisus, suspinând cu Duhul Său, a zis, pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă că nu se va da semn acestui neam. De ce a suspinat adânc Domnul Iisus Hristos?
Dar noi când suspinăm adânc? Suspinăm adânc când vedem ori auzim ceva greu de îndurat, când auzim cuvinte hulitoare, cuvinte mincinoase, cuvinte de neîngăduit, atunci suspinăm adânc și zicem, O, Doamne, Doamne! Ei bine, la fel, din aceeași pricină a suspinat și Domnul Iisus Hristos. A suspinat fiindcă evreii în frunte cu farisei și cărturarii au cutezat a se sfădi cu el în chip obraznic. A suspinat fiindcă i-au pretins un lucru necucernic, un lucru de neîngăduit. I-au pretins semne și minuni. De ce i-au pretins asta? Oare fără pretențiile lor nu vindeca orbi, paralitici, șchiopi, muți, nu izgonea demoni, nu învia morți, nu poruncea apelor și vânturilor? Ce le mai trebuia? De ce mai cereau alte semne și minuni? Cum să nu fie adus pretenția asta amărăciune în sfânta inimă a lui Iisus? Cum să nu înțelegem adâncul lui suspin? Au trecut aproape 2000 de ani și până acum sunt mulți, nesfârșit de mulți, cei care se sfădesc cu Hristos, care cer noi minuni și semne, care nu cred în minunile descrise în Sfânta Evanghelie, cărora nu le ajung acestea. La drept vorbind, nu că nu le-ar ajunge, ei pur și simplu nu le primesc, sunt străine inimilor. Ei nu cred în toate acestea, fiindcă oamenii cred în ce vor să creadă. Cred ceea ce se potrivește cu felul lor de a gândi, cu dorințele lor. Cred ceea ce le măgulește slăbiciunile. Cred ceea ce încuvințează și încurajează căile samovolnice de viață pe care și le-au plănuit. Tot ce îi măgulește, ei cred chiar și atunci când nu merită nicio crezare, când este vorba de aiurieli, de prostii, cred totuși fiindcă vor să creadă. Iar în cuvintele lui Hristos, în tot ce-i scris în Evanghelie, nu vor să creadă, nu vor să meargă pe calea lui Hristos. Îi dezgustă această cale. Ei merg pe calea lor. Până acum nu încetează a se sfădi cu Hristos. Nu cred în minunile pe care le-a făcut Hristos. Cer iar și iar minuni. Spun, toate acestea sunt născociri, mituri care au apărut cu multe secole în urmă. Acum dă-ne minuni ca să le vedem. De ce nu se întâmplă minuni acum? Cei ce pretind minuni nu știu, nu înțeleg că minunile continuă să se săvârșească până în zilele noastre. De minuni este plină viața celor care și-au întors inima către Dumnezeu, care au ochi de văzut și urechi de auzit. Minunile nu le văd doar cei care și-au închis ochii, și-au astupat urechile, a căror inimă este zăvorâtă în fața adevărului. Inima lor nu primește cuvintele lui Dumnezeu, inima lor se împotrivește poruncii Sfintei Dragoste. Inimile lor sunt deschise pentru cu totul altceva, adeseori doar pentru poruncile păcatului. De aceea a și zis Domnul suspinând adânc. Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat crezi vouă că nu se va da semn acestui neam. Știe Domnul că oricâte minuni le arăta, tot nu vor crede. Oricine știe minunile care s-au săvârșit sub ochii tuturor în aceiași ani din urmă, cărora le stau marturi mulțime de oameni și necredincioșii se străduie să le explice în felul lor, să le explice științific sau mai bine zis să explice ceea ce e de nepătruns cu mintea și minunat prin ceea ce se poate pătrunde cu mintea și e firesc. Și oricâte minuni le-ai arăta, tot nu vor crede. Dacă morții ar învia și s-ar arăta viilor, tot nu ar crede. Și atunci, de ce să se arunce mărgăritarele înaintea porcilor? De ce să se facă minuni celor ce niciodată nu vor crede în nicio minune, oricât de neîndoielnic ar fi minunea? Fiindcă nu vor să creadă, fiindcă și-au zăvorât inima. Domnul nu le va da niciun semn, nu le va arăta nicio minune. Domnul face altfel și anume, așa cum spune Sfântul Proroc Ieremia, Iată testamentul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Pune voi legile mele în cugetul lor și în inima lor le voi scrie și voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Domnul pune sfânta sa lege, sfintele cuvinte ale dreptății în gândurile celor ce nu își închid inimile.
celor ce dimpotrivă caută cu sete tot ce e sfânt, tot ce e adevărat. Celor ce nu pretind minuni, celor ce au crezut în el, în a căror inimă au intrat poruncile lui, acelora le spune că va scrie noul său testament în inima lor. Sfântul său testament îl va scrie cu litere de foc în inimile lor și le va fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul lui cel sfânt. Mai e nevoie de alte semne? Nu-i de ajuns aceasta. Deschideți-vă deci inimile spre a primi poruncile cele noi. Deschideți-le, atunci Domnul va pune în ele poruncile sale și va scrie în inimile voastre noul său testament. Și atunci nu veți cere niciun fel de semne și niciun fel de minuni. Iar al treilea cuvânt al acestei întâlniri pe care ni-l împărtășește Sfântul Luca al Crimeei prin cartea sa Cuvântări de foc se numește despre împărțirea egală a bunurilor pământești. Sfântul Apostol Pavel scrie în a doua sa epistolă către Corinteni: Vă fac cunoscut, fraților, harul lui Dumnezeu cel dăruit în bisericile Macedoniei, că în multa lor încercare de necaz, prisosul bucuriei lor și sărăcia lor cea adâncă au sporit în bogăția dărniciei lor, că mărturisesc că de voia lor au dat, după putere și peste putere. De ce le spune Sfântul Apostol Pavel asemenea cuvintelor corintenilor? Peste tot unde călătoria, el a adunat danii pentru creștinii săraci din Ierusalim, fiindcă în anii aceia era foamete și mulți o duceau greu. Adunau de peste tot danii de pâine, de mâncare, de tot felul de bani și le trimitea la Ierusalim. A adunat asemenea danii și în bisericile Macedoniei. El vorbește despre faptul că harul lui Dumnezeu s-a pogorât asupra bisericilor Macedoniei. Această întâmplare, pogorârea harului dumnezeiesc, este atât de însemnată că Sfântul Apostol Pavel a avut nevoie să vorbească despre aceasta peste tot. Prin ce s-a arătat harul lui Dumnezeu? Bisericile acelea aveau mulțime mare de necazuri, dar în necazurile acestea nu se descurajau, nu plângeau, ci dimpotrivă aveau prisos de bucurie. Asta e oarecum ciudat. Oamenii o duc greu. Suferă, îndură necazuri multe, dar au prisos de bucurie. Erau săraci de tot și în această sărăcie toți aveau cu prisosință acel bun simțământ, acea bucurie cu care l-au întâmpinat pe Sfântul Apostol Pavel și fără niciun preget au dat bisericii din Ierusalim ce au putut din sărăcia lor. Că mărturisesc că de voia lor au dat după putere și peste putere. Că doar din Macedonia, mai la sud de Bulgaria de acum, până la Ierusalim, este foarte departe. De unde această bucurie? Tocmai fiindcă harul lui Dumnezeu a cercetat bisericile macedonene, lucru despre care dă mărturie însuși Sfântul Apostol. Cu multă rugăminte cerând harul și împărtășirea slujirii celei către sfinți și nu numai după cum am nădăjduit noi, ci pe ei înșiși, s-au dat întâi Domnului și apoi vouă, prin voia lui Dumnezeu. Căror sfinți voiau să le slujească? Sfinții sunt numiți în toate epistolele toți creștinii, fiindcă adevărații creștini trebuie să fie sfinți. Nu numai după cum am nădăjduit noi, ci pe ei înșiși s-au dat întâi Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Vedeți ce așezare aveau inimile lor? Cum ardeau creștinii de Duhul Dragostei, cum năzuiau să dea tot ce puteau spre ajutorarea aproapelui. Nu numai că dădeau ultimul bănuț, jerfeau din ultimele lor mijloace din sărăcia lor. S-au dat pe ei înșiși Domnului și nouă. Cum se dădeau pe ei înșiși Domnului? Dădeau ultimele lor bunuri. Cu inima lor năzuiau către Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu jerfeau ultimul ban. Pe ei înșiși se dădeau în seama lui Dumnezeu și a apostolilor. Iată, vedeți ce mare har al lui Dumnezeu a fost dat bisericii Macedoniei, lucru despre care vorbea Sfântul Apostol Pavel. El spunea că Duhul Sfânt i-a cercetat, le-a aprins inimile cu harul său și ei care îndurau
sărăcie, care trăiau în adânci necazuri, dădeau ultimul ban pentru frații lor aflați în nevoie. Inimile lor le-au dat. Pe ei înșiși s-a dat lui Dumnezeu, s-au dat apostolilor, s-au dat fraților lor nevoiași. Și iată, povestindu-le corintenilor despre asta, apostolul Pavel spunea: duceți dar acum până la capăt fapta, că precum ați fost gata să voiți, tot așa să și îndepliniți din ce aveți, că dacă este bunăvoință, bine primit este darul. După cât are cineva, nu după cât nu are, nu doar ca să fie altora ușurare, iar vouă necaz, ci ca să fie potrivire. El îi cheamă și pe corinteni să împlinească aceeași lucrare a dragostei, ca să atragă la sine harul Sfântului Duh, despre care dădea mărturie că este în bisericile Macedoniei. Vorbește despre faptul că Dumnezeu primește jertfele noastre după o sârdia noastră. Însemnătate are nu mărimea jertfei. Însemnătate are cu ce inimă, cu ce așezare sufletească, cu ce o sârdie este adusă ea fraților sărmani și nevoiași. Nu ni se cere să ne sortim în fometării, să dăm ultimul nostru ban, nu ni se cere să avem amărăciune, trebuie doar să fie potrivire. Trebuie ca în obștea creștinească să nu fie inegalitate gravă, profundă, care există peste tot între oameni. Această lege a lui Dumnezeu, această poruncă a lui Pavel, a fost dată uitării în vremea noastră. Vedeți cât de departe suntem, cât de departe este Europa creștină de ceea ce era în fericitele vremuri când propovăduia Sfântul Apostol Pavel. Cât de departe sunt oamenii de bucuria dragostei de care au dat dovadă macedonenii, prin care și-au atras harul Sfântului Duh. Cât de mult așteaptă omenirea acest har, cât de mult așteptăm noi ca Dumnezeu să binecuvinteze ostenelile noastre. Nu trebuie să stăm și doar să așteptăm, o să așteptăm și nu o să apucăm. Nu o să apucăm fiindcă am înlocuit legea dragostei cu goana după bogăție, fiindcă legea dragostei a fost alungată din inimile multor oameni. Trebuie ca această lege să se păstreze măcar în unele inimi. Trebuie ca măcar în mica turma lui Hristos să nu fie uitată dragostea, să nu fie uitată ajutorarea creștinească, ajutorarea tuturor fraților noștri ce au nevoie de ajutorul nostru. Deși voi sunteți turma mică a lui Hristos, păstrați în inima această lege și atunci harul Sfântului Duh va cerceta inimile noastre, așa cum a cercetat inimile creștinilor macedonieni. Iată, dragi prieteni, ce înseamnă să te dăruiești și care este răsplata înmiită pe care o primim atunci când dăruim. În finalul întâlnirii noastre de astăzi, nu-mi rămâne decât să vă îndemn și pe dumneavoastră și pe mine și pe noi toți să căutăm să fim oamenii ai harului, oamenii ai bucuriei, oamenii ai milostivirii, oamenii ai faptelor concrete, slujitori ai aproapelui, iar inimile noastre ale tuturor să fie pline de harul Domnului nostru Iisus Hristos, de dragostea și de mângâierea Lui. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 39. Eu nădăjduiesc în Domnul. L-am rugat cu adânci suspine și din cerurile sale Domnul a privit spre mine. A auzit a rugăciunea mea și cu dreapta lui m-a scos din a morții groapă rece, din noroiul mocirlos. Sub picioarele mi de apururi a pus stâncă de temei și a întărit pe veșnicie milostivul pașii mei. Pusa pe ale mele buze Dumnezeu cântare nouă, pururea pe el să-l laud, să-l slăvesc cu ochii-n rouă. Mulți vedea vor și de Domnul Dumnezeu toți se vor teme, vor nădăjdui în dânsul și pe Domnul au să-l cheme. Fericit cel ce nădejdea știe în Domnul să-și opună și n-aleargă niciodată la trufie și minciună. Multe ai făcut, Doamne Sfinte, cine-ți seamănă în minuni și în purtarea ta de grijă pentru robii tăi cei buni? Aș voi să strig acestea peste al omenirii umăr, dar sunt cele ce făcut ai mai presus de orice număr. N-ai vrut jertfe și prinoase, Sfinte Doamne Savaot, jertfa de păcat n-ai vrut-o și nici arderea de tot, dar urechile mi deschisai să-ți aud cuvântul tot. Iată, vin cu sulul cărții unde scrie despre mine. Zis-am eu, căci al meu suflet de-a ta lege, Doamne, plin e. Vreau să fac vrerile tale întru totul cât mai bine. Eu în marea adunare am vestit a ta dreptate. N-am închis buzele mele. Tu știi, Doamne, prea-ndurate. Eu dreptatea-ți n-am ascuns-o în a inimii simțire, ci vestit-am adevăru-ți și-a ta sfântă mântuire. Nu dosit-am de mulțimea păcătoasă și umilă adevărul tău, stăpâne, nici nemăsurata-ți milă. Doamne, nu lua deasupra-mi sfânta milei tale rază, bunătatea și adevăru-ți pururea să-mi fie pază. Că necazuri fără număr m-au împresurat grămadă și de mult am-i fără de lege, ochii mi nu mai pot să vadă. Perii capului meu, Doamne, mai puțini la număr sunt decât grelele păcate ce făcut am pe pământ. Și m-a părăsit curajul de mă simt în două frânt. Izbăvește-mă, Stăpâne, milostive Dumnezeu, cât mai grabnic cu a ta dreaptă, vino într-ajutorul meu. Umiliți în veci să fie și în deapururea rușine toți acei ce vor cu ură să ia sufletul din mine. Toți acei care îmi vor răul frânți în veci de veci să piară și să nu se mai ridice pe veci din ocară. În rușine să se îmbrace, să rămână fără casă toți acei care împotrivă mi zic pierzalnic, lasă, lasă. Iar acei care pe tine pururea însetați te cată, să se bucure întru slava-ți milostivul lumii tată. Și toți cei ce mântuirea ți-o doresc, cu suflet frânt zică, slavă ție, Doamne, cum în cer și pe pământ. Eu sărac sunt preamărite, necăjit dorm în suspine, tuturora le porți grijă, poartă grijă și de mine. Că doar Tu ești ajutorul și mântuitorul meu, să nu întârzi cu a ta milă, preamărite Dumnezeu.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Iubește pe Dumnezeu din toată inima ta și din cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți și te vei mântui.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, audoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești, și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Preacuvioasei Parascheva.

Cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor!

Spre tine, pururea nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

bucurie te-a întâmpinat Preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

cele după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te, că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa fierbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea lumea.

cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii.

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeu nostru până în sfârșit pentru rugăciune tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

Sunt aprăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt întrune voi, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva, că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărire asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinelor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoarea de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Dramatizare radiofonică de Mioara Târzioru. Traducerea de Ben Corlaciu.

0: Bună dimineața. Văd că ai deschis ochii. Pe mine mă cheamă Anton, pe tine cine te cheamă? Dacă nu vrei să-mi răspunzi, nu mă supăr. Te mai doare operația?
1: Puțin.
0: Pe mine mă doare tare. De aceea simt nevoia să vorbesc.
1: De ce sunteți aici?
0: Îți spun doar dacă îmi spui și tu cum te cheamă.
1: Daniel.
0: Îmi pare bine de cunoștință, Daniel. Ai, cred, 7 ani, nu-i așa?
1: 8.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc.
0: De ce e supărat? Mi s-a spus că pleci acasă în 2-3 zile.
1: Da, operația de apendicită e cea mai ușoară.
0: Știu și eu. Eu ar trebui să fiu supărat că mi-am rupt piciorul. Azi a fost zi de vizită. Cine a venit la tine?
1: Nimeni.
0: De ce?
1: Tata lucrează și duminică.
0: Na, atunci ai toate motivele să fii supărat. Uite, am o idee. Hai să povestim fiecare o întâmplare din viața noastră, dar să fie adevărată. Vrei? Bun, uite, încep eu dacă n-ai nimic împotrivă.
1: Bine.
0: Odată, pe vremea când eram și eu un băiețel ca tine, am dat peste o carte despre pădurile virgine numită Întâmplări trăite. Și în cartea asta era o poză minunată. Înfățișa un șarpe boa care înghițea o fiară sălbatică. Era... Cum să... Vrei să-ți desenez cum arăta?
1: Vreau.
0: Da, stai puțin, stai să iau. Ia niște hârtie. Uite. În cartea aceea se spunea că șerpii boa își înghit prada dintr-o dată, fără să mai mestece. Și pe urmă nu mai sunt în stare să se miște și dorm într-una timp de 6 luni, cât ține mistuitul. M-am gândit mult la peripețiile din junglă și am desenat și un șarpe boa care arăta cam așa și mistuia un elefant. A? Uite, cam așa arăta.
1: Seamănă cu o pălărie.
0: Da, știu. Așa mi-au spus și mie oamenii mari. Și atunci eu am desenat șarpele boa pe dinăuntru, pentru că oamenii mari nu pricep singuri nimic niciodată și nu știu cum de nu obosesc copiii să le tot dea explicații. Și l-am desenat, uite, așa, pe dinăuntru. A? Ce zici?
1: E, da, asta îmi place. Vă pricepeți la desen?
0: Crezi? Oamenii mari mi-au spus să le las încolo de desene și să învăț geografie, istorie, aritmetică și gramatică. A trebuit să-mi aleg altă meserie și așa am învățat să conduc avioane.
1: Sunteți pilot? Mm-hmm. Și eu aș vrea să mă fac aviator.
0: De ce?
1: Ca să văd toată lumea.
0: Da, asta e adevărat. Și eu am zburat mai peste tot prin lume. Dar ce te faci dacă rămâi în pană de motor în plin deșert așa cum am pățit eu, nu?
1: Așa v-ați rănit la picior?
0: A, nu, no. Asta s-a întâmplat la un zbor de încercare a unui nou aparat, asta cu piciorul, că în pană am rămas mai demult, acum vreo 10 ani. Doamne, nici nu-mi vine să cred, parcă a fost un vis. Nu aveam călător cu mine, nici mecanic, eram singurel în pustiul Saharei.
1: Și ce ați făcut?
0: Păi ce face orice om normal, m-am apucat să repar motorul. Era o problemă de viață și de moarte, nu aveam apă decât pentru o săptămână. Bine, pentru micul prinț nu avea importanță, lui nu era niciodată foame sau sete.
1: Pentru cine?
0: Pentru micul prinț.
1: Păi a spus că era singur.
0: Păi da, singur. În început a fost singur.
1: Și? Pe urmă?
0: Pe urmă a apărut el.
1: Cine?
0: Micul prinț.
1: Dar cine era micul prinț?
0: Nu știu cum să spun. Până acum nu mai povesti la nimeni. Era taina mea, dragă.
1: Dacă e o taină, nu-mi puteți povesti. Dar măcar puțin de tot. Cât vreți dumneavoastră? Îmi puteți spune?
0: Pot numai dacă îmi promiți că nu mai spui la nimeni.
1: N-am cum să-i spun. Stau numai cu tata.
0: Și mama?
1: Stă cu fratele meu. Nu ne vedem aproape deloc.
0: Nu, că poate spui la prieteni.
1: Nu am prieteni, încă.
0: Bine, m-ai convins. Bun, uite cum a fost. În prima noapte petrecută în deșert am adormit foarte greu, tot gândindu-mă cum să repar mai repede motorul. Dimineața m-am pomenit trezit de un glas cior ciudat.

0: Te rog, desenează-mi o oaie.
1: Pofia? Ce-ai spus?
0: Desenează-mi o oaie.
1: De unde ai apărut, omulețule?
0: Te rog, desenează-mi o oaie.
1: Să-ți desen... Da, da. Eu nu mă pricep să desenez, să...
0: Nu-i nimic. Desenează-mi.
1: Da, bun. Bine, perfect. Am înțeles. O oaie. Hai să desenăm. O oaie.
0: A? Nu. Nu vreau un elefant în burta unui șarpe boa. Șarpele boa este foarte periculos, iar un elefant te încurcă. La mine acasă e loc puțin. Eu de oaie am nevoie. Desenează-mă oaie.
1: Oaie. Bine, am să încerc să desenez o oaie.
0: Oaia asta e foarte bolnavă. Fă-mi alta.
1: Alta facem. Alta. Ce zici?
0: Aceasta nu e oaie, e berbec. Are cornițe.
1: Da, asta? Asta cum e?
0: Nu, aceasta e prea bătrână. E vreo oaie care își trăiască mult.
1: Bun, uite ce. Eu trebuie să mă apuc de reparatul motorului. Peste câteva zile mi se termină apa de băut. Ție ce-ți pasă?
0: Te rog, te rog.
1: Bine. Uite cum facem. Îți desenez o lădiță. Oaia care trebuie să află înăuntru. Și îi fac și trei orificii pentru aer. E bine?
0: Chiar așa mi-o și doream.
1: Bun.
0: Crezi că oaia aceasta are nevoie de multă iarbă?
1: De ce mă întrebi?
0: La mine acasă este loc puțin.
1: Eu cred că va ajunge, că ți-am făcut oaia mititică.
0: Nu e chiar așa de mititică. Sst, a adormit.
1: Unde vrei să o duci? Unde e acasă la tine?
0: E bine că mi-ai dat o ladă. Va fi casa ei peste noapte.
1: Dacă vrei să fac și o funie cu care să o legi ziua de un țăruș.
0: S-o leg. Mm-hmm. Ce idee năstrușnică.
1: E, dar trebuie să o legi, că se poate pierde.
0: Unde se ducă? La mine acasă e atât de puțin loc.
1: Nu mi-ai spus unde stai, unde e casa ta.
2: Ce-i bazaconia asta?
1: Hm?
2: De ce are aripi?
1: Are aripi pentru că nu e bazaconie, ăsta e avionul meu. Are aripi pentru că zboară, cu el am zburat până aici.
2: Ai căzut din cer?
1: Da. De ce râzi?
0: Deci tu vii tot din cer. De pe ce planetă ești?
1: Eu sunt de pe planeta Pământ, dar tu?
0: E drept, cu ăsta nu poți veni de prea departe.

0: Așa l-am cunoscut pe micul prinț.
1: Așa îl chema?
0: E, așa îl chema. Nu, eu i-am spus așa. Îmi punea o mulțime de întrebări, dar pe ale mele nu le auzea niciodată.
1: Se făcea că nu le aude.
0: Da, cred că da. Știi, mi-a trebuit mult timp să-mi dau seama de unde venea.
1: Cum? Nu era de pe pământ?
0: E, vezi acum de ce te-am rugat să păstrezi taina. Micul prinț locuiește pe una din mulțimea de planete mititele, cărora astronomii le dau numere în loc de nume atunci când le descoperă. Știi, eu am convingerea că este vorba de asteroidul B612, care a fost zărit doar o singură dată cu telescopul de un astronom turc.
1: Ce e telescopul?
0: Telescopul e un aparat care mărește foarte mult obiectele aflate la distanțe foarte mari, cum sunt stelele, de exemplu.
1: De unde știți că locuia pe un asteroid?
0: Iar el mi-a spus că locul lui de baștină e doar puțin mai mare decât suprafața unei case. În fiecare zi descopeream câte ceva în legătură cu planeta lui și cu motivele care îl făcuseră să plece într-o asemenea călătorie. Mai scăpa cât un cuvânt, cât un gând care îl preocupa. Uite, așa am ajuns să aflu de năpasta cu baobabii. Tu știi ce este un baobab?
1: Da, un copac foarte mare.
0: Este un copac foarte mare care crește în Africa. Ar trebui mai mult de 20 de oameni cu brațele întinse ca să-l poată cuprinde.
1: Ce legătură au baobabii cu planeta micului prinț?
0: Stai să vezi, stai să vezi.

0: Oile mănâncă și copăcei?
1: Sigur că mănâncă, dar numai dacă sunt mai mici tăi.
0: Ce bine îmi pare.
1: Ha, nu înțeleg de ce ești așa de bucuros.
0: Înseamnă că mănâncă și baobabi.
1: Da, mănâncă, dar baobabii nu sunt copăcei. Chiar dacă avea o turmă de elefanți, tot nu i-ai putea veni de hac nici măcar unui singur baobab.
0: Numai că, înainte de a fi mari, baobabii sunt și ei copăcei.
1: Da, asta așa este. Dar de ce vrei tu ca oile să mănânce puieți de baobab?
0: Dacă prinzi de veste prea târziu, nu te mai poți descotorisi niciodată de un baobab. Năpădește întreaga planetă, o străpunge cu rădăcinile.
1: Să nu-mi spui că pe planeta ta sunt semințe de baobab.
0: Vezi bine.
1: Bine, dar e îngrozitor.
0: Uneori, când lași o treabă pentru mai târziu, nu e nicio pagubă. Dar nu când e vorba de baobabi. Știu o planetă locuită de un leneș care nu a luat seama la trei copăcei.
1: Da, bun, da, nici nu e nevoie să-mi spui mai departe. Știu ce s-a întâmplat.
0: E o problemă de disciplină. După ce îți faci toaleta de dimineață, trebuie să ai grijă și de planetă. Să smulgi toți puieții de baobab. Cel mai greu lucru este să-i deosebești de copăcei de trandafir.
1: E da, asta trebuie să fie o treabă destul de grea.
0: Deloc. Ce frumos apare soarele. Hai să ne uităm.
1: Ia, da.
0: Îmi plac mult apusurile de soare. Într-o zi, când eram la mine acasă, am văzut cum apune soarele de 43 de ori.
1: Acolo era simplu, trebuia doar să te muți câțiva pași și...
0: Știi, când ești trist, e plăcut să privești un asfințit.
1: Atunci înseamnă că erai tare trist în ziua celor 43 de apusuri.
0: Oaia mănâncă și flori?
1: Oaia mănâncă tot ce nimerește.
0: Chiar și florile cu spini?
1: Da, chiar și florile cu spini.
0: Atunci spinii, la ce folosesc?
1: Lasă-mă puțin că nu știu de ce nu se deșurubează piesa asta. Oh.
0: La ce folosesc spinii?
1: Spinii nu folosesc la nimic. Este o adevărată răutate din partea florilor să aibă spini.
0: Nu e adevărat. Florile sunt plăpânde, sunt neștiutoare, își fac și ele curaj cum pot, apoi se fălesc cu spinii lor.
1: Stai puțin. Nu trebuie să te superi. Ți-am spus și eu așa ce mi-a trecut prin minte. Hai, nu te supăr. Vezi și tu, sunt ocupat acum cu treburi serioase.
0: Ce ai spus? Treburi serioase? Vorbești exact ca oamenii mari.
1: Ei, da, iartă-mă, nu mi-am dat seama.
0: De milioane de ani florile își fac spin ca să se poată apăra. Și de milioane de ani oile mănâncă florile. Nu e lucru serios? Dacă eu știu undeva o floare care nu are seamăn pe nume și trăiește numai pe planeta mea și într-o bună zi vine oaie mititică și înmecește așa, dintr-o lovitură, fără să-și dea seama, acesta nu este un lucru important?
1: Uite, acum te porne să plângi. Of, Doamne, dragul meu, iartă-mă, n-am vrut să te supăr. Hai, te rog frumos, hai, nu mai plânge, te rog. Te rog, floarea la care țin nu e nicio primejdie. Doamne, uite, am să-ți desenez o bodniță pentru oaie. Ia să luăm oaia. Uite, bodnița, iar florii am să-i desenez o armură. Și într-o zi, când ai să vrei tu, să-mi povestești despre floarea ta. Presimt eu că va fi cel mai frumos lucru pe care l-am auzit vreodată.

0: să vedem câți poezi de baobab descoperim azi. S-ar părea că nu prea mulți. Uită unul prăpădit, credea că scapă. Parcă nu-i la fel ca ceilalți. E alt soi. Dar dacă nu fi baobab, vântul aduce tot felul de semințe străine. Să mai așteptăm să vedem ce se întâmplă. Ce bine că n-am smuls firicelul necunoscut. S-a oprit din creștere și a făcut un boboc pe cinste. Nu înțeleg de ce nu se deschide odată. În fiecare dimineață vin să-l văd, dar degeaba. Cât se mai gătește? Azi am emoții. Am florit. Ce minunăție!
1: Vai! Abia m-am trezit. Te rog să mă ierți. N-am apucat încă să mă pieptăn.
0: Bună dimineața! Ce frumoase sunteți!
1: Nu-i așa? M-am născut odată cu soarele.
0: Nu e prea modestă.
1: Mi se pare că e ora dejunului, nu-i așa? Poate ești atât de bună să te gândești și la mine.
0: Iertați-mă, aduc imediat stropitoare.
1: Mulțumesc! A fost o apă minunată. Mă simt extraordinar. Da, parcă e puțin curent aici. N-ai cumva un paravan? Mi-e groază de curent.
0: Mă duc să caut. Auzi, groază de curent. Dacă o ține tot așa, eu nu mai rezist mult.
1: Ai văzut ce spine am? Patru. N-au decât să poftească tigrii cu ghearele lor.
0: Pe planeta mea nu sunt tigri și tigrii nu mănâncă iarbă.
1: Oh, eu nu sunt iarbă?
0: Iartă-mă.
1: Cum îți spuneam, n-am nicio frică de tigri.
0: Care tigri?
1: Dar am o mare rugăminte la dumneata.
0: Ce rugăminte?
1: Să mă acoperi seara cu un clopo de sticlă. E foarte frig aici și poate un vânt teribil.
0: Am înțeles. Un clopot de sticlă.
1: Mă va scăpa și de omiți? Nu pot să le sufăr. Sunt imposibile.
0: Mie îmi plac.
1: E o chestiune de gust. Unde te duci?
0: Să curăț vulcani.
1: Oh, sunt și vulcani pe planeta asta?
0: Nu-ți fă griji. Am la 3 vulcani. 2 încinși și unul stins. Eu îi curăț pe toți 3 pentru că nu se știe niciodată.
1: Și dacă îi rup?
0: Nu e niciun pericol. Dacă sunt bine curățați, vulcanii ard încet, liniștit, fără să mai erupă. Sunt tocmai potrivit să încălzim gustarea de dimineață.

0: place cum m-am pieptenat?
1: Da, îți dă foarte bine.
0: Am auzit că celelalte flori de pe planetă aveau doar o singură cunună de petale. E adevărat?
1: Da, e adevărat.
0: Ce mai fac vulcanii?
1: I-am curățat bine. Am smuls și poeții de baobab.
0: Câtă hărnicie! Ce ai acolo?
1: O hartă cu planetele din apropiere. Vreau să plec să le vizitez.
0: Înțeleg.
1: Rămâi cu bine.
0: Am fost o proastă. Te rog să mă ierți. Încearcă să fii fericit.
1: Trebuie să-ți spun clopotul de sticlă.
0: Lasă clopotul. Nu mai am nevoie de el.
1: Dar vântul?
0: Nu sunt chiar atât de răcită. Aerul proaspăt al nopții are să-mi facă bine.
1: Fiarele!
0: Am chiarele mele. Ai uitat de cei patru spini?
1: Și omizile?
0: Trebuie să rapt vreo două, trei omizi dacă vreau să văd cum arată fluturii. Se spune că sunt ceva nespus de frumos.
1: Atunci ce să fac?
0: Nimic. Să pleci și să fii fericit. Da, te iubesc. Tu n-ai știut nimic, e vina mea. Dar și tu ai fost la fel de prostut ca și mine. Tu deodată, du-te.
1: Și a plecat?
2: Da, Daniel, a plecat. Deși mai târziu i-a părut rău că și-a pus mintea cu floarea cea răsfățată. Și uite așa a început călătoria micului prinț prin lume și a ajuns pe un asteroid. Aici trăia un rege care stătea pe un tron măreț într-o mantie de hermină tivită cu purpură. Nu avea niciun supus, de aceea a fost tare fericit când l-a zărit pe micul prinț.

0: Buona
1: sera. Dai, ia, fino a mai a proprio se ti voglio mai bene. Dai, c'è non t'ascesi.
0: Nu știu unde. Mantia de Hermina acoperă întreaga planetă.
1: Uite, îți fac loc aici, la picioarele tronului.
0: Mulțumesc.
1: Ce faci? Ce faci? Datina de la curte nu-mi găduie să caști când e regele de față.
0: Nu mă pot abține. Sunt obosit. Vin de la drum lung.
1: Da. Bine, atunci îți poruncesc să caști. De ani de zile n-am mai văzut pe nimeni căscând. Hai, mai cască, mai... Hai, e o poruncă!
0: Acum nu mai pot, mi-e rușine.
1: Păi dacă e așa, atunci îți poruncesc să caști atunci când îți vine să caști. Da.
0: Maria ta, ce iertare că întreb.
1: Îți poruncesc să întrebi.
0: Maria ta, peste cine domnești?
1: Peste tot! Peste toate stelele și peste toate planetele care sunt în jurul nostru.
0: Și stelele te ascultă?
1: Păi, bineînțeles că mă ascultă, că eu nu-mi gădui nesupunerea.
0: Aș vrea să văd un asfințit de soare. Da. Te rog, poruncește soarelui să asfințească.
1: Păi, dacă eu i-aș porunci unui general să zboare din floare în floare ca un fluture sau să se prefacă într-o pasăre de mare și generalul nu mi-ar asculta porunca, cine ar fi de vină? El sau eu?
0: Maria ta?
1: Păi, întocmai. Trebuie să ceri de la fiecare numai ceea ce poate el să dea. Dacă îi poruncești poporului tău să se arunce în mare, el se va răzvrăti. Eu am dreptul de a cere supunere numai atunci când poruncile sunt înțelepte.
0: Și asfințitul meu de soare?
1: Vei avea și un asfințit de soare. Voi da această poruncă atunci când vor fi condiții prielnice.
0: Și când va fi asta?
1: Stai o clipă să-mi consult calendarul. Da, va fi astă seară pe la ora 7:40. O să vezi cât simt eu de ascultat.
0: Nu mai am treabă pe aici. Am să plec mai departe.
1: Nu pleca, te rog. Te fac ministru.
0: Ce fel de ministru?
1: Ministru al justiției.
0: N-am pe cine să judec aici.
1: Să nu se știe. Încă nu mi-am străbătut tot regatul. Vezi, eu sunt foarte bătrân. Nu pot merge pe jos și aici n-am loc pentru caleașcă.
0: Am văzut eu. Nu mai e nimeni nici pe partea cealaltă.
1: Te vei judeca atunci pe tine însuți. E lucrul cel mai greu. Dacă ajungi să te judeci cum trebuie, înseamnă că ești cu adevărat înțelept.
0: Eu pot să mă judec pe mine însumi oriunde m-aș afla. Nu e nevoie să rămân aici.
1: Știi, cred că pe planeta mea se ascunde un bătrân șobolan. Îl aud noaptea. Ai putea să-l judeci pe el? Îl condamn din când în când la moarte și apoi îl grațiezi ca să ai pe cine judeca.
0: Mie nu-mi place să condamn pe nimeni la moarte. Cred că voi pleca.
1: Nu!
0: Dacă înălțimea voastră dorește să mă supun mai decât, mi-ar da o poruncă înțeleaptă. Mi-ar porunci, de exemplu, să plec într-un minut. Cred că toate condițiile sunt prielnice.
1: Bine, îți poruncesc să fii ambasadorul meu! Ce repede a plecat, singurul meu frumos!
0: Ciudat mai sunt și oamenii mari. Se pare că va fi o călătorie plină de lucruri greu de înțeles.

0: asta nouă văd numai sticle. Unele sunt goale, altele pline.
1: Ia să verifici.
0: O fi trecută pe hartă? Să vedem. Trebuie să fie aici, planeta bețivului. Nu cred că voi sta prea mult prin părțile acestea. Uite-l și pe stăpân. Nu-l vedeam de sticle. Bună ziua! Nu m-a auzit. Privirea lui fixă și umedă mă sperie. Dar nasul mare și roșu ca o pătlăgea mă face să râd. Ce faci acolo?
2: Beau.
0: De ce bei?
2: Ca să uit.
0: Ce să uiți?
2: Ca să uit că mi-e rușine.
0: De ce ți-e rușine?
2: Mi-e rușine că beau.

0: Matteo sa mai mult noroc. Trebuie să fie locuită de un om important. Pe Luca stă la un birou mare în fața unui teanc de hârtie și scrie într-una. Ia să mă uit pe hartă. Aha, îi se spune omul de afaceri. Om de afaceri. Domnule, mi s-a stins sigara.
1: 19 + 5 = 7 + 15 + 5 = 7 + 5 = 7 + 5 = 7 + 5 = 7 + 5 = 7 + 5 = 7 +
0: 500 milioane, de ce?
2: Da, tot aici ești? Eu sunt businessman. N-am timp de baliverne.
0: Ce sunteți?
2: Cum ce? Om de afaceri. Lucrez, nu vezi? Am treabă, am foarte multă treabă. Deci 500 de milioane... 500 de...
3: Nu mai știu! M-ai încurcat!
0: 500 de milioane de ce?
3: Uite ce e! În 54 de ani de când trăiesc pe această planetă, n-am fost deranjat decât de 3 ori! Prima dată acum 22 de ani când a căzut nu știu de unde un cărăbuș care făcea un zgomot îngrozitor și am greșit de 4 ori la adunare. A doua oară, acum 11 ani din cauza unei crize de reumatism. Știi, eu sunt om serios, n-am timp de hoinăreală și nu fac mișcare. Și a treia oară, acum! Deci, n-am adus aminte, 500 de milioane...
0: Milioane de ce?
3: Cu tine n-am scopat capăt.
2: Milioane... De lucruri din acelea mărunte care se văd câteodată pe cer.
0: Muște?
2: Nu. Lucruri mărunte care strălucesc.
0: Albine?
3: Nu. Lucruri
2: mărunte care îi fac pe unii să viseze. Viseze. Eu n-am timp de visuri. Eu sunt om serios.
0: Stele.
2: Exact. Stele. 501 milioane 700...
0: Ce faci cu stelele?
3: Iar m-am încurcat! Ce fac? Ce să fac cu ele? Nimic! Le stăpânesc!
0: Am cunoscut un rege.
2: Rege. Regii nu stăpânesc. Regii domnesc. Asta e cu totul altceva.
0: La ce îți folosește să fii stăpânul stelelor?
2: Păi cum ce folosește? Ca să fiu bogat.
0: Și la ce-ți folosește să fii bogat?
2: Ca să cumpăr alte stele atunci când vor fi descoperite.
0: Bine, dar ce faci cu ele?
2: Le administrez, le socotesc și iar le socotesc. Nu e ușor deloc.
0: Eu am o floare pe care o ud în fiecare zi. Apoi am 3 vulcani pe care îi curăț în fiecare săptămână. Ei au un folos din faptul că sunt stăpânul lor. Tu însă nu le ești de folos stelelor.
2: Nu o fac atunci. Ce ai spus?
0: La revedere. N-o să vă mai deranjez, domnule businessman. Iată o planetă foarte mică. Ce mică e. Cea mai mică dintre toate. Ce rost să aibă un felinar și un lampagiu pe o planetă fără locuitori?
4: Bună dimineața! Bună seara! Bună dimineața! Bună seara! Bună dimineața! Bună seara!
0: Bună ziua! De ce ai stins felinarul?
4: Acesta este consemnul. Bună dimineața!
0: Care consemn?
4: Să-mi sting felinarul. Bună seara!
0: L-ai aprins iar.
4: Consemnul?
0: Nu înțeleg.
4: Simplu, consemnul e consemn. Bună dimineața!
0: Iar l-ai stins.
4: Am o meserie cumplită. Cândva avea și ea un rost. Dimineața stingeam, seara aprindeam. Îmi rămânea restul zilei ca să mă odihnesc și restul nopții ca să dorm.
0: Și ce s-a întâmplat?
4: Pe nesimțite, planeta a început să se învârtă din ce în ce mai repede. Acum se învârte o dată pe minut. Nu mai am nicio clipă de odihnă. Aprind și sting o dată pe minut.
0: Ce nostim. La tine zilele ții numai un minut.
4: Nu e nostim deloc. A și trecut o lună de când stăm de vorbă.
0: O lună?
4: 30 de minute, 30 de zile. Bună seara!
0: Știu eu un mijloc prin care poți să te odihnești. Trebuie să mergi în așa fel încât să fii mereu un soare. Atunci ziua va ține cât vei vrea tu.
4: Nu mi-e de ajutor. Mie îmi place să dorm, înțelegi? Asta e nenorocirea mea. Nu mai am timp să dorm.
0: Da, ce păcat.
4: Da, ce păcat. Bună dimineața.
0: Acum trebuie să plec. La revedere.
4: La revedere, la revedere. Dimineața. Bună seara. Bună dimineața. Bună seara. Bună dimineața. Bună seara. Bună dimineața. Bună seara. Bună dimineața.
0: Ce rău îmi pare. E singurul om pe care mi l-aș tu face prieten. Dar planeta lui e prea mică. Nu încăpem amândoi. Cel ar mai disprețui ceilalți, regele, bețivul sau omul de afaceri. Totuși, el nu este caragioscăi, pentru că are grijă și de altceva decât de propria ei persoană. Munca lui are un rost. Când aprinde felinarul, e ca și cum ar face să nască o floare sau o stea. Câte apusuri de soare aș fi putut să văd pe planeta lui.

0: și cea de-a șaptea planetă vizitată de micul prinț Daniel a fost Pământul. Nu o planetă oarecare, o planetă cu 111 regi, un milion de businessmeni,
1: 7 milioane și jumătate de bețivi.
0: Da, ești îngăduitor. Și vreo 400 de milioane de vanitoși.
1: Dar lampagii?
0: Hai să râzi, dar până la descoperirea luminii electrice trebuia întreținută o armată de lampagii. De departe, mișcările lor alcătuiau un adevărat balet. Veneau mai întâi lampagii din Australia, apoi cei din China și Siberia, apoi cei din Rusia și din Indii, pe urmă cei din Africa și Europa și în sfârșit cei din America de Sud, urmați de cei din America de Nord. Singurii lampagii care trândăveau erau cei de la Polul Nord și de la Polul Sud, care nu lucrau decât de 2 ori pe an.
1: Dar ce a făcut micul prinț pe pământ?
0: Micul prinț, când a ajuns pe pământ, a nimerit în deșert. Era foarte mirat.

0: penibil. Numai nisip, de jur împrejur nisip. Cred că am greșit planeta. Se mișcă ceva pe nisip, un fel de inel de culoarea lunei. Să-mi încerc norocul. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Dacă nu vă supărați, aș vrea să știu cine sunteți.
1: Sunt șarpele.
0: Sunteți bun să-mi spuneți pe ce planetă am nimerit?
1: Pe pământ.
0: Nu locuiește nimeni pe pământul ăsta?
1: Ba da, dar aici e deșert. În deșert nu se poate locui. Pământul e mare, e foarte mare. Aici e Africa.
0: S-a făcut noapte, cred că stelele sunt luminate, pentru ca fiecare să o poată regăsi pe-a lui.
1: Așa este.
0: Uite planeta mea, e chiar deasupra noastră. Ce departe e.
1: Este foarte frumoasă. Ce cauți pe pământ?
0: Am niște necazuri cu o floare.
1: Înțeleg.
0: Unde sunt oamenii? Te simți cam singur în pustiu.
1: Singur te simți și printre oameni.
0: Ești un animal ciudat, subțire ca un deget.
1: Da? Dar sunt mai puternic decât degetul unui rege.
0: Cum să fii puternic? N-ai nici măcar labe, nu poți să călătorești.
1: Aș putea să te duc mai departe decât o corabie.
0: De ce te-ai încolocit pe glezna mea?
1: Pe cine ating eu, îl redau pământului din care ai ieșit. Tu însă ești curat și vii de pe o stea. Mi-e milă de tine, ești atât de plăcând. Aș putea să te ajut într-o zi, dacă ți se face dor de planeta ta.
0: Am înțeles eu ce vrei să spui, deși cam vorbește în enigme.
1: Eu le dezleg

0: Bună ziua, floare cu trei petale.
1: Bună ziua.
0: Unde sunt oamenii?
1: Oamenii? Să tot fie vreo 6 sau 7. I-am văzut de mult când au trecut pe aici. Era o caravană.
0: Unde s-au dus?
1: Nu știu. Nu se știe niciodată unde îi poartă vântul. Ei n-au rădăcini și asta îi stingherește mult.
0: Mulțumesc. Rămâi cu bine.
1: Te duc cu bine.
0: Nisip, stai în sare, uscăciune. Ce planetă caragioasă. În sfârșit un drum. Mi s-a spus că drumurile duc la oameni. Iată, uite ce multe flori. Și toate sunt exact la fel cu floarea mea. Credeam că e singura din univers. Ce rușine ar fi să afle asta.
2: Bună ziua.
0: Bună ziua, cine a vorbit?
2: Sunt aici, sub mar.
0: Cine ești tu? Ești tare frumoasă.
2: Sunt o vulpe.
0: Și florile astea multe, cine sunt?
2: Sunt trandafiri. De ce oftezi?
0: Vino să te joci cu mine, sunt foarte trist.
2: Nu pot să mă joc cu tine pentru că nu sunt îmblânzită.
0: Ce trebuie să fac?
2: Trebuie să ai foarte multă răbdare. La început te vei așeza ceva mai departe de mine. Uite acolo în iarbă. Eu te voi privi cu coada ochiului, iar tu nu vei spune niciun cuvânt. Graiul e izvor de neînțelegeri, dar vei putea pe zi ce trece să te așezi din ce în ce mai aproape de mine.
0: Bine, am să vin și mâine.
2: La aceeași oră? În fiecare zi la aceeași oră. Cu o oră înainte, eu voi începe să fiu fericită. Și pe măsură ce timpul va trece, voi fi cuprinsă de un fel de neliniște. Așa voi descoperi cât prețuiește fericirea. Dacă ai venit la voia întâmplării, niciodată n-aș ști când să-mi pregătesc sufletul. Avem nevoie de ritualuri.
0: Ce e acela ritual?
2: Este ceva cu totul dat uitării. E ceea ce face ca o zi să se deosebească de celelalte zile, o oră de celelalte ore. Vânătorii mei, de pildă, au un ritual. Se duc joia să joace cu fetele din sat. Pentru mine joia este o zi minunată. Pot să mă plimb în voie. Dacă vânătorii s-ar duce la joc la voia întâmplării, toate zilele ar fi la fel. N-aș mai avea vacanță niciodată.
0: Acum trebuie să ne despărțim.
2: Ai, am să plâng.
0: Din vina ta, tu ai vrut să te îmblânzesc.
2: Ai dreptate.
0: Ai să plângi?
2: Da.
0: Atunci nu ai câștigat nimic.
2: Ba da. Am câștigat. Datorită culorii grâului.
0: Am fost să mai văd odată trandafiri.
2: Și ai descoperit că floarea ta nu are seamăn pe lume, nu-i așa?
0: Pe ei nu i-a îmblânzit nimeni. Degeaba sunt frumoși. Nimeni n-ar avea de ce să moară pentru ei. Rămâi cu bine.
2: Drum bun. Aș vrea să-ți dăruiesc o taină.
0: O taină?
2: E foarte simplă. Ochii nu pot pătrunde miezul lucrurilor.
0: Ochii nu pot pătrunde miezul lucrurilor.
2: Numai timpul cheltuit cu floarea ta face ca floarea ta să fie atât de prețioasă.
0: Numai timpul cheltuit cu floarea mea.
2: Devii răspunzător pentru totdeauna față de ce ai îmblânzit. Tu ești răspunzător de floarea ta.
0: Eu sunt răspunzător de floarea mea.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ce faci aici?
1: Sunt Dakar! Triez călătorii în pachete de câte 1000. Dau drumul la trenuri când la dreapta, când la stânga.
0: Sunt tare grăbiți. Ce caută?
1: Nici mecanicul de locomotivă nu știe.
0: S-au și întors?
1: Poftim?
0: S-au și întors?
1: Nu, nu sunt aceiași. Vin în locul celorlalți.
0: Erau nemulțumiți acolo unde se aflau?
1: Niciodată nu ești mulțumit de locul în care te afli.
0: Aceștia vor să-i urmărească pe cei din tâi?
1: Nu urmăresc nimic, dorm! Numai copiii își turpesc nasul de geamuri.
0: Numai copiii știu ce caută.
1: Au mare noroc!

0: Ia pastile, bune, ieftine, utile. Ia pastile.
1: Bună ziua, negustorule.
2: Bună ziua, micuțule.
1: Ce vinzi aici?
2: Ha, ce vând? Niște pastile extraordinare care potolesc setea. Ia pastile, bune, ieftine, utile. Înghiți una pe săptămână și nu mai simți nevoia să bei apă, eh?
1: Și la ce folosește asta?
2: Se face economie de timp. Experții au făcut un calcul. Se economisesc 53 de minute pe săptămână, stai seama.
1: Ce poți face cu timpul economisit?
2: Ce vrei, poți să faci ce vrei. Ia pastile, bune, ieftine, utile.
1: Dacă aș avea 53 de minute și n-aș ști ce să fac cu ele, aș porni liniștit spre o fântână. Mi-e tare sete.
3: Parcă mi-ai ghicit gândurile. Și mie mi-e sete. Hai să căutăm o fântână. Știi? Eu credeam că ție nu ție niciodată sete sau foame.
1: Apa poate fi bună și pentru suflet.
3: Uite, s-a lăsat noaptea. O să ne fie frig.
1: De cât timp mergem?
3: De câteva ore bune. S-au aprins și stelele.
1: Stelele sunt frumoase datorită unei flori pe care nu o vede nimeni. E frumos pustiul.
3: Și mie îmi place. Nu vezi nimic, nu auzi nimic și totuși ceva strălucește în liniștea.
1: De aceea e frumos deșertul, pentru că undeva ascunde o fântână.
3: Întotdeauna ceea ce dă cu adevărat frumusețe rămâne nevăzut.
1: Așa spunea și vulpea. Ce bine îmi pare că m-am împrietenit cu o vulpe.
3: Hai să ne așezăm puțin. Ah, amândoi suntem foarte obosiți.
1: Să ne așezăm.
3: Stai.
1: Oamenii se închis în trenurile lor rapide, dar nici ei nu știu ce caută. Nu merită atâta osteneală.
3: Uite, l-a adormit. Surâde prin somn. Ce palid e în bătaia lunii. Ceea ce văd eu aici în brațele mele nu e decât un înveliș. Lucrul cel mai prețios rămâne nevăzut. Trebuie să pornim mai departe. Dacă rămânem pe loc, murim înghețați. Să-mi iau comoara în brațe. Așa. Oh, ce fericit sunt. Parcă niciodată n-a existat pe pământ ceva mai gingaș decât micul meu prieten.

0: Bună dimineața!
1: Unde suntem?
0: Am ajuns la fântână.
1: Pe noi ne așteptăm.
0: Știi, e foarte ciudat. De obicei, fântânile din Sahara sunt niște simple gropi săpate în nisip. Și aceasta este ca o fântână de țară. Uite, are și ciutură și funie.
1: Aceasta ce este?
0: Asta se numește scripete. Hai să scoatem apă. Hai. Hai.
1: Las-mă pe mine.
0: Bine.
1: Auzi, mă trezim și fântâna cântă.
0: Stai așa, stai așa. Lasă-mă pe mine acum că e prea greu pentru tine. Așa. Bun. Uite și apa.
1: Ce sete mi-era de apă asta. Mai dăm să beau.
0: Poftim, poftim.
1: Oamenii de pe pământ cresc 5.000 de trandafiri într-o singură grădină. Și tot nu găsești ceea ce caută și care poate fi găsit. Da, într-o singură floare sau un singur strop de apă.
0: Așa este.
1: Ochii sunt orbi, cu inima trebuie să cauți. Bea și tu.
0: Mulțumesc. Apa asta e dulce ca o sărbătoare. Ca o sărbătoare de Crăciun.
1: Trebuie să ții promisiunea.
0: Ce promisiune?
1: Știi tu, botnița pentru oaia mea.
0: Ah, da. Dar nu, o fac, dar de ce trebuie tocmai acum?
1: Când am căzut eu pe pământ, mai ne se împlinește un an de atunci. Era pe aici, pe aproape.
0: Înțeleg. Acum 8 zile când ne-am cunoscut, tu te întorceai la locul acela, nu-i așa?
1: Trebuie să te întorci la motorul tău. Vino mâine seara înapoi. Te aștept acolo, la zidul ăla vechi de piatră. Acum pleacă, te rog.
0: A doua zi spre seară m-am întors. L-am zărit de departe, cocoțat pe zid. Parcă vorbea cu cineva. Și jos pe nisip era un șarpe din aceea galben care te răpune în 30 de secunde. Am scos pistolul și am început să alerg. Șarpele a dispărut sub pietre. Am ajuns la zid la timp să-l prind în brațe pe micul prinț care se făcuse alb ca zăpada. Ți-a fost frică?
1: Da, diseară să-mi fie și mai frică.
0: Dacă stai de vorbă cu șerpi.
1: Mă bucur că ai reparat avionul. Te poți întoarce acasă.
0: De unde știi că am reparat avionul?
1: Și eu mă întorc azi acasă. E mult mai departe și mult mai greu.
0: Nu mai vorbi așa, te rog, te rog. Uite, ți-am adus botnița pentru oaie pe care ți-am promis-o.
1: Mulțumesc. La noapte steaua mea va fi chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut.
0: Nu vreau să mă despart de tine.
1: Vom fi mereu prieteni. Te vei uita noaptea la stele și vei ști că eu râd pe una dintre ele. Atunci va fi pentru tine ca și cum arăt de toate stelele. Acesta e darul meu.
0: Spune-mi că e un vis urât, povestea asta cu șarpele.
1: Mi-a promis că nu o să sufăr prea mult. A revenit bun.
0: De ce? De ce?
1: Înțelege, e prea departe. Nu pot să car cu mine trupul acesta. E prea greu, va fi ca o coajă veche și părăsită. O coajă veche nu e ceva trist, ai uitat? Ai uitat? Lucrul cel mai prețios rămâne nevăzut.
0: Nu, n-am uitat.
1: Știi, floarea mea e atât de plăpândă și de neștiutoare. Nu are decât 4 spini să se apere. Eu sunt răspunzător pentru ea.

0: 6 ani de atunci, da. Nu-l pot uita pe micul prinț. E aici, în inima mea nevăzut.
1: Oare chiar s-a întors pe planeta lui?
0: Sunt sigur că s-a întors. A doua zi nu i-am mai găsit trupușorul. Înseamnă că n-a fost chiar așa de greu.
1: Atunci n-ar trebui să fim triști.
0: Așa e. Știi, noaptea când deschid fereastra și mă uit la cerul plin de stele, parcă aud milioane de clopoței ai doma cu râsul lui. Și sunt cel mai fericit om de pe pământ. Numai că...
1: Ce este?
0: Am uitat să desenez o curea de piele pentru bodniță. Degeaba i-am făcut-o. N-are cum să o lege la botul oiței, dacă a mâncat floarea.
1: Nu se poate. Noaptea o acoperă cu clopotul de sticlă.
0: Da, știu, știu. Și doar gândul ăsta mă mai liniștește. Uite, Daniel, vreau să te rog ceva. Dacă într-o zi, când vei fi mare, vei călători cumva prin Africa și vei vedea o stea care sclipește într-un fel mai ciudat, nu te grăbi. Mai întârzie puțin prin locul acela. Poate vine la tine un copil cu părul de aur. Și atunci adu-ți aminte de mine. Nu mă uita. Scrie-mi că s-a întors.

Ați ascultat Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Dramatizare radiofonică de Mioara Târzioru. Traducere de Ben Corlaciu. Distribuția a fost următoarea: Micul Prinț, Tudor Emanuel Fertig; Antoine, Florian Pitiș; Vulpea, Sibila Oarcea; Regele și Șarpele, Șerban Celea; Floarea, Mariana Zaharia; Omul de afaceri și negustorul, Boris Petrov; Bețivul și Acarul, Dumitru Anghel; Lampagiul, Candid Stoica; Daniel, Florin Burlacu; Floarea cu trei petale, Simona Macra; redactor, Crenguța Manea; asistența tehnică, Pia Popescu, Stella Botez și Eugenia Slate; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Pepino.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție partea a treia și totodată ultima din concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează pianiștii Bruno și Tito Aprea, aflați în compania Orchestrei Simfonice Rai din Roma, dirijată de Sergiu Celibidache.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultima parte din concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea pianiștilor Bruno și Tito Aprea, aflați în compania Orchestrei Sinfonice Rai din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache. În ultima parte a acestei emisiuni vom pătrunde în universul compozitorului Claude Debussy, din creația căruia vă oferim spre audiție trei schițe simfonice intitulate Marea. Titlurile celor trei schițe sunt următoarele: Din zori până la amiază pe mare, Jocul valurilor și Dialogul vântului cu marea. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

0: În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție trei schițe simfonice Marea de Claude Debussy. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a transmis un mesaj de binecuvântare pentru studenți și cadrele universitare cu prilejul apropiatei începeri a anului universitar. Moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria vor fi duse la Iași cu prilejul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. În această după-amiază au început discuțiile cu agenția Standard & Poor's Global Ratings. Decizia privind ratingul de țară va fi anunțată vineri, 2 octombrie. Guvernul României a lansat astăzi platforma guvernanța.gov.ro. Centralizează informații despre 121 de companii active ale statului. Procedura de achiziție a vaccinului BCG a fost reluată și finalizată. La Timișoara începe astăzi cea de-a 11-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare și un raport CIA transmis ministerelor de externe, francezi, italian și spaniol informează despre o posibilă operațiune cu drone rusești împotriva obiectivelor lor strategice. Acum știrile pe larg. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit astăzi la reședința patriarhală vizita primarului orașului Tesalonic din Grecia, Stelios Angeloudis. După cuvântul de bun venit, preafericitul părinte patriarh Daniel a evidențiat legăturile culturale, academice și spirituale statornicite de-a lungul timpului între România și orașul Tesalonic și a subliniat faptul că un număr însemnat de români, în mod deosebit studenți și cercetători în domeniul teologiei, aleg să urmeze studiile universitare în acest important centru al învățământului teologic ortodox, unde mulți dintre ei primesc burse de studiu din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei. Preafericirea sa a mai menționat că prin intermediul agenției de pelerinaje Basilica Travel la Patriarhiei Române, numeroși credincioși ortodoxi din România au posibilitatea de a vizita locurile sfinte din Tesalonic și din împrejurimi, precum și Sfântul Munte Athos, unde se pot închina la moaștele unor mari sfinți ai ortodoxiei și aprofundează astfel legătura de prietenie dintre cele două popoare ortodoxe care moștenesc aceeași cultură și spiritualitate bizantină. La finalul întrevederii, primarul orașului Tesalonic din Grecia, Stelios Angeloudis, a oferit o declarație pentru Radio Trinitas, în care a subliniat importanța numeroaselor monumente și obiective bisericești din Tesalonic, ce atrag anual un număr însemnat de pelerini și turiști din întreaga lume, inclusiv din România.
1: Σήμερα είχαμε τη χαρά και την ευλογία να συναντηθούμε με τον Μακαριότατο, έναν πνευματικό ηγέτη.
2: Astăzi am avut bucuria și binecuvântarea de a ne întâlni cu preafericitul părinte patriarh Daniel, un adevărat conducător spiritual, întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, care ne-a primit cu căldură și ne-a sfătuit. Am avut prilejul de a-l informa cu privire la scopul vizitei noastre în România, și anume promovarea istoriei și moștenirii bizantine a Tesalonicului în rândul publicului din București și din întreaga Românie. De asemenea, i-am adus la cunoștință preafericirii sale că primăria orașului Tesalonic are în desfășurare mai multe proiecte legate de turismul religios, întrucât Tesalonicul este considerat unul dintre puținele orașe bizantine ale lumii, în care sunt foarte multe biserici bizantine istorice, monumente UNESCO, în jurul cărora am creat un program complex de vizitare. I-am prezentat preafericirii sale toate aceste informații și suntem deschiși să le oferim tuturor credincioșilor români posibilitatea de a descoperi bogăția religioasă a Tesalonicului, o bogăție care își are începuturile cu multe veacuri în urmă și care se regăsește în numeroasele monumente și mărturii pe care perioada bizantină le-a lăsat în întregul oraș. A fost un moment foarte frumos, atât pentru mine, cât și pentru membrii din delegație. Preafericitul părinte patriarh Daniel și-a exprimat deschiderea și dorința de a intensifica turismul religios prin organizarea unor pelerinaje în Tesalonic, prin care pelerinii care vor veni din România să poată vizita atât monumentele istorice și bisericile noastre vii, cât și întreaga bogăție spirituală a orașului. Să nu uităm că Tesalonicul se află la o distanță foarte mică de Sfântul Munte. Închei spunând că suntem foarte mulțumiți de această întâlnire. România are un întâi stătător deosebit căruia îi și mulțumim. Suntem la dispoziția preafericirii sale pentru a dezvolta aceste legături în privința turismului religios de care are nevoie și România, și Grecia, și Tesalonicul.
1: Για να αναπτύξουμε αυτούς τους δεσμούς για το θρησκευτικό τουρισμό που χρειάζεται και η Ρουμανία και η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη.
0: Stelios Angeloudis, primarul orașului Tesalonic. Delegația din Grecia se află într-o vizită de lucru la București între 24 și 25 septembrie pentru a promova și consolida profilul turistic al orașului Tesalonic. Preafericitul părinte patriarh Daniel a transmis astăzi un mesaj de binecuvântare pentru studenți și cadrele universitare cu prilejul apropiatei începerii anului universitar 2026-2027. În mesajul său, întâi stătătorul bisericii noastre subliniază importanța educației integrative care îmbină formarea profesională cu cea spirituală. Ascultăm mesajul în lectura părintelui Florin Ciprian Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române.
3: La începutul noului an universitar 2026-2027, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților din învățământul universitar și postuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie bucurie părinților, profesorilor, bisericii și poporului român. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 drept an omagial al pastorației familiei creștine și an comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, pentru a mărturisi valorile netrecătoare ale familiei creștine. Tinerii sunt dornici de ideal, fiind în căutarea unei îndrumări spirituale pentru viitor și a unei formări intelectuale de calitate pentru viață. De aceea, studentul ortodox, iubitor de Dumnezeu și de semeni, descoperă și mărturisește că Hristos cel răstignit și înviat dăruiește oamenilor iubirea sa smerită și milostivă, eliberatoare de egoism, dătătoare de pace și bucurie în familie și în comunitate. Fiind mărturisitorii credinței prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acțiune, tinerii sunt misionari în societatea de azi, reprezentând nu doar viitorul, ci și prezentul activ și creativ al bisericii. În acest sens, biserica îi cheamă pe tineri să fie căutători, trăitori și mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru toți oamenii. Este necesar ca lucrarea pastoral-misionară de îndrumare și de susținere a tinerilor să fie luminată de convingerea că tinerii sunt mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru familie, biserică și societate.
0: Patriarhul României a reamintit totodată că dezvoltarea identității proprii, întemeierea familiei creștine și educarea în spiritul valorilor perene constituie priorități fundamentale care cer o cooperare strânsă între familie, biserică și școală.
3: Dezvoltarea propriei identități, întemeierea și susținerea familiei creștine, nașterea și creșterea copiilor în iubirea de valori perene, educarea tinerilor în spiritul credinței creștine constituie priorități și responsabilități pentru familie, biserică și școală. Aceste aspecte evidențiază importanța realizării unei educații integrative pentru formarea profesională și spirituală a tinerilor în vederea participării lor la viața bisericii și a societății românești. Cu prilejul începutului noului an universitar 2026-2027, ne rugăm milostivului Dumnezeu, Părintele Luminilor, de la care se pogoară toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, să binecuvinteze pe toți studenții, profesorii și părinților, dăruindu-le multă sănătate și mult ajutor.
0: Ați ascultat mesajul de binecuvântare al preafericitului părinte patriarh Daniel cu prilejul apropiatei începerii anului universitar în lectura preotului secretar patriarhal Florin Ciprian Petre. Credincioși din întreaga țară vor participa în perioada 8-14 octombrie la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Cu acest prilej vor fi duse la ea și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria. Odoarele celor doi sfinți vor fi depuse spre închinarea pelerinilor în baldachinul amenajat lângă Catedrala Mitropolitană din municipiu. Amănunte despre manifestările religioase am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
4: Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea catistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Metropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie.
0: Și în acest an, programul va include procesiunea Calea Sfinților. Sfântul ierarh Antimi Vireanul va fi sărbătorit duminică la 310 ani de la moartea sa martirică. Cu acest prilej, Mănăstirea Bucureșteană Antim pregătește un program liturgic și cultural deosebit, după cum am aflat de la părintele protosinghel Vicențiu Oboroceanu, starețul așezământului monahal.
5: Programul va începe cu data de 26. La ora 17 vom avea slujba de priveghere, care se va încheia în jurul orei 21. Iar în data de 27, Sfânta Liturghie va fi oficiată și condusă de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de către Preasfinția sa, Varlam, episcop vicar patriarhal. Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul este nu numai ctitorul și ocrotitorul Sfintei noastre mănăstiri, ci este cel ce a adus cu adevărat înțelepciunea tipăririlor cărților de cult și mai ales a adus în viața țărilor românești frumusețea grafiei latine, care a adus-o cu adevărat ce înseamnă poporul român, epoca noastră pe care o trăim și acum.
0: Părintele Protosinghel Vicențiu Boroceanu, starețul mănăstirii Antim, vor fi scoase sâmbătă în pridvorul bisericii raclele cu moaștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim și ale Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Moaștele vor sta zilnic în pridvor spre cinstire până seara, în jurul orei 22. Duminică, de la ora 12:30, va avea loc și sfințirea chiliei memoriale a Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. La finalul slujbei de sfințire vor fi lansate și două cărți recent apărute la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Mănăstirea Antim din București va trade isihasma Sfântului Cuvios Sofian de Părintele Arhimandrit Antipa Burghelea și albumul cu fotografii de epocă intitulat Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici. Capitala va găzdui în perioada 28 septembrie-1 octombrie etapa finală a celei de-a 18-a ediții a Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Manifestările vor începe luni de la ora 18 la Biserica Sfântul Elefterie Nou din București, cu un concert inaugural susținut de corul Tronos Junior și corul de copii și tineret Maestra. Evenimentul este inspirat de tematica anului omagial al pastorației familiei creștine și a anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar darul ortodox, ne-a spus părintele George Jambore, inspector patriarhal.
6: Festivalul Concurs se înscrie între manifestările dedicate anului omagial și anului comemorativ, ca în fiecare an, de fapt. Spre exemplu, la secțiunea A, interpretare, au fost invitate să concureze coruri parohiale. La categoria 1 avem coruri de copii, iar la categoria 2 avem coruri mixte. Au concurat 23 de ansambluri corale din toată țara. Evaluarea a avut loc în perioada 1-8 iulie, iar pe 8 iulie a avut loc întâlnirea jurului cu dirijori. Deci o întâlnire online este importantă. Important să învățăm unii de la alții. Iată, corurile concurente sunt coruri în tematica anului omagial. Apoi proba de concurs. La secțiunea A, proba de concurs a constat în interpretarea a două piese muzicale la alegere, a capela, o piesă închinată Maicii Domnului din repertoriul românesc ortodox și o piesă laică dedicată mamei din repertoriul românesc sau din repertoriul internațional.
0: Programul include și un concert susținut de câștigători ai festivalului, la care accesul se va face pe bază de invitație.
6: Ziua de 30 septembrie este ziua concertului final. Pe scenă va urca mai întâi corul invitat, corul Mănăstirii Pasărea, apoi două coruri câștigătoare la secțiunea de interpretare, corul de copii și tineri Neos, dirijat de părintele Gabriel Streulea din Arad, și corul mixt Teofania de la parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, dirijată de părintele arhidiacon Daniel Frumos, cor câștigător la categoria a doua a secțiunii de interpretare. După festivitatea de premieră are loc de asemenea un moment important pentru festival. Cele două coruri câștigătoare vor interpreta împreună compoziția câștigătoare la categoria a doua lucrări religioase armonico-polifonice. Vom vedea alături părinții copii dând slavă Dumnezeu în cadrul acestui festival.
0: Părintele George Jambore, inspector patriarhal în cadrul sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române. Festivalul se va încheia joi, 1 octombrie, când corurile laureate vor da răspunsurile la Sfânta Liturghie, de la ora 9, corul Neos, la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, iar corul Teofania, la Biserica Domnița Bălașa. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la schitul Sfântul Siluan Atonitul de la Cut, protopopiatul Sebeș, cu prilejul hramului așezământului monahal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat importanța pocăinței pentru dobândirea împărăției.
7: Atunci când omul are inima rănită pentru greșelile sale și plânge cu lacrimea mare de căință, el se face din nou sănătos. Își dobândește din nou frumusețea spirituală primită la botez. Pe cel ce se pocăiește, Hristos îl reașează în har și reînnoiește în el chipul lui Dumnezeu, care fusese schimonosit din cauza păcatului. Scopul nostru este să trăim pe cât ne stă în putința, conform Evangheliei, ca să fim vrednici de împărăția veșnică.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, starețul Vetrei Monahale, este părintele protosinghel Teofan Popa. Schitul Sfântul Siluan Atonitul a fost înființat în urmă cu mai bine de două decenii, în anul 2005. Bazele noului așezământ monahal au fost puse prin osteneala la trei monahi veniți în arhiepiscopia Alba Iuliei de la mănăstirea Rebra Parva din județul Bistrița-Năsăud. La mănăstirea Oașa din satul Găbud, județul Alba, are loc zilele acestea o nouă ediție a taberei de toamnă. Evenimentul, care se desfășoară până în 27 septembrie, este dedicat tinerilor și emoțiilor lor. Detalii aflăm de la Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca.
8: Tabăra de toamnă de la Găbuț se dorește a fi un mini-ghid de supraviețuire în lumea adulților și, în același timp, un spațiu în care tinerii se pot desprinde pentru câteva zile de agitația cotidiană pentru a privi mai atenți pe propria lor viață interioară. Programul taberei va reuni invitați din domenii diferite care vor aborda tema taberei din perspective complementare. Astăzi, arhimandritul Iustin Miron, alături de ieromonahul Pantelimon Șușnea, vor continua seria întâlnirilor de la Găbuț prin tălcuirea Noului Testament. Conferințele și atelierele reprezintă însă doar o parte a experienței de la Găbuț. Deci în prima parte a fiecărei zile, tinerii vor participa la Sfânta Liturghie și la activitățile gospodărești ale schitului. Un moment deosebit al acestei ediții va fi hramul schitului Sfântului Ioan Evanghelistul, care va încununa săptămâna petrecută de tineri la mănăstire.
0: Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca. Continuăm acum cu alte informații. În această dimineață, o dronă a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. A fost emis mesaj RoAlert pentru județele Suceava și Botoșani. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru a monitoriza situația. Autoritățile locale au suspendat cursurile școlilor din regiune. Ulterior, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că ținta aeriană a evoluat circa 4 minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni. De asemenea, un grup de drone a fost detectat noaptea trecută în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu țara noastră, și în acest caz a fost emis mesaj RoAlert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Și în zona Florești, din Republica Moldova, unde astăzi a căzut o dronă, poliția a descoperit resturi care seamănă cu modelul rusesc al dronei Gerbera, însă în premieră, printre resturile de dronă, a fost identificată o cameră video. Experții au stabilit că drona s-a ciocnit de un copac, după care a căzut și a explodat. Ancheta va stabili modelul exact, producătorul, caracteristicile tehnice ale dronei și toate circumstanțele incidentului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la bombardamentul rusesc asupra regiunilor ucrainene din această noapte, din noaptea trecută, în urma căruia mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al Moldovei. Astăzi au început discuțiile cu agenția Standard & Poor's Global Ratings. În urmă cu circa două ore, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu delegația Agenției Internaționale de Rating Financiar. În comunicatul executivului se precizează că la întâlnire participă ministrul finanțelor Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului Ștefan Nanu și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru. Decizia privind ratingul de țară va fi anunțată vineri, 2 octombrie. Retrogradarea poate plasa România în categoria junk, ceea ce înseamnă că nu va mai fi atractivă pentru investitori, se va împrumuta mai greu și la dobânzi mai mari. Guvernul României a lansat astăzi proiectul guvernanța.gov.ro. Platforma centralizează informații despre 121 de companii active ale statului. Sunt disponibile peste 1350 de documente publice referitoare la membrii consiliilor de administrație, supraveghere și directorat, inclusiv peste 650 de CV-uri ale persoanelor aflate în funcții de conducere. Potrivit informațiilor făcute publice, 115 persoane din companiile de stat câștigă între 5.000 și 10.000 de euro. 36 de persoane încasează între 10.000 și 20.000 de euro, iar 8 persoană câștigă 100.000 de lei. De asemenea, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții. În comunicatul executivului se arată că inițiativa face parte din efortul amplu de reformă a companiilor de stat și de transparentizare a competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor, demers necesar pentru buna guvernare și pentru susținerea strategică a poziției României în plan economic internațional. Aceste date, a spus vicepremierul Oana Gheorghiu, trebuie să rămână publice și accesibile tuturor, pentru că doar prin transparență vom avea companii de stat eficiente, productive și prospere pentru români și România. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare păstrează estimările. Economia României ar urma să scadă ușor anul acesta și să crească moderat în 2027. Vine cu toate detaliile Ana Maria Movilă.
9: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare estimează că economia României va scădea cu 0,2% în acest an și va crește cu 1,8% în anul următor. Potrivit raportului publicat astăzi de instituție, previziunile rămân neschimbate față de cele din luna iunie, iar riscurile de evoluție negativă persistă. Raportul arată că economia s-a contractat cu 0,8% în prima jumătate a anului din cauza scăderii producției industriale, a serviciilor și a vânzărilor cu amănuntul. În schimb, construcțiile au crescut, susținute de proiecte de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană. Inflația a urcat la 9,7% în luna mai, apoi a scăzut la 6,3% în august, rămânând însă cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Instituția avertizează că deprecierea leului și prețurile mari la energie ar putea prelungi presiunile asupra prețurilor. Deficitul bugetar a fost în primele 7 luni ale anului cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut, iar ținta de deficit de 6,2% din produsul intern brut este realizabilă.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. În primele 9 luni ale anului, cererile de locuri de muncă la jumătate de normă au crescut cu 13% față de perioada similară a anului trecut. S-a înregistrat o medie de 49 de solicitări pentru fiecare poziție postată, comparativ cu 69 pentru joburile full-time și sezoniere. Nicolae Petre ne oferă detalii despre informațiile făcute publice de platforma de recrutare online eJobs.
10: De la începutul anului până în prezent au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time. La un număr total de 27.000 de oferte de lucru cu jumătate de normă disponibile anul acesta, media aplicărilor a fost de 49 pentru fiecare poziție postată. În același timp, media pentru toate joburile disponibile, inclusiv cele full-time și sezoniere, este de 69 de aplicări pentru fiecare loc de muncă. Reprezentanții platformei de recrutare spun că această creștere a numărului de aplicări pentru slujbele part-time reprezintă o dovadă a faptului că tot mai mulți oameni caută soluții pentru a-și echilibra veniturile. Acestea atrag în primul rând persoanele aflate la început de carieră sau fără experiență. Urmează cei din segmentul mid-level, 2-5 ani de experiență, seniorii cu mai mult de 5 ani de experiență și managerii. Lista domeniilor preferate include retail, turism, servicii, advertising, marketing, PR, industria alimentară, call center, financiar, bancar și asigurări. La polul opus se află administrația publică și instituțiile de stat, construcțiile și serviciile medicale. Potrivit datelor comparatorului Salario, media salarială netă la nivel național pentru pozițiile cu jumătate de normă este de 3.000 de lei pe lună.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se alătură campaniei No Bird Flu, fără gripă aviară, derulată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și Comisia Europeană. Campania se adresează micilor fermieri și crescătorilor de păsări în gospodării. România este unul dintre cele 10 state asupra căruia se concentrează campania, alături de Belgia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, țările de jos, Polonia, Portugalia și Spania. Toate au o producție avicolă importantă și s-au numărat în ultimii ani printre țările cel mai afectate de boală. Campania cuprinde 5 pași esențiali care fac referire la permiterea intrării persoanelor, vehiculelor sau a lăzilor doar atunci când este necesar. În spațiul animalelor, curățarea și dezinfectarea periodică a tuturor spațiilor, folosirea acoperișurilor solide, a pereților etanși și a împrejmuirilor bine închise, separarea găinilor de rațe și curcani și recunoașterea semnelor de îmbolnăvire a păsărilor, scăderea consumului de hrană sau apă, mortalitatea bruscă și semnele respiratorii, condiții în care păsările bolnave trebuie izolate imediat și se impune informarea autorităților. Procedura de achiziție a vaccinului BCG a fost reluată și finalizată, informează Ministerul Sănătății. Acum se află în derulare etapa de semnare a contractului pentru achiziția a 100.000 de doze de vaccin BCG. Dozele vor fi livrate către maternități în a doua parte a săptămânii viitoare. Reamintim, în 9 septembrie, Ministerul Sănătății a anunțat că procedura de achiziție a vaccinului BCG a fost anulată din motive independente de voința instituției. Mâine va fi marcată Ziua Mondială a Sănătății Plămânilor, inițiativă coordonată la nivel internațional de Forumul Societății Respiratorii Internaționale. Anul acesta, campania se desfășoară sub tema O viață întreagă cu plămâni sănătoși, mesaj care subliniază faptul că sănătatea plămânilor se construiește și se protejează de-a lungul întregii vieți. Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu va readuce în atenția comunității importanța prevenției și a diagnosticării precoce prin organizarea unor ateliere de exerciții respiratorii dedicate publicului larg. Participanții vor primi informații practice despre importanța respirației corecte, tehnici simple de respirație și exerciții care pot contribui la îmbunătățirea controlului și conștientizării respirației, relaxare, reducerea tensiunii musculare și o mai bună coordonare între respirație și mișcare. Activitățile vor fi desfășurate sub îndrumarea profesorului kinetoterapeut Adrian David în amfiteatrul Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu. Participarea la atelierele de mâine este gratuită. Din 2028, România va introduce testările specifice programului pentru evaluarea internațională a competențelor adulților cu vârste între 16 și 65 de ani. Testarea este numită și PISA pentru adulți, întrucât are același organizator, același concept și aceeași logică a testării ca în cazul testelor pentru adolescenți. Evaluările vor măsura competențele de citire, calcul și rezolvare adaptativă a problemelor din viața de zi cu zi. Persoanele selectate pentru testare vor răspunde la aceleași întrebări, indiferent de studii sau ocupație, și vor primi câte 50 de euro pentru participare. Vor fi testați numai adulții selectați prin eșantion. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a găzuit astăzi lansarea raportului independent Școala mai aproape în 2026 despre învățare și profesionalism, realizat în luna iunie. Raportul analizează răspunsurile la circa 2500 de elevi din 20 de școli din 8 județe ale României. Datele culese constituie punctul de plecare pentru discuția cu tema E nevoie de un plan de țară pentru a avea profesioniști? Vizează provocările pe care le au elevii, școlile și comunitățile în legătură cu motivația pentru învățare și cu felul în care tinerii își proiectează viitorul profesional. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, cerul va fi mai mult noros în jumătatea de vest a țării. Vor fi averse slabe în Banat, Crișana, local în vestul Maramureșului, Transilvaniei, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 15 grade pe litoral. Mâine va ploua în Oltenia, local în Banat, la munte și izolat în restul teritoriului. Maximele termice vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud vestul Munteniei. În București, în această noapte, vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 6 grade, iar mâine, cer temporar noros în capitală, maxima termică nu va depăși 24 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: magial al pastorației familiei creștine. Radio Trinitas reafirmă rolul fundamental pe care familia și femeia îl au în păstrarea identității creștine și în formarea unei societăți întemeiate pe iubire, credință și responsabilitate. Într-o lume aflată în continuă schimbare, familia creștină rămâne locul în care credința se naște, crește și se transmite din generație în generație. În tradiția ortodoxă, familia este biserica de acasă, iar femeia creștină este un model de credință vie, jertfelnicie și dăruire. În biserică, familia cea mare a iubirii preasfintei trăimi, învățăm să ne rugăm, să iertăm, să iubim și să ne ajutăm reciproc. Prin programele sale Pro Viață și Pro Familie, Radio Trinitas atrage atenția asupra crizei spirituale a instituției familiei, vizibilă în creșterea numărului de divorțuri, slăbirea iubirii dintre copii și părinți, precum și diminuarea vieții religioase a familiei. În contextul în care multe familii se confruntă cu dificultăți economice, sociale și spirituale,
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a misiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan. Am vorbit în emisiunea trecută despre felul în care Sfinții Apostoli au înțeles și au pus în practică cuvântul Domnului Hristos de la cina cea de taină, atunci când El le-a poruncit: aceasta să faceți întrupomenirea mea, adică să se vocească Sfânta Liturghie. Și am văzut că în relatările din Cartea Faptele Sfinților Apostoli, dar și în celelalte scrieri din Noul Testament, din Epistole, am văzut referiri la felul în care Sfinții Apostoli au pus în practică acest cuvânt al Domnului. Am văzut că Sfinții Apostoli au slujit Sfânta Liturghie, iar potrivit relatării din Cartea Faptele Sfinților Apostoli, această slujire era zilnică. Zilnic se adunau, se rugau, stăruiau în învățătura apostolilor, în împărtășire și în rugăciuni. Am văzut că chiar dacă în Noul Testament nu găsim termenul de liturghie, referindu-se în mod special la cina Domnului, găsim alți termeni care fac referire directă la împlinirea poruncii Domnului, la săvârșirea Sfintei Liturghii de către apostoli. Și totuși, în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 11, găsim niște cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel greu de înțeles. Spune în versetul 20: când vă adunați deci la oaltă, nu se poate mânca cina Domnului, căci, șezând la masă, fiecare se grăbește să ia mâncarea sa, încât unuia îi este foame, iar altul se îmbată. N-aveți oare case ca să mâncați și să beți? S-au disprețuit biserica lui Dumnezeu și rușinați pe cei ce nu au? Ce să vă zic? Să vă laud? În aceasta nu vă laud. Părinte profesor, la ce face referire acest cuvânt aspru al Sfântului Apostol Pavel?
1: Sfântul Apostol Pavel mustră aici neorânduielile care se petreceau în comunitatea din Corint în legătură cu săvârșirea dumnezeieștii liturghii. Pentru a înțelege mai bine la ce se referă Sfântul Apostol Pavel, trebuie să știm că la început, în epoca primară, slujirea dumnezeieștii liturghii era legată de așa numita agapă, de masa frățească, masa comuniunii, pornind de la faptul că și instituirea dumnezeieștii liturghii la cina cea de taină a fost legată de cină, de o masă, de o masă efectivă la care Domnul Hristos împreună cu ucenicii au consumat și alte alimente, iar Sfântul Apostol Luca spune foarte clar că paharul binecuvântării, paharul cu Sfântul Sânge, l-au primit după cină, la sfârșitul cinei.
0: Așadar, să înțelegem că această masă agapă, pe care ați numit-o așa, avea loc înainte de Sfânta Liturghie?
1: Da. Creștinii se adunau. Nouă ni se pare acum foarte șocant lucrul ăsta și poate mulți se smintesc auzind că primii creștini, adunându-se pentru a săvârși Sfânta Liturghie, mai întâi mâncau, serveau o masă. Iar Sfântul Apostol Pavel îi mustră pe cei care se dădeau la excese la această masă, neașteptându-se unii pe alții, și unii, cum am auzit citindu-se, ajungeau chiar să se îmbete, adică să facă niște lucruri cu totul și cu totul nepotrivite.
0: Noi știm că dacă dorim să participăm la Sfânta Liturghie și cu atât mai mult dacă dorim să ne împărtășim, trebuie să fim nemâncați. Cum se putea atunci să participe înainte la masă și după aceea la liturghie?
1: Primii creștini nu se împărtășeau pe nemâncate. Primii creștini, privind la modelul Mântuitorului și apostolilor care s-au împărtășit după cină, nu se împărtășeau pe nemâncate, ci se împărtășeau pe mâncate. Însă lucrul acesta a început să fie simțit ca fiind nepotrivit. Vedem că încă din timpul Sfântului Apostol Pavel, neorânduiele de la Corint sunt mustrate de către apostol. Cam de pe la jumătatea secolului al doilea începe să se pună foarte serios problema faptului că e mult mai potrivit să te pregătești prin nemâncare, prin ajunare, pentru a te împărtăși cu Hristos, astfel încât agapele încep să fie mutate după liturghie. dar regula oficială a bisericii o avem de la sfârșitul secolului al IV-lea, mai precis sinodul de la Hipone din anul 393 și apoi sinodul de la Cartagina din anul 419 stabilește regula ca împărtășirea să fie făcută numai după ajunare. De ce? Pentru că este o formă de pregătire a noastră pentru întâlnirea cu Hristos, în care nemâncarea, foamea trupului trebuie transfigurată în foamea duhovnicească după întâlnirea cu Hristos.
0: Așadar, vedem că privind de-a lungul istoriei, liturghia are o evoluție și chiar anumite elemente care au fost de la început și care au dispărut tot așa printr-o purtare de grijă a lui Dumnezeu, în sensul în care pierderea lor nu înseamnă o îndepărtare de la adevăr.
1: Exact, deci Duhul Sfânt lucrează în biserică. Noi avem această credință că Duhul Sfânt, care la Rusalii s-a pogorât asupra bisericii, a rămas lucrător în biserică, este viu și lucrător. Și atunci noi nu trebuie neapărat să privim numai cum a fost la început și înseamnă că așa trebuie să facem și noi, ci trebuie să înțelegem că lucrarea Duhului s-a manifestat și într-o creștere firească, într-o evoluție, într-o înțelegere mai adâncă anumitor lucruri.
0: Și că această lucrare a Duhului Sfânt înseamnă și adăugarea unor elemente la cele existente, dar și îndepărtarea altor elemente.
1: Exact, exact.
0: Și totuși, dacă primii creștini se împărtășeau în mod frecvent, ca o regulă generală, pe nemâncate, astăzi ne mai putem împărtăși pe mâncate?
1: Nu, pentru noi acum regula este clară. Împărtășania se face pe nemâncate în urma ajunului preliturgic, începând cu seara anterioară sau cel târziu de la ora 12 noaptea, nu mai mâncăm, nu mai bem nimic atunci când ne pregătim ca să ne împărtășim. Deci biserica, luminată de Duhul Sfânt, a stabilit acum prin canoanele sale această regulă și nu mai este acum la latitudinea creștinului să aleagă dacă mănâncă sau nu mănâncă înainte de împărtășanie. Există excepții atunci când duhovnicul, în cazuri speciale, în cazuri de boală, în pericol de moarte sau așa mai departe, poate să dea dezlegare pentru ca să se împărtășească și oameni care au mâncat, dar regula este clară, împărtășirea este pe nemâncate.
0: Dacă mai există acest obicei al agapelor, vom vedea după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei, vorbim despre liturghia așa cum era săvârșită în perioada Sfinților Apostoli și astăzi am vorbit despre un element deosebit și anume despre agape, mesele la care participau credincioșii. Părinte, mai există astăzi acest element al agapelor?
1: Agapele au fost niște mese a căror principal sens a fost cel filantropic social, o masă de ajutorare de acelor care nu aveau posibilități, dar și o masă a comuniunii, însă nu au avut un caracter accentuat liturgic. Mai mult, faptul că la aceste mese se putea ajunge la neorânduieli, cum au fost cele din Corint, a făcut ca biserica mai întâi să le mute după liturghie, iar mai apoi chiar să le interzică. Astfel, canonul 28 al sinodului de la Laodiceea din 364 interzice în mod expres agapele legate de liturghie. Și sinodul Trullan din 391 prin canonul 74 repetă și mai categoric această interdicție. E vorba însă de mesele legate strict de liturghie la care se puteau ajunge la diverse exagerări. Pe de altă parte însă, agapa înțeleasă ca o continuare a comuniunii din liturghie, fără un caracter liturgic și în afara spațiului bisericesc, a continuat să existe de-a lungul veacurilor și în vremurile noastre. Întâlnim acest obicei și cred că este unul pozitiv și folositor, ca după încheierea liturghiei, într-un alt spațiu, comunitatea să rămână să servească ceva, să mănânce, să bea o cafea și cu toată bună cuviința să se continue comuniunea care se stabilește în liturghie, prin împărtășire și nu în primul rând la aceste mese.
0: Să menționăm și faptul că existența acestor mese, acestor agape, i-a determinat pe apostol să-i hirotonească pe primii diaconi.
1: Pentru că aceste mese aveau în primul rând acest sens filantropic, social, de slujire, apostolii au fost supraîncărcați, de nu mai puteau să se ocupe cu slujirea cuvântului și ei au fost puși atunci în situația de a alege ce este mai important, slujirea cuvântului, predicarea cuvântului lui Dumnezeu sau slujirea săracilor la mese. Și luminați de Duhul Sfânt, ei au ales slujirea cuvântului, deci predicarea cuvântului Dumnezeu, slujirea la slujbă, iar pentru slujirea la mese a fost instituită treapta aceasta a diaconilor, care inițial au avut acest scop principal de slujire socială, de slujire a săracilor.
0: Pomeneați mai înainte despre faptul că aceste mese, dacă sunt organizate cu toată buna cuvință după liturghie, ele sunt de un real folos. Și mă gândesc aici la românii care sunt plecați în afara granițelor țării, care mărturisesc că merg la biserică câteodată sute de kilometri, se bucură de Sfânta Liturghie și atunci cumva e firesc ca după liturghie să rămână, să mănânce ceva și în același timp să și comunice, să relaționeze cu ceilalți.
1: Ceea ce interzic canoanele, de fapt, nu sunt efectiv agapele, faptul de a mânca, de a fi împreună, de a sta împreună, ci excesele, adică la care se putea ajunge, adică aspectele acestea negative, dar atâta timp cât se păstrează limitele bunei cuvințe, că nu există nicio tendință de a confunda liturghia cu agapa, a înțelege că agapa este doar o masă, este o continuare a liturghiei, dar nu înlocuiește liturghia, cât îi înțelegem bine rostul, este chiar de folos în comunitate și, într-adevăr, în diaspora se înțelege foarte bine sensul agapei, dar și există tradiția așa de frumoasă și în neamul nostru, mai ales la evenimente deosebite din viața parohiei, la hramuri, la sărbători mari, să se organizeze apoi agape. Dar cred că ceea ce ar trebui să învățăm și din experiența comunităților de peste hotare, este că e folositor ca după dumnezeiasca liturghie, într-un spațiu amenajat corespunzător, să se mai rămână puțin pentru continuarea comuniunii, nu neapărat la o masă bogată, ci la un pahar de apă, la o cană de cafea, la un pahar de suc, la un biscuite, dar pentru a strânge comuniunea între noi, cu atât mai mult cu cât trăim vremuri extrem de individualiste, în care oamenii parcă sunt tot mai izolați unii de alții, sunt și toate aceste mijloace tehnologice, mass media, care
0: ne îndepărtează
1: practic unii de alții. Vedeți, avem rețele de socializare care însă dau o falsă comuniune. Și aș vrea să subliniez că noi în biserică nu socializăm, ci găsim comuniunea. Comunicăm și căutăm comuniune, nu o simplă socializare.
0: De asemenea, cred că adeseori, atunci când se vorbește în biserică, aceasta nu este altceva decât un indiciu al faptului că oamenii au nevoie să stea de vorbă. În timpul slujbelor nu se poate. Și atunci cred că trebuie creat mediul acesta în care ei să spună durerile, bucuriile, ce s-a întâmplat, ce doresc. Cred că este un lucru foarte important. După o scurtă pauză muzicală, vom căuta să aflăm cum arăta liturghia în perioada de după Sfinții Apostoli, în perioada post-apostolică.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei, vorbim despre agape, despre acele mese care erau organizate împreună cu Sfânta Liturghie și acum am dori, Părinte Profesor, să ne spuneți cum arăta Sfânta Liturghie, dacă avem descrieri sau mărturii, despre cum arăta Sfânta Liturghie în perioada post-apostolică, adică după Sfinții Apostoli.
1: Mărturile sunt destul de sărace, să nu uităm că era o perioadă de persecuție, perioada în care creștinii trebuiau să se ascundă și o perioadă în care funcționa așa numita disciplina arcana, adică pornind de la cuvântul Mântuitorului de a nu da mărgăritarele porcilor și cele sfinte câinilor, creștinii nu se grăbeau să facă cunoscut învățăturile tuturor, mai ales celor care căutau să compromită creștinismul, să folosească împotriva creștinilor învățăturile și mai ales descrierea slujbelor care se săvârșeau. Totuși, din secolul II, de la jumătatea secolului al II-lea după Hristos, avem o descriere destul de amănunțită a liturghiei care ne ajută să înțelegem cum era, cum se desfășura dumnezeiasca liturghie.
0: Cine ne oferă această mărturie și în ce context?
1: Este vorba de Sfântul Iustin Martirul și filozoful care scrie o apologie, adică o apărare a creștinilor, pentru că circulau tot felul de calomnii în care se erau acuzați creștinii de canibalism, că omoară copii, că beau sânge de om, datorită unor frânturi de informații care au fost prinse și exagerate și cu reavoință. Și atunci el scrie o apologie, o apărare a creștinilor, în care prezintă învățătura creștină și ceea ce se întâmplă la slujbă și el descrie în felul următor liturghia. În așa zisa zi a soarelui, adică duminica, se face adunarea tuturor celor ce trăiesc la orașe sau la sate și se citesc memoriile apostolilor, adică evangheliile, și scrierile profeților, adică scrieri vechi testamentare. Câtă vreme îngăduie timpul. Apoi, după ce cititorul încetează, întâi stătătorul, adică episcopul sau preotul, ține un cuvânt prin care sfătuiește și îndeamnă la imitarea acestor frumoase învățături. Apoi ne ridicăm în picioare toți la oaltă și înălțăm rugăciuni. După care, încetând noi rugăciunea, ne îmbrățișăm unii pe alții cu sărutarea păcii și se aduce pâine și vin și apă, iar întâi stătătorul înalță deopotrivă rugăciuni și mulțumiri cât poate mai mult, la care poporul răspunde într-un singur glas rostind Amin. Și se dă fiecăruia să se împărtășească din cele ce au fost consfințite prin Euharistie, iar celor care nu sunt de față li se trimite Euharistia acasă prin diacon.
0: Ce înțelegem așadar din acest text în ceea ce privește Sfânta Liturghie?
1: Textul acesta este foarte clar și putem reconstitui structura Sfintei Liturghii în primele secole creștine. Mai întâi, adunarea în biserică a tuturor creștinilor dintr-o anumită regiune, după care începe liturghia cuvântului, care consta în lecturi din Noul și Vechiul Testament și din predică, după care liturghia euharistică sau credincioșilor, care începea cu o rugăciune generală pentru biserică și lume, continua cu sărutarea păcii, după care urma actualizarea propriu-zisă a cinei celei de taină. A luat, adică aducerea darurilor de pâine și vin, a mulțumit și a binecuvântat rugăciunea de sfințire, anafora orosită cu voce tare, de întâi stătător, la care credincioșii răspund cu amin, exprimându-și adeziunea, a frânt frângerea propriu-zisă a pâinii și a dat împărtășirea tuturor celor care participau la această adunare.
0: Adică regăsim cumva toate elementele principale de la cina cea de taină și din ceea ce se vârșeau Sfinții Apostoli.
1: Elemente care se păstrează până în ziua de astăzi.
0: Ați amintit în textul pe care l-ați citit și de faptul că fiecăruia îi se dădea să se împărtășească din cele ce au fost consfințite prin Euharistie, iar celor care nu sunt de față, li se trimite Euharistia acasă prin diacon. Adică, dacă nu puteai să vii la biserică, ți se trimitea Euharistia acasă?
1: Exact. Să nu uităm că comunitățile creștine din acea perioadă erau mult mai mici și oamenii se cunoșteau unii pe alții. Neparticiparea la slujbă era motivată doar de pricini bine întemeiate și pentru primii creștini era o regulă absolută. Participarea la liturghie însemna și împărtășire, deci nu se concepea participarea la liturghie fără împărtășire.
0: Și chiar și atunci când nu puteai să participi?
1: Chiar și când nu puteai să participi, nu din lene, nu din comoditate, ci din motive bine întemeiate, atunci deplinătatea liturghiei era înțeleasă prin trimiterea împărtășaniei și celor care lipseau.
0: Ce înțelegere frumoasă a cuvintelor Domnului Hristos, aceasta să faceți într-o pomenirea mea, conștiința aceasta că prin Sfânta Euharistie, prin Sfânta Liturghie, noi suntem împreună cu Dumnezeu. Și porunca aceasta nu este o povară, ci așa cum spuneați în emisiunea anterioară, este bucuria de a petrece împreună cu Hristos, de a răspunde chemării lui Hristos și venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru toate cele pe care ni le-ați adus în atenție în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători postului de Radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și toate cele bune.
2: Sfânt, Domnul Sava.
3: În căutarea Sfinței.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și am plăcerea de a vă găzdui preț de câteva minute pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Dumnezeu ne-a trimis soare ca să ne încălzească truburile, însă acest soare este folositor și inimilor noastre. Noi trebuie să ne comportăm în așa fel încât inimile noastre să fie mereu pline de lumină și căldură duhovnicească. Vă invit să ascultăm în deschiderea ediției de astăzi o voce care cu siguranță este așteptată de fiecare dată să răsune pe frecvențele Radio Reîntregirea. Îi aparține părintelui nostru drag, Ioan Marin, prietenul radioului nostru, care ne va încânta astăzi cu priceasna Mergeai cu crucea în spate.

Dragi prieteni, noi ne continuăm călătoria pe drumul cântecului religios și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Fiecare drept măritor creștin vede și cinstește în Sfânta Cruce, în același timp, jertfa Fiului lui Dumnezeu, lemnul crucii pe care s-a răstignit Domnul nostru Iisus Hristos, deci altarul său de jertfă, și semnul crucii, care este semn al Fiului Omului și al creștinului în același timp, cu care, însemnându-ne ca și cu o pecete, arătăm, de fapt, participarea noastră la jertfa sfințitoare a lui Hristos. În clipele următoare, o vom asculta pe doamna Mariana Angel, care ne va dărui prin glasul său frumos și cristalin, aș putea spune chiar predestinat cântărilor religioase, priceasna Cruce Sfântă Părăsită. Mai apoi, o tânără talentată, Andreea Lazia, va interpreta pentru noi priceasna La umbra crucii tale. Vă invit, dragi prieteni, să le ascultăm și, bineînțeles, să le ascultăm cu mare atenție.

Iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sper că am reușit să vă aduc o rază de soare în casele dumneavoastră și nu numai, sper că am pătruns și în sufletele dumneavoastră prin intermediul pricesnelor pe care vi le-am pregătit în această emisiune. În încheierea ediției de astăzi o vom asculta pe doamna Maria Moldovan, o voce din județul Mureș, care ne va dărui priceasna drumul crucii. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție, îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor, iar până când ne vom reîntâlni, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Așa cum am promis în ediția trecută, astăzi vom continua să vorbim despre beneficiile uimitoare ale fisticului pentru sănătatea corpului uman. Iar în debutul ediției prezente vom vorbi despre faptul că fisticul satisface necesarul de minerale al organismului. Fisticul este o sursă abundentă de minerale esențiale, o sursă excelentă de cupru, mangan și fosfor, o sursă bună de magneziu, potasiu și fier, mici cantități de zinc, calciu și seleniu. Cuprul este necesar pentru convertirea fierului din organism în hemoglobină. Fosforul este prezent în fiecare celulă, fiind implicat în aproape toate reacțiile chimice fiziologice. Acesta este necesar pentru structura normală a oaselor și dinților, pentru funcționarea regulată a inimii, pentru funcționarea normală a rinichilor, fiind implicat și în transferul de impulsuri nervoase. Manganul ajută la activarea enzimelor necesare pentru utilizarea corectă a biotinei, a vitaminei C, menținerea structurii normale a oaselor și eliminarea oboselii. Magneziul este necesar pentru metabolismul calciului și al vitaminei C, precum și al fosforului, sodiului și potasiului, buna funcționare a nervilor și a mușchilor și transformarea zahărului din sânge în energie. Potasiul acționează împreună cu sodiul pentru reglarea echilibrului hidric al organismului și normalizarea ritmului cardiac. Fierul este esențial pentru menținerea vieții, fiind necesar pentru producerea hemoglobinei, a mioglobinei și a anumite enzime. Zincul este esențial pentru sinteza proteinelor și formarea colagenului. Calciul acționează împreună cu fosforul pentru sănătatea oaselor și a dinților. Calciul lucrează împreună cu magneziul pentru menținerea sănătății cardiovasculare. Iar seleniul este vital pentru producerea de glutation peroxidază, antioxidantul principal al organismului, care își desfășoară activitatea protectoare în fiecare celulă. Fisticul conține folat, o vitamină din grupul de vitamine B. Femeile care doresc să devină mame sau care se află în primele săptămâni de sarcină trebuie să se asigure de un aport suficient din această vitamină, aceasta fiind absolut necesară pentru dezvoltarea normală a copilului. Fisticul, în comparație cu alte nuci, este bogat în luteină, beta-caroten și gamma-tocoferol, o formă a vitaminei E. Consumarea în mod regulat a una-două porții de fistic în fiecare zi a arătat în fapt că poate avea ca rezultat creșterea nivelului de antioxidanți din sânge, ceea ce la rândul său are ca efect reducerea nivelului colesterolului rău în persoanele care au nivele ridicate. Printre beneficiile incluse în fistic se numără și prezența vitaminelor A și E, care au proprietăți antiinflamatoare, diminuând astfel inflamațiile cauzate ca rezultat al diverselor probleme pe care le confruntă organismul. Vitamina E este un antioxidant puternic solubil în lipide, care are un rol esențial în protejarea integrității membranelor celulare, care fac parte din piele sau din membranele mucoase, oferind astfel protecție contra efectelor negative ale radicalilor liberi. Fisticul este o sursă excelentă de vitamina B6, care are un rol benefic pentru sistemul nervos. O porție de doar 28 de grame de fistic oferă 24% din doza zilnică recomandată de vitamina B6. Vitamina B6 contribuie la construirea multor aminoacizi care sunt implicați în procesul de transmitere a impulsurilor nervoase. În plus, vitamina B6 mai oferă și următoarele beneficii. Ajută la absorbția corespunzătoare a vitaminei B12. Este implicată în producția de acid clorhidric, întărește sistemul imunitar, combate formarea pietrilor larinichi și contribuie la sinteza acizilor nucleici anti-îmbătrânire. Atenție însă, vitamina B6 se elimină în circa 8 ore de la servirea mesei, la fel ca și alte vitamine din grupa de vitamine B.
De aceea trebuie să vă asigurați că dieta dumneavoastră vă asigură în mod regulat necesarul de vitamina B6 care să înlocuiască pierderile. De asemenea, această vitamină B6, care este prezentă, cum am amintit deja, în cantități mari în fistic, ajută la creșterea concentrației de hemoglobină din sânge. Sângele bogat în oxigen este pompat apoi către creier, sporindu-i activitatea. Vitamina E, care este prezentă în fistic, este un antioxidant puternic, care joacă un rol foarte important pentru sănătatea pielii. Vitamina E protejează pielea de efectele nocive ale razelor ultraviolete, ajută la prevenirea bolilor de piele, contribuind astfel la sănătatea și frumusețea pielii. Grăsimile conținute în fistic au proprietăți emoliente, ceea ce ajută pielea să se mențină hidratată, ajutând-o să evite deshidratarea. Uleiul de fistic, care intră ușor în piele, poate fi folosit în masajul acesteia, catifelând-o și redându-i supleția. O dietă care include o doză zilnică de fistic ar putea să fie de ajutor în combaterea riscului de apariție a cancerului la plămâni și a altor forme de cancer. Aceasta este concluzia la care s-a ajuns în baza datelor rezultate dintr-un studiu prezentat în Statele Unite ale Americii la data de 9 decembrie 2009. Este cunoscut faptul că vitamina E asigură un grad de protecție împotriva anumitor forme de cancer. Dozele mai mari de gamma-tocoferol, care este o formă de vitamina E, pot reduce riscul de cancer pulmonar. Fisticul este o sursă bună de gamma-tocoferol. Consumul de fistic crește aportul de gamma-tocoferol, astfel fisticul poate ajuta la scăderea riscului de cancer pulmonar. Fisticul este de asemenea bogat într-o diversitate de antioxidanți, care ajută la combaterea radicalilor liberi. Profilul benefic al acizilor grași din fistic stimulează creșterea firelor de păr, contribuind în același timp și la întărirea buclelor. Măștile pe bază de fistic ajută la hrănirea și hidratarea părului, îmbunătățind flexibilitatea fibrelor care intră în componența părului. Deficiența de biotină este considerată a fi una dintre cauzele principale care contribuie la pierderea părului. Fisticul conține cantități mari de biotină, putând astfel să ajute la combaterea pierderilor de păr. Un studiu efectuat pe 54 de subiecți spanioli prediabetici între 20 octombrie 2011 și 4 februarie 2013 a ajuns la concluzia că un consum regulat de fistic poate fi o strategie nutrițională folositoare în stadiul prediabetic. Datele rezultate au sugerat că fisticul are un efect de reducere a glucozei și a insulinei, promovează un profil metabolic mai sănătos și ajută la inversarea unor consecințe metabolice negative la prediabetici. Iar în final, trebuie să spunem că fisticul, datorită gustului său deosebit, își aduce aportul în prepararea unei game largi de bucate. Prăjituri, ciocolată, înghețată, gofre, salate cu fructe și nuci, musli, fursecuri, salate de legume, grăsimile prezente în nuci, ajutând la o mai bună asimilare a nutrienților prezenți în legume. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, iată-ne la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară: Nicolae Flaviu Cristea, Livia Șorlea, Alina Bica și Dumitru Fărcaș.

dai dai dai dai dai dai, aș întoarce-o câte o dată, hai dai dai dai dai, mi-ar fi viața ca o roată, hai dai dai dai dai dai dai, aș întoarce